I'm

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope izabrala je utorak Svjetlano Milišić Bereškovski za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Listu tri kandidata je potvrdilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine nakon provedene nacionalne procedure izbora kandidata. Pripreme za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. Vlada Unsko-Sanskog kantona na održanoj sjednici donijela je više odluka iz oblasti privrede, financija, obrazovanja i sigurnosti, među kojima su konačna rang lista za poticaj obrtima, akcioni plan za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga te odluka o izvršenju pravosudnih sudskih presuda. Nakon više od 17.000 putnika koji su protekla 4 mjeseca putovali turističkim vozom od Bihaća do Bosanske otoke i nazad, a od početka septembra uvedene su i redovne putničke linije istom dionicom unske pruge, vršio s dužnosti generalnog direktora javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine i ministrica privrede Unsko-Sanskog kantona, potpisali su Bihaću ugovor o finansiranju redovne željezničke linije Bihać Bosanska Krupa Bosanska otoka, za koju je vlada Unsko-Sanskog kantona prethodno osigurala 250.000 maraka. Ministrica privrede je u vladi Unsko-Sanskog kantona Samra Mehić upriličala u Bihaću prijem za predsjednice udruženja žena s područja kantona, koja svojim radom daju nemjerljiv doprinos očuvanju i promociji naše kulture i starih zanata. Tom prilikom uručene su im prigodne zahvalnice uz osvrt na dosadašnju uspješnu saradnju, predstavljenicu i novi sajamski te kulturni događaj koji nas očekuju u narednom periodu. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja petokorpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan 21. oktobra u Ključu. Danas u sportskoj dvorani u Velikoj Kladuši od 19:30 bit će održana promocija knjige Biserni ocija moje duše.

0: Kreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine.

0: Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing.
4: Slušate radio Nisko-Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Džabad Bonjević, ovo su vijesti. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope izabrala je utorak Svjetlano Milišić Berečkovski za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Listu tri kandidata je potvrdilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine nakon provedene nacionalne procedure izbora kandidata. Pripreme za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. Vlada Unsko-Sanskog kantona na održanoj sjednici donijela je više odluka iz oblasti privrede, financija, obrazovanja i sigurnosti, među kojima su konačna rang lista za poticaje obrtima, akcijni plan za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga te odluka o izvršenju pravosudnih i sudskih presuda. Nakon više od 17.000 putnika koji su protekla 4 mjeseca putovali turističkim vozom od Bihaća do Bosanske otoke i nazad, a od početka septembra uvedene su i redovne putničke linije istom dionicom unske pruge, vršio s dužnosti generalnog direktora javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine i ministrica privrede Unsko-Sanskog kantona, potpisali su Bihać ugovor o finansiranju redovne željezničke linije Bihać Bosanska Krupa Bosanska otoka, za koju je vlada Unsko-Sanskog kantona prethodno osigurala 250.000 maraka. Ministrica privrede u vladi Unsko-Sanskog kantona Samra Mehić upriličala u Bihaću prijem za predsjednice udruženja žena s područja kantona, koja svojim radom daju nemjerljiv doprinos očuvanju i promociji naše kulture i starih zanata. Tom prilikom uručene su im prigodne zahvalnice uz osvrt na dosadašnju uspješnu saradnju, predstavljenicu i novi sajamski te kulturni događaj koji nas očekuju u narednom periodu. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan 21. oktobra u Ključu. Danas u sportskoj dvorani u Velikoj Kladuši od 19:30 bit će održana promocija knjige Biserni osjećaj moje duše, autorice Zahire Džanić. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Stanje na putevima.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz rečne tokove lokalno može biti magle, vjetra slab do umjerene čine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, a najviša dnevna između 21.

0: stepeni 27, na jugu zemlje do 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Tvoja Vis Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90. Indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS plus sedmica.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
5: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
8: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
9: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka. Ženska jakna 26 maraka. Muška majica 8 maraka. Muška trenerka set 26 maraka. Dječji prsluk 16 maraka. Dječji komplet 6 maraka. Muške patike 16 maraka. Ženske cipele 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice, od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama, pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihećkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari! U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Marketing najboljeg radija.

Cijenjeni slušalci, 7 sati i 14 minuta, danas je 30. septembar, posljednji dan septembra. Pjesma koju ste upravo oslušali je pjesma grupe Magvet. Malo koji srednje generacije nije čuo za pjesme Kajlo Stara, Mnoge majke, Crne oči i tako dalje, koju je snimila popularna sarajevska grupa Magvet sa frontmenom Hamzom Ražnjatovićem. U neko doba vrlo često i sam Hamza bio je gost našeg radija. Eto, tako jedan kratak osvrt, a sada je vrijeme da se prije svega upoznamo i ispozdravljamo. Moje ime je Sanela Hošić i ja ću biti danas vaš domaćin u studiju. Za miks pultom je kolega Muhamed Murić, a u redakciji informativnog programa kolegica Dijana Begović, urednica informativnog programa Naše kuće. Kako ste mogli primijetiti, jutro se je po kotlinama prisutna magla, negdje je prisutna i uz riječne tokove, a s obzirom da nam prognoze vremena i danas obećavaju pretežno sunčano vrijeme, i magla će se brzo povući u svoje prebivalište. Vjetar koji je prisutan i onako nježan je istočnih smjerova. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 4 i 9, a negdje će biti i 18, a najviša dnevna od 21 do 27, jug zemlje, i dalje će biti najtopliji sa 29 stepeni Celzijusa. U Bihaću je, kažu, vedro sa 8 stepeni Celzijusa. Što se tiče stanja na putevima u našoj zemlji, stanje ćemo konkretno čuti u drugoj polovini ovog sata. Ono što želim da kažem, da se rade pješačke staze na magistralnoj cesti Skokovi Srbljani, pa svi vi, dragi naši vozači, mudri, pametni i oprezni vozači, budite oprezni na tom dijelu i naravno pratite tu signalizaciju saobraćajnu koja je postavljena kako bi vam olakšala saobraćanje. Što se tiče graničnih prijelaza, nema gužvi. Sedam je sati i 17 minuta. Idemo, sviramo blok muzike koju je za vas pripremio naš urednik Dado, a naravno čućemo i marketinške poruke, naših partnera.

Mevlana Celaluddin Rumi, persijski islamski filozof. Tako je lijepo započeti dan sa njegovim stihovima, a uz to ću evo dodati informaciju da je na odjelu porodilišta u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić da su rođene dvije bebe, i to jedna princeza i jedan mali princ, kojem želimo i njoj i njemu zdravo prije svega i radosno odrastanje. Dakle, draga naša dječice, imate krila, i svi vi koji ste rođeni ranijih godina i dana, imate krila, naučite ih koristiti i poletite. I dok se mi pripremamo kao ekipa za svoj let, da do vas proslijedim i informacije iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. Ove podatke smo dobili od dežurnog operativca. Pa u izvještaju kažu da su vatrogasci na području Unsko-sanskog kantona imali dvije intervencije, i to u gradu Cazinu. U prvom slučaju riječ je o zapaljenom dimnjaku, a u drugom o travi. Evo prilike da se podsjetimo, dragi naši slušaoci, svi vi koji koristite drvo kao ogrjev i imate dimnjake u vašim kućama, domovima, prije nego iskoristite tu mogućnost da se ogrijete na drva, očistite dimnjake, očistite solunare i tako dalje. Nemojte sebi priređivati stres koji nije zaista potreban i koji se tako jednostavno riješi. Nadam se da naš kanton ima dovoljno dimnjačara. I u izvještaju Operativnog centra civilne zaštite također nam je sabran izvještaj o stanju u saobraćaju Unsko-sanskog kantona, a prema podacima MUP-a registrovane su tri saobraćajne nezgode, i to po jedna u Bihaću i Sanskom mostu, koje za posljedicu imaju materijalnu štetu, dok je u saobraćajnoj nezgodi u Ključu jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Dragi vozači, budite odgovorni i čuvajte vaše živote i živote ostalih učesnika u saobraćaju, poštujte saobraćajnu signalizaciju i naravno naročito budite oprezni u blizini škola. Znate da su dječica naša aktivna i da itekako imaju krila, i čas su tamo, čas su ovamo, tako da ako ste u blizini škole, ne vozite više od 30 na sat. Iz hitne službe Doma zdravlja u Bihaću stiže nam informacija da su u posljednja 24 sata obavljena 66 ljekarska pregleda. Slična situacija je i u ostalim domovima zdravlja širom našeg kantona, naravno s razmjerno broju stanovnika. Ovom prilikom kompletnoj ekipi hitne službe Doma zdravlja želimo ugodno i mirno ovo prijepodne i popodne, njihovu smjenu, nisam baš sigurna koliko im smjena traje, da jednostavno i oni imaju kraći predah od svih tih obaveza i potrebe da pomognu svima nama koji zatražimo liječničku pomoć. One lijepe informacije odmah sam vam proslijedila na početku, ali ću ih evo i ponoviti. To je na odjelu porodilišta rođena jedna djevojčica i jedan dječak. Također čestitke i roditeljima, a naravno i timu koji je pomogao majkama da na svijet donesu svoju djecu. Kako nam je današnji dan običan kao jedan od dana Mihaljskog ljeta, evo iskoristite priliku da boravite što više na otvorenom i možda da uzmete jedan od Rumijevih stihova za vlastitu motivaciju za današnji dan.

ako ništa, sjetite se da imate krila. I dragi naši, sada ćemo napraviti kratak predah zbog političkog marketinga koji smo u obavezi emitovati. Nakon toga slušamo šta se to dešava na putevima u našoj zemlji, a i najavit ćemo neka dešavanja. I

0: Politički marketing Radija Unsko-sanskog kantona.
1: Dosta je praznih obećanja. Krajina nema vremena za čekanje.
2: Vrijeme je da domaćinski upravljamo našim resursima.
3: Vrijeme je za mlade i obrazovane koji žele graditi budućnost ovdje, kod nas.
4: Vrijeme je da struka i rad dobiju prednost nad stranačkim knjižicama.
1: Ja sam Šefik Smlatić. Poštovani građani, ovaj tim bira razvoj krajine.
2: Savez za bolju budućnost. SBB Unsko-sanskog kantona. Prekidamo krug, biramo smjer. Država pobjeđuje.
0: Politički marketing Radija Unsko-sanskog kantona.
5: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Još uvijek je zbog aktuelnih radova zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Promocija knjige Biserni odsjaj moje duše, autorice Zehire Džanić, održat će se večeras početkom u 19:30 u sportskoj dvorani Velika Kladuša. U Gradskoj galeriji u Bihaću je otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik ronilačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja Une. Izložba ukazuje na ljepote, ali i probleme koji se nalaze ispod površine rijeke s ciljem podizanja svijesti o njenom očuvanju. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu, 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unsko-sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, a onda je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosonogi marš zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega će zajednički put nastaviti preko Istanbula do Jeruzalema. Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-sanskog kantona u saradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu Sana 2026, koja će biti održana 9. i 10. oktobra. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja.
2: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra marku 70. Više na robot.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i optopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina walk-in 100 x 100, 209 maraka, električni bojler Atlantik 50 litara, 195, WC školjka odvodu pod ili zid 69,90, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50, stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Marketing najboljeg radija.

0: zakazani za petak 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom kantona neće odustati. U međuvremenu vlada kantona je formirala mirovno vijeće. Sindikat počeo organizaciju najavljenog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoškog standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. 30. septembar obilježava se kao svjetski dan prevodilaca. Cilj je odavanje priznanja prevodilačkoj profesiji i isticanje važnosti prevođenja u povezivanju naroda i razumijevanju među kulturama. Generalna skupština UN-a proglasila je ovaj dan 2017. kako bi se osvijetlila nevidljiva, ali neizostavna i neprocjenjiva uloga prevodilaca u oblikovanju globalne književne baštine i povezivanju svijeta riječima. Večeras će u sportskoj dvorani u Velikoj Kladuši od 19.30 biti održana promocija knjige pod nazivom Biserni odsjaj moje duše autora Zehire Đanić. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. A reprezentativci Bosne i Hercegovine nakon pobjede nad Rumunijom u Sarajevu su jučer odradili trening i nastavili da se spremaju za naredne utakmice u UEFA Ligi Nacija. Narednu utakmicu naši Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih nogometaša u historiji Bosne i Hercegovine, naš Edin Džeko. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Na putevima
0: u našoj domovini se obraća sebe zastoj i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni bit će magle, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 21. i 29. podijoka Celzijuseve skale.
2: Marketing.
3: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
5: Ističe vam registracija.
6: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
5: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki. Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
7: Vidimo se.
8: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
9: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
10: Promocija knjige Biserni odsjaj moje duše, autorice Zehire Džanić, održat će se večeras početkom u 19 sati i 30 minuta u sportskoj dvorani Velika Kladuša. U Gradskoj galeriji u Bihaću je otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku.

0: Kunu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik ronilačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja Une. Izložba ukazuje na ljepote, ali i probleme koji se nalaze ispod površine rijeke s ciljem podizanja svijesti o njenom očuvanju. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu, 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unsko-sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, a onda je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosonogi marš, zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega će zajednički put nastaviti preko Istanbula do Jeruzalema. Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-sanskog kantona u saradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu Sana 2026, koja će biti održana 9. i 10. oktobra. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja.
1: Marketing. Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
2: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
0: Marketing najboljeg radija.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmija. I dragi naši, evo nas u našoj vašoj omiljenoj emisiji Hit jutra. Za danas je naš muzički urednik odabrao za vas tri sljedeća prijedloga, pa pripremite se. Prijedlog broj 1, Nikola Rokvić i Nikola Marinković, pjesma se zove Od ludila do ludila. Prijedlog broj 2, Emir Đulović i Rada Manojlović, pjesma se zove Svadba. I Semir Jahić pjeva sa Sejom Boj pjesmu Ostavila mi. Čućemo sva tri prijedloga, onda ćemo, dragi naši, slušati malo i vas.

0: istine i povezivanju svijeta riječima. Večeras će u sportskoj dvorani u Velikoj Kladuši od 19.30 biti održana promocija knjige pod nazivom Biserni ocijaj moje duše autora Zehire Džanić. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. A reprezentativci Bosne i Hercegovine nakon pobjede nad Rumunijom u Sarajevu su jučer odradili trening i nastavili da se spremaju za naredne utakmice u UEFA Ligi Nacija. Narednu utakmicu naši Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih nogometaša u historiji Bosne i Hercegovine, naš Edin Džeko. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini se obraća sebe zastoj i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni bit će magle, vjetar slabo umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 21. i 29. podijoka Celzijuseve skale.
2: Da li znate? Da li vam je poznato?

Da li ste se ikada pitali zašto je vedro nebo plave boje? Odgovor se skriva u načinu na koji svjetlost putuje i u činjenici da se svjetlost kraće valne dužine više raspršuje od one sa dužom valnom dužinom. Sunčeva svjetlost zapravo je kombinacija boja od kojih svaka ima različitu valnu dužinu i frekvenciju. Vakumom u svemiru svjetlosne zrake putuju pravolinijski, a kada dođu do Zemlje, sudaraju se sa molekulama u atmosferi te se raspršuju. Vidljiva svjetlost nalazi se u rasponu valnih dužina od 400 nanometara. Ljubičasta, to jest do 700 nanometara, svjetlo crvena, u kojem su raspoređene sve dugine boje. Atmosfera se uglavnom sastoji od molekula dušika i kisika koje su mnogo manje od valnih dužina svjetlosti. Kada svjetlost udari u jednu od tih molekula, skreće sa svoje ravne staze i raspršuje se. Svjetlost kraće valne dužine, ljubičasti i plavi spektar, najviše se raspršuje pa zato nebo poprima plavu boju. Drugi zanimljiv i lijepi optički fenomen u atmosferi nastaje kada se svjetlost lomi i odbija od kapljica vode ili kristalića leda. Najpoznatija je duga koja nastaje zbog lomljenja i odbijanja svjetlosti pri prolasku kroz kišu. Svaka kapljica kiše djeluje kao prizma, svijejući ili lomeći svjetlost u različite boje, od crvene do ljubičaste. Zatim, stražnja strana sfernih kapljica odbija svjetlost kao zakrivljeno ogledalo, oblikujući tako klasičan dugin luk na nebu.

Za bebe od 6 mjeseci slijede velike promjene, kako fizičke, tako i motoričke. Beba počinje da bude sve živahnija, tako da se spremite za aktivne dane. Najveća promjena koju ćete uočiti u ovom periodu je težina bebe. Sada je udvostručena, što je dobar pokazatelj da se beba pravilno razvija. To ćete i tekako osjetiti kada bebu budete nosili ili podigli. Iznenadit ćete se šta beba od 6 mjeseci može da uradi. Sada će tek postati aktivna i više nećete moći da je ostavljate gdje god poželite. Možete očekivati da beba sada može samostalno da sjedi. Dobar pokazatelj da se motorika bebe razvija u pravom smjeru je mogućnost da se okrene sa stomaka na leđa i obrnuto. Bebe će u ovom periodu bez problema moći da uhvate i drže predmet u njihovoj blizini. Dešava se i da bebe, dok su na stomaku, polako počinju da se spremaju za puzanje, što svakako roditelji treba da podstiču što više. Ovo je period kada dolazi i do značajnijih promjena u ishrani, jer je sada beba spremna i za drugu vrstu hrane. Uvođenje nemliječne hrane nemojte raditi na svoju ruku, jer neke bebe nisu još spremne. Zato je važno da se konsultujete s pedijatrom. Nova hrana uvodi se postepeno, namirnicu po namirnicu. Tako ćete najlakše pratiti bebine reakcije na hranu.

0: može uočiti da li je biba alergična na određene stvari. Ako imate sreće, sada već možete da vežete nekoliko sati sna. Neke bebe sada polako prestaju s noćnim obrocima i mogu da spavaju čak do 7 sati. Ovakve trenutke koristite za odmor i opuštanje, što se prije svega odnosi na mame. Tokom dana bebe najčešće drijemeju 2 do 3 puta. Ono što znatno može utjecati na san je pojava prvih zubića i grčevi, tako da imajte to na umu ako vidite da vaše bebe neće da spavaju.
1: Slušajte Radio Uvijek.

0: klizalište gdje se kižu sa djeca. Klizalište kad se neko voli klizati.
1: Jesi ti nekad bio na klizalištu?
0: Nikad. Vuna je ona slatka pa se pravi u onome.
1: Može biti šećerna vuna.
0: E, vuna je se, za djecu maju. Vuna je od belje.
1: I što možemo napraviti od vune?
0: Jastuk, možemo jaknu.
1: Bravo! Možemo,
0: onaj bundu. Pa je ono od ovce.
1: Što možemo napraviti od vune?
0: Jastuk, kape i rukavce i šal i džemp.
1: Obično bake znaju plesti nešto od vune. Što misliš, šta se sve može od vune isplesti?
0: Kapa i šal. Prijatelj, jako se neko druži.
1: Imaš li ti ovdje prijatelja u vrtiću?
0: Dva.
1: Kako se zovu?
0: Bilal i Asman.
1: I čega se Bilal, Asman i ti igrate ovdje u vrtiću?
0: A sa još nekim prijateljicama.
1: Kako se zove tvoja prijateljica?
0: Dalin.
1: I šta radiš sa svojim prijateljicom Dalinom?
0: Igrao se. Prijatelji su kad se neko voli igra sa mnom.
1: Jel ti imaš prijatelje? Kako se zovu tvoji prijatelji?
0: One...
1: Kako im je ime? Ne možeš se sjetiti. Aha, a što radiš sa svojim prijateljima?
0: Ne, igram se.
1: Čega se igrate?
0: Onaj, autićima slažem kockice.
1: Imaš li ti prijateljicu ovdje u vrtiću? Kako se zove?
0: Nahla.
1: I šta radiš sa Nahlom?
0: Igram se.
1: Čega se vi to volite igrati?
0: Stića.
1: Je li ti imaš u vrtiću neki prijatelj? Kako se zovu?
0: Ima.
1: I što radiš sa svojim prijateljima?
0: Igram se.
1: Čega se to igrate?
0: Svačega.
1: Imaš li ti u vrtić prijatelja?
0: Da.
1: Kako se zovu tvoji prijatelji?
0: Moji.
1: Tvoji se zovu, dobro.
0: Da, to je moje Janje. Prijateljstvo kad se držiš.
1: Ili imaš ti neke prijateljice ili prijatelje?
0: Da.
1: Kako se zovu? Ne možeš sjeti svih imena, jel da? A što vi to radite?
0: Igramo se.
1: Čega najviše se volite igrati?
0: Lopove i pucajca.
1: I što ti budeš u toj igri?
0: Pucajac. Pijete je da se igra.
1: Imaš li ti neke prijatelje?
0: Da.
1: Kako se zovu?
0: E, Hamza.
1: I što ti radiš sa svojim prijateljem Hamzom?
0: Igramo se.
1: Čega se vi to volite igrati?
0: Smije. Vrtiće da to se lijepo igrati.

0: Na jastuku od lišća stonoga je mala zaspala, već spala.
1: Nam liš pjesmića.
2: Kaj je ovoška?
1: Sljedeće progno.
2: Najbolji jad je uvijek.

Slušajte Radio USK.

dobrih pjesmića. Karolaška! Sljedeća program. Ne bih ja djelesa.

i ne može biti obnovljen. Pripreme za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata donijela 6 odluka o utvrđivanju koeficijenata, osnovica i iznosa za naknade boračke populacije planiranih u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić potpisao je ugovore i uručio vaučere za sufinansiranje nabavke putničkih motornih vozila ratnim vojnim invalidima 100% prve grupe. U Bihaću je održano potpisivanje ugovora između Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva privrede za nastavak redovnog putničkog saobraćaja na relaciji Bihać-Bosanska Otoka. Putnički voz Bihać-Bosanska Krupa-Bosanska Otoka će do 31. decembra saobraćati svakim radnim danom s polaskom u 6 sati i 10 minuta iz Bosanske Otoke i povratkom iz Bihaća u 16 sati i 20 minuta. Ovim turističkim vozom u toku ljetne sezone putovalo je 17.000 korisnika, kako građana Unsko-sanskog kantona, tako i turista. U Ključu bi nakon godina čekanja trebalo početi rješavanje problema nedostatka sportske dvorane. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1 000 000 maraka. Vlade Unsko-sanskog kantona i federacije izdvojile su po 400.000, dok je općina osigurala 200.000 maraka. Obezbjeđena sredstva trebala bi omogućiti realizaciju prve faze izgradnje u jedinoj lokalnoj zajednici kantona koja nema sportsku dvoranu. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine usaglasili su sporazum o saradnji u oblasti medicinsko-helikopterskog transporta, kojim je između ostalog predviđeno uspostavljanje svojevrsnog zračnog mosta između kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Riječ je o rješenju od posebnog značaja za Unsko-sanski kanton. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za petak 2. oktobra. Bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće. Sindikat je počeo organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. 30. septembar obilježava se kao Svjetski dan prevodilaca. Cilj je odavanje priznanja prevodilačkoj profesiji i isticanje važnosti prevođenja u povezivanju naroda i razumijevanju među kulturama. Večeras će u sportskoj dvorani u Velikoj Kladuši od 19:30 biti održana promocija knjige Biserni odsjaj moje duše autora Zehire Džanić. U Gradskoj galeriji u Bihaću je otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. A reprezentativci Bosne i Hercegovine nakon pobjede nad Rumunijom u Sarajevu jučer su odradili trening i nastavili da se spremaju za naredne utakmice UEFA Lige nacija. Narednu utakmicu Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih nogometaša u historiji naše zemlje, Edin Džeko. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.

0: na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, a na jugu zemlje do 29 stepeni Celsjusa.
2: Marketing.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Nescafe 3 u 1, Target, odabrani proizvodi.
4: Vidimo se!
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
7: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
8: Dobar dan.
9: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
8: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
9: O žene...
10: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš robot.
1: Marketing najboljeg radija.

I bio je ovo zaista hit stvoren u pravo vrijeme i za svu publiku na ovom dijelu Balkana. Ono što znamo da smo nakon godina, pet skoro godina izolacije neke i nekretanja zbog

ratnih dejstava. Bilo je puno situacija gdje smo ovako poput Đure u ovoj pjesmi pozivali i dozivali neke drugove koji su nam se učinili da jesu onako sleđa i bez neke identifikacije dok se ne ostvari kontakt, a onda nekada to bude zaista osoba koju smo pomislili, a nekada neko sasvim drugi. Današnji dan, posljednji dan septembra, kroz historiju je upisao različite situacije, odlaske i dolaske sa ovog svijeta, zanimljive ličnosti, pa ćemo ih i pomenuti kratko. Nažalost, na današnji dan je na neki bolji svijet otišao 1955. godine američki glumac James Dean. Iako je James Dean i rođen i preselio daleko prije moga rođenja, skoro 20 godina, nekako je i u vrijeme mog odrastanja bio onako buntovnik, bez razloga, i osoba o kojoj su maštale mnoge djevojke i djevojčice. Bio je onako simbol uznemirene i pobunjene mladosti koju smo na kraju krajeva svi željeli živjeti. I kako sam već i rekla, neko odlazi, neko dolazi, a na ovaj svijet je došla 1964. godine, skoro 10 godina nakon smrti Jamesa Deana, Monica Bellucci. Italijanska glumica, model i simbol ljepote, jedna od najljepših žena svijeta i danas vrlo rado viđena u bilo kojoj situaciji. Brojni su njeni filmski naslovi, filmska ostvarenja, a koja nećemo zaista u ovom trenutku, nema ni potrebe da pominjemo. A sa ovog svijeta 1989. godine otišao je i Oscar Davicio. Ovaj pisac je 50. i 60. godina prošlog vijeka bio jedan od najaktivnijih i najdinamičnijih ličnosti u tom književnom svijetu. Bilo nas je jako puno i vjerujem da i dan danas ima jako puno čitalaca koji su pročitali i više od jednog njegovog djela. Sa ovog svijeta na današnji dan 1991. godine preselio i Tomas Zdravković, jugoslovenski pjevač, kantautor narodne muzike. Toma Zdravković, pjevač za šire narodne mase. Mnoge pjesme većina građana populacije današnjeg ovog područja Balkana zna na pamet. Pa su samo neki od njegovih brojnih hitova koji su ponijeli imena žena, kao na primjer Danka, pa Branka, pa Jelena, pa Ljiljana, pa ne znam ni ja tačno koliko ih je opjevao i učinio na neki način vječnim kroz te njegove tugaljave evergreene. Ono što bih još pomenula, da je sam Kemal Monteno za njega napisao pjesmu Pjesme moje, koja je također bila hit, bila i ostala. Upravo je Kemal u tom hitu u pjesmi Pjesme moje pomenuo i nabrojao sve te njegove opjevane ljubavi, a one neopjevane ostale su negdje u sjeni čekati nekog novog Tomu Zdravkovića.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Kad hoću da investujem

0: kreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata donijela 6 odluka o utvrđivanju koeficijenata, osnovica i iznosa za naknade boračke populacije planiranih u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić potpisao je ugovore i uručio vaučere za sufinansiranje nabavke putničkih motornih vozila ratnim vojnim invalidima 100% prve grupe. U Bihaću je održano potpisivanje ugovora između Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva privrede za nastavak redovnog putničkog saobraćaja na relaciji Bihać-Bosanska Otoka. Putnički voz Bihać-Bosanska Krupa-Bosanska Otoka će do 31. decembra saobraćati svakim radnim danom s polaskom u 6 sati i 10 minuta iz Bosanske Otoke i povratkom iz Bihaća u 16 sati i 20 minuta. Ovim turističkim vozom u toku ljetne sezone putovalo je 17.000 korisnika, kako građana Unsko-sanskog kantona, tako i turista. U Ključu bi nakon godina čekanja trebalo početi rješavanje problema nedostatka sportske dvorane. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1 000 000 maraka. Vlade Unsko-sanskog kantona i federacije izdvojile su po 400.000, dok je općina osigurala 200.000 maraka. Obezbjeđena sredstva trebala bi omogućiti realizaciju prve faze izgradnje u jedinoj lokalnoj zajednici kantona koja nema sportsku dvoranu. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine usaglasili su sporazum o saradnji u oblasti medicinsko-helikopterskog transporta, kojim je između ostalog predviđeno uspostavljanje svojevrsnog zračnog mosta između kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Riječ je o rješenju od posebnog značaja za Unsko-sanski kanton. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za petak 2. oktobra. Bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće. Sindikat je počeo organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. 30. septembar obilježava se kao svjetski dan prevodilaca. Cilj je odavanje priznanja prevodilačkoj profesiji i isticanje važnosti prevođenja u povezivanju naroda i razumijevanju među kulturama. Večeras će u sportskoj dvorani u Velikoj Kladuši od 19:30 biti održana promocija knjige Biserni odsjaj moje duše autora Zehire Džanić. U Gradskoj galeriji u Bihaću je otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. A reprezentativci Bosne i Hercegovine nakon pobjede nad Rumunijom u Sarajevu jučer su odradili trening i nastavili da se spremaju za naredne utakmice UEFA Lige nacija. Narednu utakmicu Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih nogometaša u historiji naše zemlje, Edin Džeko. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 20

0: 21 i 27, a na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa.
1: Marketing. Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo: ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka, ženska jakna 26 maraka, muška majica 8 maraka, muška trenerka set 26 maraka, dječji prsluk 16 maraka, dječji komplet 6 maraka, muške patike 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice, od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama, pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Marketing najboljeg radija.

Cijenjeni slušaoci, 11 sati 10 minuta, danas je još uvijek 30. septembar. U ovom dijelu prijepodnevnog programa Najbolje gradija malo ćemo pričati o dešavanjima koje su obilježila proteklu sedmicu. Jedno od tih dešavanja, odnosno događaj, je bilo 19. izdanje manifestacije Race for the Cure, koje je održano 26. septembra u Sarajevu na platou ispred Sarajevo City centra.

0: Na ovom događaju bilo je uključeno više od 12.000 učesnica iz čak 60 gradova i općina širom naše lijepe Bosne i Hercegovine. A tokom same manifestacije prikupljen je iznos na osnovu registracije koji je zvaničan 290.000 maraka, a koji je namijenjen za finansiranje besplatnih mamografskih pregleda u ruralnim područjima, kao i psihosocijalna podrška oboljelim ženama te paketi prve pomoći nakon operacije. Dakle, oko iz 60 gradova i općina stigle su dame koje su članice raznih udruženja koji se bore protiv više vrsta karcinoma, između ostalog i karcinoma dojke. Tim povodom u našem studiju su dvije gošće: Fikrete Ličan, gospođa Ličan, koja je predsjednica udruženja oboljelih od karcinoma dojke UNA, i gospođa Anela Lonić, članica i žena koja se borila, ja se nadam da ste se izborili. Dobro nam došli.
1: Hvala.
2: Hvala. Hvala i vama na pozivu.
0: Evo, ja sam ukratko, gospođo Liđan, napravila jedan kratak uvod i vi ste također sa svojim članicama i sa grupom žena koje su podrška bili prisutni ovom događaju. Šta je to što je prethodilo i sam taj odlazak? Kakvi su rezultati?
2: Pa ja evo želim prvo da pozdravim, poselamim sve naše slušaoce koji nas prate i koji su tu uz nas. A udruženje UNA već 20 godina djeluje i naravno radi na prevenciji od ove opake bolesti. Nažalost, moram spomenuti da je naša Mirsada Črnanović, na osnovu koje je udruženje i krenulo.
0: Koja je osnovala?
2: Zajedno sa mnom, zajedno smo osnovali, jer ona je bila u fazi liječenja, gdje smo sa ostalo, bilo još njih 5-6 oboljelih tad, i naravno ova koja je podrška tu, bilo njih 10, gdje smo mi osnovali udruženje i 21 godinu se ona borila
0: s bolešću.
2: S bolešću i nažalost u aprilu mjesecu je eto izgubila bitku i mi moramo nastaviti dalje, moramo uvijek je govorila, ako ja odem, nemoj da bi slučajno UNA se ugasila. To je prvo udruženje koje je takvog tipa,
0: koje je skrenulo pažnju na problem s kojim se žene u stvari nose.
2: Upravo tako se nala. Baš tako, i vjerujte, u doba od 2006. godine to je zaista bilo tabu tema, gdje kad spomeneš rak, tad je bilo isto, odmah te je sahranilo i oplakalo. Toliko puta su nju tako doveli u nezgodnu situaciju, gdje kažu, eto, ostaše ti troje djece, i to je jako, jako, mislim, ali eto, to je naš narod, to je primitivizam i to je to.
0: Da, u stvari, vas dvije ste zajedno, dakle, da, gospođa Ličan, cijenjeni slušalci, i naša legendarna Pipi, koja je prokrčila na neki način put i skrenula pažnju na sve žene koje su odbile u tišini, da kažem, umirati, našla je načine da se bori, da se čuje glas tih žena i da na neki način da se poboljšaju uslovi i tretmani samog liječenja.
2: Da, da, da, da. To, u to vrijeme i naša Mira Ljubijankić, koja je skupljala marku za mamograf, bio je projekat tad, i to nam je isto dobro bilo, dobro je došlo, tako da je dosta žena obavilo besplatni mamografski pregled koji nemaju osiguranje, koji nemaju stvarno zaista.
0: Da, ima puno ljudi koji nemaju osiguranje.
2: I koji, mislim, nažalost, dosta ih je i otkrilo tada u to vrijeme, 2007. godine je to bilo. I ja kažem, i ona je sama nakon mjesec dana isto oboljela, prošla bolest, bila je u parlamentu, borila se, eto, za Herceptin zajedno s nama svima, i gdje je ukinut sa liste, tad je to bilo. Ima tu problema, ima tu zaista, ovaj, ja kažem, žena koja dobije bolest, vjerujte, ja koliko sam ja vidjela, ima ona podršku, sve to stoji, ali nemaju lijekove, nemaju, naš Pipi je kupovala 5-6 mjeseci, znači, ajde, ljudi su pomogli, sve to stoji, dok je došla na, na listu da dobije pametni lijek, gdje, kažem, trebamo se svi dignuti i svi zajedno tražiti da to, da je to normalno, da taj lijek mora biti za sve naše žene koje prolaze tu pole. Pa ne smije se umirati

0: Pa ima novaca, ja kažem ima novaca, eto vidite koji iznos, koji se iznos pominje tu, dajte molim vas, ja kažem, dobro i ti paketi prve pomoći, ok, ali hajmo nešto usmjeriti i za kupovinu lijekova, ima žena koje nemaju familiju, ima žena koje ne mogu kupiti, što kaže, koje umiru i
1: utišenje umiru. Evo, možda iz prve ruke da nam kaže naša gošća, on koja je članica ovog udruženja, Anela Lonić. Gospođo, kako je taj vaš put borbe za ozdravljenje prošao? Da li ste i danas, da li ste bili u krizi s lijekovima i da li ste i danas u krizi?
2: Prije svega da pozdravim vas još jednom i slušaoce radija. Pa gledajte, ja sam se razbola 2020. godine, znači to je šest i po godina. Ja sam imala kemoterapiju, 8 ciklusa kemoterapija, tad je već bilo da fali lijekova, recimo da pametnih lijekova, naravno, osim herceptina, mi dalje i nemamo. Imala sam sreću, pa nisam, za sad nisam trebala koristiti pametni lijek, ali se često je dešavalo da obični lijekovi, litrazol, koji su... koje mi dobijamo na mjesečnom nivou i koji koštaju 60 maraka, već u septembru i oktobru, pred kraj godine, već ih nema u bolnici. Tako da je to upravo ovo što Fikreta kaže, borba i dalje. I mislim, sve ovo šetnje je nešto što je super, mjesto gdje se mi svi okupimo, gdje mi sve podržimo jedno drugu, ali nama, nažalost, treba nešto puno više. Nama treba bolji zdravstveni sistem.
1: I ta sigurnost, ako trebate lijek, da ga dobijete u tom momentu.
2: Jer mislim, samo činjenica da mi imamo liste čekanja, da mi od 2000, govorim na nivou federacije, da od 2019. nije revidirana lista čekanja lijekova. Evo sad su oni nešto uveli, dva pametna lijeka, samo dva nakon, je nešto što je, po meni, mislim, nedopustivo u današnje vrijeme i ovo što kaže, toliko je žena koja umire u tišini, a nikoga u stvari ispada da nikoga nije briga.
1: Evo, mi ćemo se potruditi da ovaj problem i kroz program Naše kuće stavimo u fokus kako bi došao do onih koji mogu mijenjati ovakve situacije. Sada ćemo samo jednu kratku pauzu napraviti radi potreba našeg marketinške službe, našeg programa. Dakle, onda nastavljamo naš razgovor. Cijenjeni slušaoci, ostanite i dalje na talasima vašeg radija.

0: Slušate radio Usko-Sanskog kantona.
1: Politički marketing radija Unsko-Sanskog kantona.
2: Savez za bolju budućnost, SBB Unsko-Sanskog kantona. Prekidamo krug, biramo smjer. Nosilac liste za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona, dr. Šefik Smat.
3: Poštovani građani, dosta je praznih obećanja, krajina nema vremena za čekanje. SBB USK bira samo jedan smjer, smjer razvoja, prosperiteta i napretka cijele krajine.
1: Politički marketing radija Unsko-Sanskog kantona.
4: Cijenjeni slušalci, evo nas ponovo u studiju sa našim gošćama, gospođom Fikretom Liđan, predsjednicom Udruženja žena.

0: na oboljelih od karcinoma dojke Una i gospođom Anelom Lonić koja je članica ovog udruženja. Govorili smo o lijekovima koji vrlo često nedostaje, a koji je neophodan na putu do ozdravljenja sve jednoj ženi koja je nažalost oboljela od karcinoma dojke. Evo Anela, opet da sad nastavimo sa vama. Šta bi bilo dobro, šta je to potrebno da se promijeni u cilju da sve one osobe koje se bore sa ovom opakom bolešću budu na neki način bolje i humanije tretirane i da im budu dostupni lijekovi? Šta je to što bi promijenili u našem sistemu zdravstva?
1: Općenito naš zdravstveni sistem ne funkcioniše kako treba i to je činjenica i to je nešto što se mi svi, pogotovo onkološki pacijenti, borimo već, ja evo mislim 6 godina, žene već i po 20 godina. Ne možete vi, nije normalno da mi imamo neke liste.
0: Jeste li i vi na listama
1: čekanja? Ja nisam, hvala Bogu, nadam se iskreno, ali postoje liste čekanja. Mislim, samo ta činjenica da tebe neko, liste čekanja su kad je bolest već krenula u onu fazu metastaza i kad vi u stvari čekate pametni lijek.
0: Na to mislite kad kažete na pametni lijek?
1: Da, da, jer jako je teško dobiti pametni lijek. Evo kažem vam sad, prije dva mjesec dana su uveli još, revidirali su listu pa su stavljene još dva nova lijeka, ali mislim sa obzirom na broj oboljelih koji svaki dan raste, poražavajuće je da mi u federaciji nemamo registar oboljelih od karcinoma, a nemamo ga naravno ni na kantonima. Samo to govori da u stvari mi predstavljamo samo neki broj. I da na nas u stvari niko i ne misli.
0: Jeste li se ikada osjećali da ste prepušteni onako sami sebi u svojoj borbi?
1: Pa gledajte, evo kažem, ja sam imala tu sreću da nije mi za sada trebao taj pametni lijek, pa sam imala sam znači kemoterapije, imala sam na vrijeme kemoterapije. Ne mogu ja sad reći, naša onkologija daje maksimum, ali ne može nama doktor dati nešto što nema. I puno žena, evo nažalost i moja prijateljica koja je izgubila bitku, kad vi dođete i onkolog vam da lijek koji vama možda može pomoći, ali on košta 6 do 7 hiljada maraka svako 21 dan.
0: Da li su zaista toliko skupi ti lijekovi?
1: Cijena ti lijekova ide od 6 pa do 12 hiljada maraka.
0: Evo, borite se oko 6,5 godina sa tom bolešću. Imali ste priliku da upoznate i druge žene iz drugih gradova, općina u našoj Bosni i Hercegovini. Da li je igdje povoljniji položaj žene oboljele od karcinoma dojke u odnosu na grad Bihać?
1: Pa, mislim da je Sarajevski kanton, bar koliko sam onako uspjela popratiti, da su one uspjele da, njihovo udruženje, da su one uspjele da skinu svoje oboljele sa liste čekanja.
0: Dakle, kad im je lijek potreban, tad ga i dobiju.
1: E, sve to je tako u pravilu bi trebalo biti, ali je li zaista tako, kaže vam ono što pratimo po medijima i što u stvari Nida Glušac je ta koja se često oglašava po tom pitanju, jer je predsjednica udruženja Renesanse i ona se zaista bori za i uspjela je da
0: ukine listu čekanja. Ko je ta osoba, institucija, ustanova ko bi mogao ukinuti listu čekanja za žene oboljele od karcinoma?
1: Naravno, Zavod zdravstvenog osiguranja.
0: Zavod zdravstvenog osiguranja.
1: Jer Zavod zdravstvenog, svi mi znamo koliko novca se uplaćujemo u zavod. Koliko se priliva. Samim tim što je vlada prije 2000 i neke godine osnovala fond solidarnosti gdje je trebalo, odnosno dogovor je bio da fond solidarnosti funkcioniše na sistemu da vlada federacije svaki mjesec uplaćuje 50%, a 50% ostali kanton. Međutim, to ništa nije ispoštovano i vlada nije uplatila. Mislim da je dug sad fonda solidarnosti preko milijardu i nešto. Tako da mislim da se pod

0: na zdravstveni sistem. Mora se uvesti nešto da se promijeni taj pristup pacijentu, odnosno mi prvo trebamo napraviti registar oboljelih.
1: Da, kako bi u biti znali koliko je uopšte oboljelih među nama. Na sve ovo što sam čula, zaključujem, gospođo Fikreta, da vodite jednu lavovsku borbu kako bi unaprijedili
2: da vam stanje kažem,
1: kod ovih osoba.
2: Vjerujte da je teško, jako teško. Ja, koja nisam prošla bolest, uvijek sam tu što mogu, što je u mojoj moći. Ali opet drugačije sad kad Anela koja želi, imam ja oboljeli, ali koje ne žele ni da pričaju, koje ne žele, nemoj mene, ajde, koje jednostavno kući sjede, dođu na sastanak, dođu, eto išli smo na šetnju za život, koju isto 19 godina mi idemo u Sarajevo i tu smo za sve žene koje prolaze bolest. U redu je to što kažu ti mobilni mamografski pregledi po ruralnim područjima. Nije to loše, ali smatram da treba tu mnogo više za ove žene koje prolaze bolest. U redu, to su te koje će nove saznati za prevenciju ili šta ja znam, ali vjerujte, meni je žao, ja sam bila u prilici biti uz žene koje su u zadnjoj fazi, vjerujte, 100 puta sam rekla što je to meni trebalo. Teško je to i gledati i ići s njima ljekarima i gdje i ljekari kažu mi smo je sanirali i puste je kući, a ona ne može ni hodati ni ništa, gdje sam jednu svoju člancu umrla i ona četvrnoške ide, ne može ona, žalosno, vjerujte, žalosno, jako teško.
1: I u takvom stanju puste pacijenta kući jer nemaju vjerovatno negdje mjesto gdje bi smjestili.
2: Ne, kaže je neki, i otišla je u dom 7 dana i tamo je umrla. Žalosno je ovo što, ja bih voljela da ima ovdje, svaki grad na našem kantonu ima udruženje koje se bavi ovakvom bolešću. I Cazin, i svaki grad. Ne znam, ima li Krupa, nema, ali imaju udruženje koje je podrška žena.
1: Imaju Mimoza za teške bolesti.
2: I znači, svi mi kad bi se udružili i kad bi mi svi zajedno napravili šetnju, nek to bude prvi put u Bihaću, zajedno sa svih kantona. Naše udruženje, evo, šeta koliko već godina, 10 godina je dok ja i Mirsada smo tu. I uvijek asocirali smo da iskupimo sa naše kantona udruženja, ali vjerujte, nije to baš tako.
1: Mislite da bi nešto kao neki centar, stacionarni centar za možda brigu o tako tim pojedinačnim slučajima gdje nema porodice, gdje je ženi potrebna, bio odličan dodatak uz udruženje?
2: Bravo.
1: Da žene sa cijelog kantona mogu provesti dostojanstveno one neke svoje zadnje sate.
2: Odlična ideja, Sanela. Ali to je teško realizirati, to treba baš onda angažirati i kroz projekte i napraviti neki projekat veliki gdje bi se uključili tu, znači, sa svih gradova, udruženja, da zajedno to radimo. I napraviti, što kaže Nela, registar, da se zna broj oboljeli, da se znaju gdje će se obratiti.
1: Taj registar bi trebao biti u posjedu Zavoda za zdravstveno osiguranje, jer sve preko njih u stvari ide. Da li sad imaju taj registar, nemaju ili odvojen, to je pitanje. Elem, osim mamografa koji su sad često dostupni tokom nekih posebnih dana kada su otvoreni dani u bolnici, u domovima zdravlja, pa se žene pozivaju bez uputnica, bez tako dalje tih nekih komplikacija da izvrše besplatan mamografski pregled, to nije jedino što je potrebno, jeste u startu dijagnoze, ali nakon kad se već desi, detektuje problem, kada kreće borba za život, kada se ljudi suočavaju sa informacijom da nema lijeka, često strada psiha. Svi smo u tom nekom stanju zadnjih godina psihoze, još od korone, svi imamo neke svoje strahove, da kažem, koji je strah i u stvari i korijen svakog poremećaja. Da li imate tu psihologiju?

0: psihološku podršku, neko ko je stručan, ko će reći ženama neku pravu riječ kako bi povratile i samopouzdanje i onu snagu koja im je potrebna?
1: Pa imamo, naravno da imamo, samo što eto nije to sad, nekad je to bilo redovnije, imali smo mjesečno i onda sad kako nam ova naša Sandra, moram je spomenuti,
0: linija života, udruženje linija života,
1: ona je zaista tu, ali ona radi i onda kad može, kad je pozovemo, kad

0: kad je u pitanju psihološka pomoć, podrška. Da. Nema da. Ništa konkretno iz zdravstvenih ustanova kojima plaćamo zdravstveno da. Osiguranje.
1: Mi smo imali ovaj sa poliklinikom, mentalno, centar za mentalno zdravlje, ugovor imamo i dan danas, gdje smo mi jedan određeni niz godina, bilo je to 10. ja mislim i do 15. ovaj, gdje smo imali radionice, psihološke radionice sa njihovim timom, gdje tu isto odazivalo se pa 10 do 15 žena recimo, kako koja može ili ne može.
0: Zavisno od zdravstvenog stanja.
1: Bravo. I tu smo radili dekupaž i bilo je tu lijepo isto stvarno, ali eto jednostavno i žene se i dosta ih i povuče se, okrenu se unučad, dobiju unučad i onda dobiju, mislim, okrenu se porodici svojoj i kažu ostatak života da provedem, nemoj me, molim te više da ni da slušamo u bolesti i da, većina ih to tako i uradi. Malo koja da baš želi da se bori i dalje za...
0: Zato što je, vjerujem, strah i dalje prisutan i jednostavno je tema koju žele da zaobiću.
1: Ja kažem, evo sad, mi smo išli u Sarajevo, lijepo nam je bilo, napravimo mi tu šetnju, emotivno je prije svega, mene uguši svaki put u grlu, mene to toliko, onda možete zamisliti koliko je, kako je njima koji su prošli to i kako oni to doživljavaju, znaju oni samo.
0: Znači, da, i oni koji su prošli, oni koji su tek otkrili.
1: Pa na njih i mislim sviju. Jako je to emotivno, ali to je njima neka snaga da vide da nisu sami, onoliko... Mislim, nije, nažalost, što je toliki broj u roza majicama oboljeli žena i mladi Ali eto, borimo se svi zajedno. Ja kažem, svi smo mi tu uz vas. Ko može, mislim, ko želi, ima ih dosta koji jednostavno nemaju vremena od svog života, od svojih privatnih obaveza.
0: Ali ipak 12.000 žena je šetalo uz još brojniju podršku svih oni koji su podrška ili porodica tih, nažalost, žena oboljelih od raka. To je dovoljna poruka da znaju da nisu same i vjerujem da će u budućnosti njihove potrebe biti prepoznate, a isto tako da će se za ženama na području Unsko-sanskog kantona ukinuti list čekanja za pametni lijek.
1: Borit ćemo se svi zajedno. Svi zajedno. Moramo uključiti iz ostala udruženja, jer zajedno smo jači.
0: Tako je.
1: Zajedno smo stvarno jači i naša mi sada je Džananović, ona je, eto, moram rahmeti u duši, toliko nedostaje i nije una više to što je meni bez nje lično i jednostavno, evo sad, ja kažem, naša Anela je, nažalost, prošla je bolest, ali ima toliku volju, toliki entuzijazam da nešto ostvari i to je dobro, ja kažem, to je dobro, hajde bolan, mislim, lakše je ti koja si prošla to, grčeš sviju ispred sebe, imaš pravo na to, imaš pravo na život, prošla si to što si prošla i želim da...
0: Ima snagu da se bori za druge.
1: Bravo. A mi ćemo svi tu da je poguramo još više.
0: Drago mi je, Anela, da ste u grupi ovi preživjeli, da kažem, preživjeli. Vidjela sam puno natpisa i u Sarajevu gdje je pisalo na engleskom preživjela. Tako da mislim da mnoge žene mogu pronaći upravo u vama uzor kako da startaju sa tom borbom i kako da pobjede opaku bolest. Elem, htjela sam još da pitam za neke buduće aktivnosti.
1: Pa eto, oktobar nam ide, ružičast je oktobar, da najavimo i mi našu šetnju u našem gradu, tradicionalno isto, mi prošetamo koliko nas ima, podijelimo roze trakice, brošure o samopregledu, pričamo o prevenciji koja je ide od samopregleda, ali obavezno, i ovo moram reći, mi moramo se izboriti da svaka žena poslije 40. dobiva poziv za ultrazvuk dojki, ginekološki i ultrazvuk dojki. To da mu, ako se ne odazove, novčano je kazniti. I nažalost moram to reći. Jer vjerujte, žene kažu 20 godina kako sam rodila djeću, ja nisam bila ni kod ginekologa. Ali vjerujte da vam kažem, ja sam imala

0: smatram, ne znam koji je dan pada, to ću večeras imamo sastanak, tako da ćemo se dogovoriti malo detaljnije.
1: I onda ćemo na kraju obavijestiti sve naše slušalce.
0: Naravno, vi ste uvijek uz nas i pratite nas evo, cijelo vrijeme. Ja uvijek kažem 20 godina vi nas pratite. Voljela bi, baš sam ti spomenula u Sarajevu kad smo išli, eto i ti si nas pratila i drago mi je što si bila s nama. I voljela bi obilježiti, moram vidjeti način s direktoricom vašom, da
1: godišnjicu te saradnje.
0: Da, bravo, bravo, bravo, baš tako.
1: Eto, smislit ćemo neko rješenje. Ja mislim da ste vi odlične za pronalaženje raznih životnih rješenja. Mi smo tu i dalje da vam budemo podrška kao mediji i podrška u svakom smislu i u vašoj borbi za bolje uslove liječenja. Hvala vam objema što Hvala ste vam. Našli vremena za nas i želim vam puno sreće i puno, puno zdravlja evo u narednom periodu.
0: Hvala, Hvala. I vama na pozivu, rado se odazivam kad god nas pozovete.
1: Dragi naši slušaoci, sa mnom su u studiju bile naše dvije dame iz udruženja oboljelih od karcinoma dojke Una iz Bihaća, gospođa Fikreta Liđan, predsjednica, i Anela Lonić, članica, žena koja je preživjela karcinom i nadam se buduća predsjednica ovog udruženja.
0: Nadamo se.
1: Hvala vam i za pažnju i ostanite i dalje na talasima našeg radija. Tamo nakon poruka naših poslovnih partnera tačno u 12 sati slijedi novi pregled vijesti iz našeg studija koji uređuje kolegica Dijana Begović.

0: also on the faces of people going by.
1: Marketing.
2: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvodu pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba.

0: partner.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
8: Tvoja FIS Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90. Indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
9: Marketing najboljeg radija.

marketing. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Marketing najboljeg radija.

Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski za novog sudca Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz Bosne i Hercegovine. Mandat sudije traje 9 godina i ne može biti obnovljen. Financijski sistem Bosne i Hercegovine očuvao je prošle godine stabilnost uprkos složenije međunarodnom okruženju i povećanoj neizvjesnosti, navedeno je u izvještaju Centralne banke Bosne i Hercegovine o financijskoj stabilnosti. Iz Centralne banke navode da su kapitalizovanost, likvidnost i profitabilnost ostali na visokim nivoima uz nastavak poboljšanja kvaliteta aktive, dok su stabilni izvori finansiranja omogućili nesmetanu podršku kreditnoj aktivnosti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na predlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata donijela je 6 odluka o utvrđivanju koeficijenata, osnovica i iznosa za naknade boračke populacije planiranih u budžetu Federacije za ovu godinu u okviru programa poboljšavanje društveno-ekonomskog statusa pripadnika boračke populacije i očuvanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata. Federalni ministar za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić u sjedištu vlade potpisao je ugovore i uručio vaučere za finansiranje nabavke putničkih motornih vozila ratnim vojnim invalidima 100% prve grupe. Dok građani kupuju kruh od juče, političari kao i prema ranijoj praksi ne štede na riječima, obećanjima, a zloupotreba javnih resursa je u punom sjaju. Izborna kampanja pred opšte izbore Bosne i Hercegovine je u samoj završnici. Dvije

0: Ili se, kolokvijalno rečeno, i šakom i kapom. Koriste se javni novac, automobili, isplaćuju jednokratne novčane pomoći. Koriste se prostorije javnih preduzeća, širom zemlje, asfaltira se. Vrijednost radova, kažu, dostiže gotovo 666 miliona maraka. Zloupotreba javnih resursa, najčešći oblik kršenja izbornih pravila, potvrđuju u Transparency Internationalu Bosne i Hercegovine. Zabilježeno je više od 2000 prijava. Mogućnost kazne ili nagrade imaće građani u nedjelju 4. oktobra na opštim izborima u našoj državi, gdje je pravo glasa ima 3 milijuna 400.000 glasača na 5.200 glasačkih mjesta. Pripreme za predstojeće opšte izbore u završnoj su fazi. Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. Iako je do izbora ostalo svega nekoliko dana, iz Centralne izborne komisije uvjeravaju da se konfiguracija testiranja opreme i kontrola glasačkih listića odvijaju planiranom dinamikom, dok organizacije civilnog društva poput Koalicije pod lupom upozoravaju na određena kašnjenja u obuci biračkih odbora. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Ministarstvo komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine najavilo je niz promjena koje bi trebale modernizovati sistem registracije vozila i postepeno podići standarde za uvoz polovnih automobila u Bosnu i Hercegovinu. Prijedlog je da putnička vozila u buduće moraju ispunjavati najmanje Euro 6, teretna Euro 5 emisijski standard, čime bi se postepeno podizao kvalitet vozila koja dolaze na naše tržište. S jedne strane dobijamo mlađa, sigurnija, ekološki prihvatljivija, ali zato skuplja vozila, s obzirom na to da će prag ulazne cijene za uvoz polovnog automobila biti znatno viši nego što je sada. Ambasada Sjedinjenih Država u našoj zemlji predala je graničnoj policiji naše države obnovljeno patrolno plovilo koje će biti korišteno u Neumu za nadzor i zaštitu državne granice na moru. Iz ambasade Sjedinjenih Država saopšteno je da je pomoć finansirao Ured za borbu protiv terorizma američkog State Departmenta, dok je realizovana putem međunarodnog programa pomoći u obuci za kriminalističke istrage.
1: Info plus.
0: Opštinski sud u Bihaću odredio jednomjesečni pritvor 39-godišnjem SP iz Bihaća osumnjičenom za neovlaštenu proizvodnju i stavljanju u promet opojnih droga, nakon što je kantonalno tužilaštvo utvrdilo postojanje okolnosti koje ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnog djela. U Bihaću održano potpisivanje ugovora između Željeznica Federacije i Ministarstva privrede za nastavak redovnog putničkog saobraćaja na relaciji Bihać-Bosanska Otoka. Putnički voz Bihać-Bosanska Krupa-Bosanska Otoka će do 31. decembra saobraćati radnim danima s polaskom u 6 sati 10 minuta iz Bosanske Otoke i povratkom iz Bihaća u 16 sati 20 minuta. Grad Bihać dobio je priznanje Kolijevka za aktivnosti i mjere usmjerene na podršku porodicama, djeci i mladima, a gradonačelnik Elvedin Sedić poručio da pronatalitetne politike moraju biti među najvažnijim pitanjima za budućnost grada. Posebno je značajan rast ukupnih sredstava koje se izdvajaju za ove namjene. Prema Sedićevim riječima, na početku je za navedene mjere izdvajano oko 400.000, dok je u ovoj godini iznos premašio 700.000 maraka uz opredjeljenje grada da izdvajanja nastave rasti. U ključu bi nakon godina čekanja trebalo početi rješavanje problema nedostatka sportske dvorane. Vlade Unsko-Sanskog kantona i federacije izdvojile su po 400.000, dok je opština osigurala 200.000 maraka. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine, usaglasili su, kako smo javljali jučer, sporazum o saradnji u oblasti medicinskog helikopterskog transporta, kojim je predviđeno uspostavljanje svojevrsnog zračnog mosta između kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać i kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u kantonu zakazan za petak 2.

0: oktobra bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada formirala mirovno vijeće, a sindikat počeo s organizacijom generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice od formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni događaj ove godine biće održan 21. oktobra u Ključu. Ministar privrede Unsko-sanskog kantona Samra Mehić upriličila u Bihaću prijem za predsjednike udruženja žena s područja kantona, koje svojim radom daju nemjerljiv doprinos očuvanju i promociju naše kulture i starih zanata. Tom prilikom uručene su im zahvalnice uz osvrt na dosadašnju uspješnu saradnju. Predstavljeni su i novi sajamski te kulturni događaji koji ih očekuju u narednom periodu. Ministarstvo privrede obavještava korisnike sredstava sa konačne rang liste po programu poticaje razvoja male privrede za ovu godinu, i to po javnom pozivu poticaj obrtima, da će se potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava sa 215 korisnika održati u petak 2. oktobra od 10 sati u hotelu Emporium. Vijesti. Idemo u svijet. Izrael je počinio 5147 kršenja sporazuma o prekidu vatre u Gazi, koje je na snazi od oktobra 2025. pri čemu je poginulo 1421 Palestinac, saopštio je vladin ured za medije u Gazi. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud, kojeg hoće da ugase, izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Bivši njemački vicekancelar Robert Habeck izjavio je da prema njegovom mišljenju postoji obilje dokaza da su u pojasu Gaze počinjeni ratni zločini. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Katar i drugi regionalni posrednici pokušavaju ponovo pokrenuti pregovore između Vašingtona i Teherana, ali dvije strane i dalje su znatno udaljene oko ključnih pitanja. Iranska revolucionarna garda pozvala je američke birače uoči izbora na sredini mandata da odbace politiku predsjednika Donalda Trumpa, tvrdeći da bi Iran i Sjedinjene Američke Države mogli mirno koegzistirati ukoliko bi Washington promijenio svoju politiku. Snage Sjedinjenih Američkih Država spremne su da se povuku iz svojih posljednjih baza u Iraku do danas, kao što je planirano, a taj odlazak slave kao pobjedu. Iran i njegovi saveznici, koji sada imaju duboki utjecaj u zemlji, gdje je poginulo 4.500 Amerikanaca tokom više od 20 godina rata. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država presudio je da Trumpova administracija može nastaviti sa ubrzanim procesom deportacije migranata u takozvane treće zemlje, države koje nisu njihove matične domovine, bez obaveze da im se pruži prilika da se žale na odluke. Američka savezna država Kalifornija zvanično je priznala Ramazanski Bajram i Kurban Bajram kao državne praznike. Nova odluka omogućava zatvaranje obrazovnih ustanova i korištenje slobodnih dana za državne službenike tokom 2 najveća islamska praznika, prenosi Anadolu agencija. Ekspertska delegacija Združenih snaga za logističku podršku Narodno-oslobodilačke armije Kine ove sedmice boravi u posjeti vojsci Srbije. Cilj posjete je upoznavanje s organizacijom logističke podrške i razmjena iskustava u toj oblasti. Danas je treći dan štrajka ZETA i komunalnih službi u Zagrebu. Štrajkuju sindikati ZETA i Zagrebačkog holdinga.

0: te traže veće plate, a gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da ne pristaje na ucjene. Županijski sud u Zagrebu danas bi trebao donijeti odluku o legalnosti štrajka. Vijesti.
1: Vraćamo se domaćim aktualnostima. 30. septembar, cijenjeni slušalci, obilježava se kao Svjetski dan prevodilaca. Cilj je odavanje priznanja prevodilačkoj profesiji i isticanje važnosti prevođenja u povezivanju naroda i razumijevanja među kulturama. Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je ovaj dan 2017. kako bi se osvijetlila nevidljiva, ali neizostavna i neprocjenjiva uloga prevodilaca u oblikovanju globalne književne baštine i povezivanju svijeta riječima. Kultura. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik ronilačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja rijeke Une. Izložba ukazuje na ljepote, ali i probleme koji se nalaze ispod površine rijeke s ciljem podizanja svijesti o njenom očuvanju. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra ove godine. Večeras u sportskoj dvorani u Velikoj Kladuši od 19:30 bit će održana promocija knjige pod nazivom Biserni odsjaj moje duše, autora Zehire Đanić. Sport. U petak će Bosna i Hercegovina u Zenici ugostiti Švedsku u utakmici 3. kola Lige nacija, koja odlučuje ko će biti prvi u grupi. Biće to susret koji će ostati trajno upisan u historiju reprezentacije naše države, jer će se od dresa s državnim grbom oprostiti jedan od najvećih nogometaša koje je naša zemlja ikada imala, Edina Džejke. Prema informacijama portala reprezentacija.ba, za posljednji nastup dugogodišnjeg kapitena i rekordera po broju nastupa i postignutih golova priprema se poseban spektakl. Podsjećamo, Džeko uoči utakmice posljednje u dresu Bosne i Hercegovine ima 151 nastup, 73 pogotka. Naša selekcija nakon dva kola je druga u grupi iza Poljske sa 4 boda. Dolazi na Miholjsko ljeto. Iz BH Meteo navode cijenjeni slušalci da će vremenske prilike biti gotovo idealne za ovo doba godine. U narednom periodu očekuje nas Miholjsko ljeto, koje bi trebalo potrajati tokom većeg dijela prve dekade oktobra. Pred nama je još niz sunčanih, stabilnih i relativno toplih jesenjih dana. Ipak, jutro će biti osjetno svježija, ponegdje i prohladna, ali više u servisnom bloku. Pratili ste opširni pregled vijesti, cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Sanela Hošić, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona, Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas u Bosni pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura kreteće se između 21 i 29 stepeni. Marketing.

0: Polivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
5: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. U Robotu je počela nova gataluška ponuda, izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama, 4,55. Salame Ekstra 800 grama, Perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama, 3,95. Mljevena Kafa Rio 500 grama, 9,95. Više na robot.ba.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš. Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika roga kilogram samo Marko 95. Svježi limun 1 kilogram 2,30. Sir Tilsiter Livadić 1 kilogram 11,50. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.
1: Marketing najboljeg radija.

Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Pripreme za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. U nedjelju 4. oktobra na općim izborima u našoj zemlji pravo glasa ima 3 milijuna i 400.000 glasača na 5.200 glasačkih mjesta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Finansijski sistem Bosne i Hercegovine očuvao je prošle godine stabilnost uprkos složenijem međunarodnom okruženju i povećanoj neizvjesnosti, navedeno je u izvještaju Centralne banke Bosne i Hercegovine o finansijskoj stabilnosti. Iz Centralne banke BiH navode da su kapitalizovanost i likvidnost te profitabilnost ostali na visokim nivoima uz nastavak poboljšanja kvaliteta aktive, dok su stabilni izvori finansiranja omogućili nesmetanu podršku kreditnoj aktivnosti. U Bihaću je održano potpisivanje ugovora između Željeznice Federacije i Ministarstva privrede na nastavak redovnog putničkog saobraćaja na relaciji Bihać-Bosanska Otoka. Putnički voz Bihać-Bosanska Krupa-Bosanska Otoka će do 31. decembra saobraćati svakim radnim danom s polaskom u 6 sati i 10 minuta iz Bosanske Otoke i povratkom iz Bihaća u 16 sati i 20 minuta. Ovim turističkim vozom u toku ljetne sezone putovalo je 17.000 korisnika, kako građana Unsko-Sanskog kantona, tako i turista. U Ključu bi nakon godina čekanja trebalo početi rješavanje problema nedostatka sportske dvorane. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1 000 000 maraka. Vlade Unsko-Sanskog kantona i federacije izdvojile su po 400.000 marak, dok je općina osigurala 200.000 maraka. Obezbjeđena sredstva trebala bi omogućiti realizaciju prve faze izgradnje u jedinoj lokalnoj zajednici kantona koja nema sportsku dvoranu. Grad Bihać dobio je priznanje.

0: Znanje Kolijevka za aktivnosti i mjere usmjerene na podršku porodicama, djeci i mladima, gradonačelnik Elvedin Sedić poručio je da pronatalitetne politike moraju biti među najvažnijim pitanjima za budućnost grada. Posebno je značajan rast ukupnih sredstava koje se izdvajaju za ove namjene. Prema Sedićevim riječima, na početku je za navedene mjere izdvajeno oko 400.000 maraka, dok je u ovoj godini iznos premašio 700.000 maraka uz opredjeljenje grada da izdvajanja nastave rasti. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona obavještava korisnike sredstava sa konačne rang liste po programu poticaja razvoja male privrede za ovu godinu po javnom pozivu poticaja obrtima da će se potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava sa 215 korisnika održati u petak 2. oktobra u 10 sati u hotelu Emporium. 30. septembar obilježava se kao svjetski dan prevodilaca. Cilj je odavanje priznanja prevodilačkoj profesiji i isticanje važnosti prevođenja u povezivanju naroda i razumijevanju među kulturama. Večeras će u sportskoj dvorani u Velikoj Kladuši od 19:30 biti održana promocija knjige Biserni odsjaj moje duše autora Zehire Džanić. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. A reprezentativci Bosne i Hercegovine nakon pobjede nad Rumunijom spremaju se za naredne utakmice u UEFA Ligi Nacija. Narednu utakmicu Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih nogometaša u istoriji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko. Pratili ste vijesti, hvala vam za pažnju.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, a na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa.
2: Marketing.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

note ljubavi jedna, život udara, al neke slike ne vrijede, noć u venama, vjetar sa sjevera uledi,

0: marketing.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tomi, Fini Mini Nudle, Kaiser, Franz Josef, odabrani proizvodi.
1: Vidimo se!
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
0: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
0: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.

0: marketing. Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

0: bingobih.ba. Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Pitamo najbolje za vaš dom.
1: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 kg. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića. Vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Pripreme za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. U nedjelju 4. oktobra na općim izborima u našoj zemlji pravo glasa ima 3 milijona i 400.000 glasača na 5.200 glasačkih mjesta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Financijski sistem Bosne i Hercegovine očuvao je prošle godine stabilnost uprkos složenijem međunarodnom okruženju i povećanoj neizvjesnosti, navedeno je u izvještaju Centralne banke Bosne i Hercegovine o financijskoj stabilnosti. Iz Centralne banke BiH navode da su kapitalizovanost i likvidnost te profitabilnost ostali na visokim nivoima uz nastavak poboljšanja kvaliteta aktive, dok su stabilni izvori finansiranja omogućili nesmetanu podršku kreditnoj aktivnosti. U Bihaću je održano potpisivanje ugovora između Željeznice Federacije i Ministarstva privrede na nastavak redovnog putničkog saobraćaja na relaciji Bihać-Bosanska Otoka. Putnički voz Bihać-Bosanska Krupa-Bosanska Otoka će do 31. decembra saobraćati svakim radnim danom s polaskom u 6 sati i 10 minuta iz Bosanske Otoke i povratkom iz Bihaća u 16 sati i 20 minuta. Ovim turističkim vozom u toku ljetne sezone putovalo je 17.000 korisnika, kako građana Unsko-Sanskog kantona, tako i turista. U Ključu bi nakon godina čekanja trebalo početi rješavanje problema nedostatka sportske dvorane. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1 000 000 maraka. Vlade Unsko-Sanskog kantona i federacije izdvojile su po 400.000 maraka, dok je općina osigurala 200.000 maraka. Obezbjeđena sredstva trebala bi omogućiti realizaciju prve faze izgradnje u jedinoj lokalnoj zajednici kantona koja nema sportsku dvoranu. Grad Bihać dobio je priznanje Kolijevka za aktivnosti i mjere usmjerene na podršku porodicama, djeci i mladima, a gradonačelnik Elvedin Sedić poručio je da pronatalitetne politike moraju biti među najvažnijim pitanjima za budućnost grada. Posebno je značajan rast ukupnih sredstava koje se izdvajaju za ove namjene. Prema Sedićevim riječima, na početku je za navedene mjere izdvajeno oko 400.000 maraka, dok je u ovoj godini iznos premašio 700.000 maraka uz opredjeljenje grada da izdvajanja nastave rasti. Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona obavještava korisnike sredstava sa konačne rang liste po programu poticaja razvoja male privrede za ovu godinu po javnom pozivu poticaja obrtima da će se potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava sa 215 korisnika

0: Nika održati u petak 2. oktobra u 10 sati u hotelu Emporium. 30. septembar obilježava se kao svjetski dan prevodilaca. Cilj je odavanje priznanja prevodilačkoj profesiji i isticanje važnosti prevođenja u povezivanju naroda i razumijevanju među kulturama. Večeras će u sportskoj dvorani u Velikoj Kladuši od 19:30 biti održana promocija knjige Biserni ocijaj moje duše autora Zehire Džanić. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. A reprezentativci Bosne i Hercegovine nakon pobjede nad Rumunijom spremaju se za naredne utakmice u UEFA Ligi Nacija. Narednu utakmicu Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih nogometaša u istoriji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko. Pratili ste vijesti, hvala vam za pažnju.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, a na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo: ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka, ženska jakna 26 maraka, muška majica 8 maraka, muška trenerka set 26 maraka, dječji prsluk 16 maraka, dječji komplet 6 maraka, muške patike 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice, od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama, pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Marketing najboljeg radija.

0: Razvoj balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga kilogram samo Marko 95. Svježi limun 1 kg 2,30. Sir Tilsiter Livadić 1 kg 11,50. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.
4: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.

0: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je da domaćinski upravljamo našim resursima. Savez za bolju budućnost. SBB Unsko-sanskog kantona. Prekidamo krug, biramo smjer. Država pobjeđuje.
0: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
3: Samo u Fisu, na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

sana koji nisam ljubio, plava topla more u koja nisam skočio, i zemlje gdje nisam nogom kročio.

0: vijesti.
1: Dobran dan, pratite opširni pregled vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na predlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca od Rumeno-oslobodilačkog rata donijela 6 odluka o utvrđivanju koeficijenta, osnovica i iznosa za naknade boračke populacije planiranih u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u okviru programa poboljšavanje društveno-ekonomskog statusa pripadnika boračke populacije i očuvanje tekovina od Rumeno-oslobodilačkog rata. Federalni ministar za pitanja boraca i invalida od Rumeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu potpisao je ugovore i uručio vaučere za sufinansiranje nabavke putničkih motornih vozila ratnim vojnim invalidima 100% prve grupe.
0: Vijesti.
1: Dok građani kupuju kruh od jučer, političari, kao i prema ranjoj praksi, ne štede na riječima, obećanjima, zloupotreba javnih resursa, u punom je sjaju. Izborna kampanja pred opće izbore u Bosni i Hercegovini u samoj završnici. Dijeli se, kolokvijalno rečeno, i šakom i kapom. Koriste se javni novac, automobili, isplaćuju jednokratne novčane pomoći, koriste se prostore javnih preduzeća, širom zemlje asfaltira. Vrijednost radova dostiže gotovo 666 miliona maraka. Zloupotreba javnih resursa, najčešći oblik kršenja izbornih pravila, potvrđuju Transparency International Bosne i Hercegovine. Zabilježeno je više od 2000 prijava. Mogućnost kazne ili nagrade imaće građani u nedjelju 4. oktobra na općim izborima u Bosni i Hercegovini, gdje pravo glasa ima 3 miliona i 400.000 glasača na 5200 glasačkih mjesta. Pripreme za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. Iako je do izbora ostalo svega nekoliko dana, iz CIK-a uvjeravaju da se konfiguracija, testiranje opreme i kontrola glasačkih listića odvijaju planiranom dinamikom, dok organizacije civilnog društva poput koalicije pod lupom upozoravaju na određena kašenja u obuci biračkih odbora.
0: Info plus.
1: Administracija bez šaltera za građane Unsko-sanskog kantona više nije ideja. Nakon kantona Sarajevo, Unsko-sanski kanton se integrirao u sistem IDE i među prvima u zemlji krenuo putem elektronskog izdavanja PBA3 obrasca. Naime, u službenim prostorijama MUP-a Unsko-sanskog kantona održana je prezentacija projekta Digitalizacija organa uprave, omogućena od strane Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Grad Bihać je dobio priznanje Kolijevka za aktivnosti i mjere usmjerene na podršku porodicama, djeci i mladima. Gradonačelnik Elveden Sedić je poručio da pronatalitetne politike moraju biti među najvažnijima pitanjima za budućnost grada Bihaća. Posebno je značajan rast ukupnih sredstava koja se izdvajaju za ove namjene. Prema Sedićevim riječima, na početku je za navedene mjere izdvojeno oko 400.000 maraka, dok je u ovoj godini iznos premašio 700.000 maraka uz opredjeljenje grada da izdvajanja nastave rasti. Ključ bi nakon godina čekanja trebalo početi rješavanje problema nedostatka sportske dvorane. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1 000 000 maraka. Vlade Unsko-sanskog kantona i federacije izdvojili su po 400.000 maraka, dok je općina osigurala 200.000 maraka. Obezbiđena sredstva trebali bi omogućiti realizaciju prve faze izgradnje u jedinoj lokalnoj zajednici kantona koja nema sportsku dvoranu. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za petak, 2. oktobar, i bez konkretnog dogovora s vladom Unsko-sanskog kantona neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće. Sindikat je počeo organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih.
0: Vijesti.

Idemo na kratko u regioni svijet. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen počinje danas trodnevnu posjetu Zapadnom Balkanu. U planu je posjeta Tirani, Prištini, Podgorici i Skoplju, gdje će se sastati sa šefovima država i vlada te obići projekte koje financira Europska unija. Njemački kancelar Friedrich Merz i još pet europskih lidera zaprijetili su da će spriječiti usvajanje narednog sedmogodišnjeg budžeta Europske unije ukoliko ne bude osigurano povlačenje više stotina milijardi eura, piše britanski list Financial Times. Vrhovni sud SAD-a omogućio je administraciji predsjednika Donalda Trumpa da nastavi deportacije migranata u zemlje koje nisu njihove matične države, dok traje pravni spor o zakonitosti takve politike. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. 30. septembar obilježava se kao svjetski dan prevodilaca. Cilj je davanje priznanja prevodilačkoj profesiji, isticanje važnosti prevođenja u povezivanju naroda i razumijevanju među kulturama. Kultura. U Gradskoj galeriji u Bihaću je otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasapović, predsjednik Ronilačkog kluba Neptun. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra ove godine. Večeras u sportskoj dvorani u Velikoj Kladoši od 19:30 bit će održana promocija knjige Biserni odsjaj moje duše, autorice Zahire Đanić. Sport. U petak će Bosna i Hercegovina u Zenici ugostiti Švedsku u utakmici 3. kola Lige nacija, koja odlučuje ko će biti prvi u grupi. Biće to susret koji će trajno ostati upisano u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine, jer će se od dresa s državnim grbom oprostiti jedan od najvećih nogometaša koje je naša zemlja ikada imala, Edin Džejko. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnju. U nastavku programa slijede servise informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović. Vijest u radiju Čevat Punjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. U drugom dijelu dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 stepeni 27, na jugu zemlje do 29 stepeni.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvodu podili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 lipara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
5: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
4: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
5: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
4: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
6: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg, Marku 10. Pileći file 1 kg, 11,95. Čokolada Milka Noise 4,99. Mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95. Vaš robot.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
6: Samo najbolje za vaš dom.
7: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
6: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
7: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
8: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka.

E sad uz ovu pjesmu bilo bi dobro malo u Cinque Terre, ali nećemo, idemo u Švedsku, jel? Oni su se ovih dana raspisali u medijima o utakmici, kažu rasprodano Bilino polje, a kako i ne bi bilo. Naime, utakmica Bosne i Hercegovine i Švedske, koja će 2. oktobra biti odigrana na Bilinom polju, privlači i tekako veliku pažnju švedskih medija. Pored borbe za bodove u Ligi nacija, u centru pažnje je svakako jedin Džeko, koji će upravo protiv Šveđana odigrati posljednju utakmicu za Zmajeve. Nakon što je Džeko potvrdio da će susret u Zenici biti njegov oproštaj od reprezentacije Bosne i Hercegovine, vijest je dobila i tekako značajan prostor i u švedskim medijima. Ali to nije jedini detalj koji je privukao pažnju u Švedsku. Naime, pišu o ogromnom interesu BH navijača za utakmicu, naglašavajući da je svih 11.000 dostupnih ulaznica rasprodano za samo 14 minuta. Istovremeno je zabilježeno gotovo pola miliona upita zainteresovanih navijača za ulaznice. Iako će bodovi biti izuzetno važni za obje selekcije, teško je pobjeći od činjenice da će 2. oktobar prije svega biti posebna noć za bosansko-hercegovački fudbal. Džeko će posljednji put obući dres Bosne i Hercegovine i pred rasprodanim Bilinim poljem zaključiti reprezentativnu karijeru koja je trajala gotovo 2 decenije. Da, navijamo i u petak. Svakako moram reći još jednu informaciju. Nogometni savez Bosne i Hercegovine pozvao je navijače, naravno oni koji su imali te sreće da u ovih 14 minuta kliknu ulaznicu, da ponesu plišane igračke koje će na kraju susreta tokom Džekinog počasnog kruga baciti prema njemu. Igračke će u saradnji s udruženjem Pomozi Ba biti donirane dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine, a iz Saveza su naglasili da se igračke nikako ne smiju bacati na teren tokom utakmice, već tek na znak onog oficijalnog spikera. Moramo reći da je Džeko za reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitovao 2007. godine, a od 2014. bio je kapiten. Pred posljednji nastup ima 151 utakmicu i 73 gola, čime je rekorder reprezentacije u obje kategorije.

0: završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. Iako do izbora ostalo svega nekoliko dana, iz CIK-a uvjeravaju da se konfiguracija, testiranje opreme i kontrola glasačkih listića odvijaju planiranom dinamikom, dok organizacije civilnog društva upozoravaju na određena kašenja u obuci biračkih odbora. Administracija bez šaltera za građane Unsko-sanskog kantona više nije ideja. Nakon kantona Sarajevo, Unsko-sanski kanton se integrirao u sistem IDE i među prvima u zemlji krenuo putem elektronskog izdavanja PBA3 obrasca. Naime, u službenim prostorijama MUP-a Unsko-sanskog kantona održana je prezentacija projekta Digitalizacija organa uprave, omogućena od strane Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Grad Bihać je dobio priznanje Kolijevka za aktivnosti i mjere usmjerene na podršku porodicama, djeci i mladima. A gradonačelnik Elveden Sedić je poručio da pronatalitetne politike moraju biti među najvažnijim pitanjima za budućnost grada Bihaća. Posebno je značajan rast ukupnih sredstava koja se izdvajaju za ove namjene. Prema Sedićevim riječima, na početku je za navedene mjere izdvojeno oko 400.000 maraka, dok je u ovoj godini iznos premašio 700.000 maraka uz opredjeljenje grada da izdvajanja nastave rasti. U ključu bi nakon godina čekanja trebalo početi rješavanje problema nedostatka sportske dvorane. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1 000 000 maraka. Vlade Unsko-sanskog kantona i federacije izdvojili su po 400.000 maraka, dok je općina osigurala 200.000 maraka. Obezbiđena sredstva trebali bi omogućiti realizaciju prve faze izgradnje u jedinoj lokalnoj zajednici kantona koja nema sportsku dvoranu. Večera su u sportskoj dvorani u Velikoj Kladuši od 19:30 bit će održana promocija knjige Bisjerni odsjaj moje duše, autorice Zehire Đanić. Pratili ste vijesti iz Slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni može biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, a najviša dnevna između 21 stepeni i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni.
2: Marketing.
3: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga, kilogram, samo Marko 95. Svježi limun, 1 kilogram, 2,30. Sir Tilsiter Livadić, 1 kilogram, 11,50. Toaletni papir Satin, 24 komada, 3,95. Vaš Robot.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
6: Vidimo se.
7: Pitanje je ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
8: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
9: U Robotu je počela nova kataloška ponuda iz

Ta nogometna groznica. Govorila sam o susretu naše reprezentacije u petak 2. oktobra, a nekako je normalno da ovih dana smo ponovo svi u dresovima zastave, no škola u Srebrenici je zabranila učenicima da dolaze u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine, pa čak im zaprijetila i smanjenjem vladanja. Potpredsjednik BiH entiteta RS Čamil Duraković potvrdio je za N1 navode da je učenicima u Srebrenici zapriječeno smanjenjem vladanja nakon što su u školu došle u dresovima fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Prema njegovim informacijama riječ je o 3 djevojčice, a Duraković je kazao i to da će ovaj slučaj sve izglednije završiti tužbom.

Eto, sad nam i djeca moraju razmišljati o tome šta smiju, koga smiju podržati, šta smiju obući, da li doću u dresovima i simbolima Bosne i Hercegovine.

tebe. 16 sati i 19 minuta, ne znam jesmo li vas uspavali uz ovu muziku, kako god, ja ću u nastavku o nekoliko svojih onih dnevnih savjeta. Danas ću govoriti o frižideru, on nam se čini nekako kao najsigurnije mjesto za sve što želimo sačuvati. Za mnoge namirnice to zaista i vrijedi, od salate, mrkve, bobičastog voća, no postoje i one koje ne vole hladnoću i

Kad ih izložimo, u njima se događaju promjene koje ne moramo odmah primijetiti, ali kasnije svakako hoćemo. Zato vam ja u nastavku donosim spisak, odnosno nekoliko namirnica, šta je to što bi trebalo ostati izvan frižidera, i ukratko ću pojasniti i zašto. Na prvom mjestu je paradajz. On je najčešća žrtva frižidera, a hladnoća zapravo oštećuje stanične membrane i enzime koji stvaraju aromu, pa paradajz iz frižidera i onako je, kako mi to kažemo, plastični, postaje brašnast i nekako bljeđi, a ukus se ne vraća ni kada ga izvadite na sobnu temperaturu. Čuvajte ga negdje u kuhinju, u špajzu, frižider neka bude rezerviran samo za već onako prezreli, ili ukoliko ste ga već narezali pa nakratko ostavite u frižideru.

Sljedeći na spisku je krompir. Ne znam da li neko od vas drži krompir u frižideru, ja ne, ali ako ima takvih, na niskim temperaturama dio škroba prelazi u šećere, zbog toga pri prženju brže tamni može stvarati više akrilamida. Najbolje ga je čuvati svakako na tamnom, prozračnom i hladnom mjestu u podrumu ili špajzu. Aha, ima još nešto. Luk. I onaj bijeli luk. Vlaga u frižideru ih omekšava i potiče stvaranje plisni, a njima je potrebno suho i svakako prozračno mjesto. Izuzetak je već narezani luk koji se može čuvati u frižideru, ali spakujte ga u neku posudu. Ima još, nisam završila. Tu su i banane. Nakon izlaganja hladnoći, kora banane pocrni jer se poremeti dozrijevanje, iako je unutrašnjost često još uvijek sasvim u redu. Nezrele banane nikako, nikako ne stavljajte u frižider. Također, avokado, mango, breskve, nektarine, dok su nezreli, hladnoća im zaustavlja dozrijevanje, pa ih pa ili ne dozriju ili postanu onako brašnasti, baš kao i paradajz. Ostavite ih negdje u kuhinji, na sobnoj temperaturi, kada dozriju, frižider može usporiti njihovo daljne zrenje. Na kraju imamo patlidžan, bundeve i tikve. Da, da, ni to ne smije, odnosno ne bi trebalo u frižider. Osjetljivi su na ozebline, na temperaturama nižim od približno 10 stepeni, pa se na njima mogu pojaviti i one mrlje i mekani dijelovi i bolje ih je držati na sobnoj temperaturi, na hladnijem i prozračnijem mjestu. I na kraju moram završiti bosiljak. Bosiljak je na kraju, njega nikako u frižider jer pocrni. Čuvajte ga poput cvijeća u čaši s vodom na sobnoj temperaturi. Evo, nešto smo danas naučili, ja moram reći, luk sam čuvala u frižideru i neću više nikad.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Ulko Sanskog kantona.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
7: Tvoja Fis Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hainer, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90. Indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica,

Prekrasno je sunčano. Ako ste već ručali, odrimali onako malo, evo preporuka, spremite se neku jaknicu, trenerku i van, dok još uvijek ima sunca, uživajte u ovim sunčanim danima. Trajaće još nekih desetak dana, tako mi kaže kolega koji je onako prati sve te prognoze i zna, neću reći da je kao sladić, ali zna čovjek. Da, sutra prvog dana mjeseca oktobra u Bosni i Hercegovini će biti sunčano. U jutarnjim satima bit će magle, jutarnja temperatura od 4 do 9 stepeni, a dnevna, baš kao i danas, toplo od 21 do 27, na jugu do 29. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do većih, odnosno do kraćih zastoja dolazi na onim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Kada je u pitanju naš kanton, trenutno mali kratki zastoji su na dionici magistralne ceste Skokovi Srbljani, jer tamo se radi na izgradnji pješačkih staza. Na graničnim prijelazima trenutno zadržavanja od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju želim vam ekipa najboljeg.

0: marketing.
1: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno s kim igraš.
0: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin

Rijeku Unu. Autor ovih fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik Ronilačkog kluba Neptun. Fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja, istraživanja Une, a izložba ukazuje na ljepote, ali isto tako i probleme koji se nalaze ispod površine rijeke, a sve to s ciljem podizanja svijesti o njenom očuvanju. Ponovit ću još jednom, izložba će biti postavljena do 3. oktobra, pa evo, nemojte reći da niste znali, da niste imali vremena, već smo najavili na vrijeme, tako da slobodno prošetajte do Gradske galerije u Bihaću. Želim vam ugodan ostatak dana, lijepo večer, pa se čujemo sutra ujutro. Lijep pozdrav!

Vijesti. Dobran dan, ja sam Čavad Bonjević, ovo su vijesti. Pripreme za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. Iako do izbora ostalo svega nekoliko dana, iz CIK-a uvjeravaju da se konfiguracija, testiranje opreme i kontrola glasačkih listića odvijaju planiranom dinamikom, dok organizacije civilnog društva upozoravaju na određena kašnjenja u obuci biračkih odbora. Administracija bez šaltera za građane Unsko-sanskog kantona više nije ideja. Nakon kantona Sarajevo, Unsko-sanski kanton se integrirao u sistem IDE.

0: među prvima u zemlji krenuo putem elektronskog izdavanja PBA3 obrasca. Naime, u službenim prostorijama MUP-a Unsko-sanskog kantona održana je prezentacija projekta Digitalizacija organa uprave, omogućena od strane Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Grad Bihać je dobio priznanje Kolevka za aktivnosti i mjere usmjerene na podršku porodicama, djeci i mladima. A gradonačelnik Vedran Sedić je poručio da pronatalitetne politike moraju biti među najvažnijim pitanjima za budućnost grada Bihaća. Posebno je značajan rast ukupnih sredstava koja se izdvajaju za ove namjene. Prema Sedićevim riječima, na početku je za navedene mjere izdvojeno oko 400.000 maraka, dok je u ovoj godini iznos premašio 700.000 maraka uz opredjeljenje grada da izdvajanja nastave rasti. U ključu bi nakon godina čekanja trebalo početi rješavanje problema nedostatka sportske dvorane. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1 000 000 maraka. Vlade Unsko-sanskog kantona i federacije izdvojili su po 400.000 maraka, dok je općina osigurala 200.000 maraka. Obezbeđena sredstva trebali bi omogućiti realizaciju prve faze izgradnje u jedinoj lokalnoj zajednici kantona koja nema sportsku dvoranu. Večeras u sportskoj dvorani u Velikoj Kladuši od 19:30 bit će održana promocija knjige Biserni odsjaj moje duše, autorice Zehire Đanić. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni može biti magle. Vjetar slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, a najviša dnevna između 21 stepeni i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
3: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: Vrijeme je za reklame. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo: ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka, ženska jakna 26 maraka, muška majica 8 maraka, muška trenerka set 26 maraka, dječji prsluk 16 maraka, dječji komplet 6 maraka, muške patike 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice, od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama, pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihećkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, Oglavina, Bihać.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.
2: Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
3: Vidimo se.

0: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti! Čuda im bez...

0: Kreditno. Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-5 05. Turistička agencija Omega Bihać.

0: vesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Ministarstvo državnih poslova Unsko-sanskog kantona sutra organizuje svečano otvaranje nove zgrade policijske stanice u Bosanskom Petrovcu. Policijska stanica Bosanski Petrovac prostire se na približno 7000 kvadratnih metara, a u objektu će biti smještana policijska stanica Bosanski Petrovac i odsjek za administraciju MUP-a Unsko-sanskog kantona. Vrijednost investicije iznosi oko 1,7 miliona maraka, a sredstva su osigurana iz budžeta Unsko-sanskog kantona. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću može se pohvaliti novo obnovljenim odjelima, koje će u budućem biti u punoj funkciji. Tako su u zgradi Kasindol obnovljena 4, a u glavnoj zgradi, poznate kao Foča, 2 odjela. Vrijednost radova koje kroz program konsolidacije financijera Federalno ministarstvo zdravstva, odnosno vlada Federacije Bosne i Hercegovine, prelazi 5 miliona maraka, a s tim da je u planu renoviranje još 2 dodatna odjela. Dodatnih milion maraka za određenu opremu donirala je vlada Unsko-sanskog kantona. Dom zdravlja Velika Kladuša raspolaže sa još jednim sanitetskim vozilom namijenjenim za prijevoz pacijenata i hitne terenske intervencije hitne medicinske službe. Vrednost novog sanitetskog vozila iznosi 153.270 maraka, a financirano je sredstvima vlade Unsko-sanskog kantona i Doma zdravlja Velika Kladuša. Unsko-sanski kanton suočava se s dubokom poljoprivrednom krizom zbog teških posljedica

0: ljetne suše koja je prepolovila prinose visokih cijena goriva i nedostatka sredstava, jesenja sjetva u ovom kantonu ozbiljno će kasniti. Zbog manjka stočne hrane i nemogućnosti obrade zemlje na vrijeme, čak 30% grla moglo bi završiti u klaonicama. Ističu u kantonalnom udruženju proizvođača mesa i mlijeka značajno smanjio stočni fond, a time i proizvodnja mlijeka. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za petak, 2. oktobar, i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće. Sindikat je počeo organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Kantonalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Edvin Alijanović u Bosanskoj Krupi s gradonačelnikom Arminom Halitovićem potpisao je ugovor o vodnim koncesijama ukupne vrijednosti 80.000 maraka, kojim će u narednih 6 mjeseci biti uređena pješačka staza uz rijeku Krušnicu sve do njenog vrela. Resorno ministarstvo ovaj projekat sufinansira sa 60.000 maraka, dok je preostalih 20.000 maraka osigurao grad Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. U jutarnjim satima, lokalno po kotlinama, u Bosni može biti magle. Vjetar slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, a najviša dnevna između 21 stepen i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni.

0: druga. Reklame.
1: Samo u Fisu na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90 marku, visokotlačni perač VD2 plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeiby 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kop 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
4: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Baš mi s kim igraš.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
5: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg Marko 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 g 9,95. Vaš robot.

0: dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Radio priča. Jedna mlada žena očajavala je jer nije mogla imati djece. Jednog dana odluči da se obrati jednoj vještici i ona joj dade zrno ječma u zamjenu za 12 novčića. Posadi ga u saksiju, reče joj vještica, zatim ga zalijeva i vidjet ćeš da će se tvoj san ostvariti. Kada se vratila kući, mlada žena je posijala sjeme i nikao je pupolja koji je izgledao kao da će se ubrzo rascvjetati. Žena se raznježila i nije mogla da ne poljubi pupoljak. Ubrzo su se latice otvorile i ukazala se jedna mala djevojčica koju je žena dala ime Palčica. A bila je tako mala da joj je za kolijevku pripremila orahovu ljusku, a kao pokrivač latice ljubičica. Neko vrijeme su Palčica i njena mama živjele mirno i sretno u svojoj kućici, ali jedne noći u kuću je kroz jedan otvoren prozor uskočila žaba krastača. Tiho i nečujno stigla je do sobe gdje je spavala Palčica. Kako je lijepa, pomisli žaba. Biće to krasna nevjesta za mog sina. Sigurna sam da će mu se svidjeti. I bez dvoumljenja zgrabi orahovu ljusku i pobježe kući sa svojim plijenom.

Stavila je djevojčicu na jedan veliki lokvanj na sredini potoka da ne može pobjeći i pozva svoga sina. Evo tvoje nevjeste, reče mu. U tom trenutku palčica se probudila uz krik jer je shvatila da je oteta. Pogledala je očajnički oko sebe tražeći pomoć, ali nije bilo nikoga ko bi joj pomogao. Pomoć je stigla neočekivano od riba koje su čule šta je rekla žaba krastača. Ribe se nisu mnogo slagale sa žabama i nisu htjele da palčica ostane s tim ružnim, ljigavim životinjama. Presjekli su stabljiku lopoča na kojem je bila palčica i list je počeo kliziti po vodenoj površini prvo polako, a onda sve brže i brže prkoseći otmičarima. Okolina je bila divna. Stijenje, zeleno drveće i livade smjenjivali su se na obalama potoka. Jedan leptir koji je prolazio tim krajem reče joj: "Hoćeš li da ti budem vodič?" Palčica je s radošću prihvatila. Dala je jedan kraj svog pojasa leptiru i on je vukao lađicu kroz razne dijelove potoka. "Bravo, bravo," povikala je djevojčica. "Nisam se nikada tako dobro zabavljala." Nije još izgovorila rečenicu do kraja kada je jedan gundelj u obrušavajućem letu zgrabio palčicu i odnio je na jedno drvo. "Dobar dan," reče joj gundelj. "Žao mi je ako si se uplašila. Kako se zoveš?" "Vrlo si dražesna. Ako si gladna, možeš sisati izvrstan nektar u ovom cvijeću." "Hvala," odgovori mu palčica koja se u međuvremenu oporavila od pretrpljenog straha. Ali gundelju je palčica ubrzo dosadila. Ostali gundelji, njegovi prijatelji, su govorili: "Kako je ružna, ima samo dvije noge." On je onda odlučio da je ostavi na jednoj margareti. Djevojčica se rasplakala, osjećala se jako ružnom, ni gundelji nisu htjeli da znaju za nju. Cijelo ljeto provela je sasvim sama u nepreglednoj šumi, hraneći se nektarom cvijeća i spavajući na krevetu od vlati trave. Ali nakon jeseni došla je zima, cvijeće je uvenulo i zapuhao je jak vjetar. Lišće je opadalo s drveća i palčice je počinjalo biti hladno, postala je tužna i samoću je osjećala više nego ikad. Jednog jutra krupne snježne pahulje počeše se kovitlati u zraku. Padao je snijeg. Ubrzo je sva okolina bila pod bijelim pokrivačem. "Sve je više hladno," razmišljala je palčica. "Što će biti sa mnom? Neću preživjeti snijeg i nikada više neću vidjeti proljeće, sunce i cvijeće." Ali pomoć joj neočekivano dođe od male poljske mišice. Palčica je bila spašena. "Dođi kod mene," pozvala ju je mišica. "Biće ti dobro, u toplom i uz obilje hrane." Palčica je radosno prihvatila i ušla s mišicom u njen podzemni stan. Mišja rupa je zaista bila topla i puna dobre hrane. Palčica je pomagala domaćici da je održava čistom i pravila joj društvo. Jednog dana maleno je pozvao u goste gospodin Krtica, veoma bogati star susjed. Njegova podzemna kućica bila je udobna, a gospodin Krtica, iako šutljiv, bio je vrlo ljubazan i nakon što je dobro osmotrio palčicu, pozvao je da mu opet dođe u goste. "Ovdje sam sam i rado primam posjete. Moj vid je vrlo slab, ali ipak mogu da vidim da si lijepa kao zraka sunca u proljetnom danu." Jednog dana, šetajući po tunelima jazbine gospodina Krtice, palčica je naišla na lastavicu. Izgledala je mrtva. Potražila je neki pokrivač i pokrila je pticu. Zatim ju je tužno poljubila u čelo. U tom trenutku čula je tiho

tok, tok. Kao da je kucalo srce. Lastavica je bila živa i toplota pokrivača postepeno ju je oživljavala. Spasila si me, reče lastavica, otvarajući oči. Hvala ti od sveg srca, bit ću ti uvijek zahvalna. Sada ću moći opet vidjeti plavetnilo neba i letjeti prema suncu. Moraš sačekati, odgovori palčica. Još uvijek je zima i hladno je. Palčica je ugodno provela zimske mjesece u društvu lastavice, koja je pričala o svojim dugim putovanjima i dalekim zemljama. Jednog dana, nakon što je pogledala napolje, sva sretna povika. Evo sunca! Evo sunca! Osjećaš li kako je toplo? Došlo je proljeće! To znači da moram krenuti na put, reče lastavica. Pođi sa mnom, palčice, putovat ćemo i bit ćemo sretne. Ali palčica nije imala srca da napusti one koji su je tako velikodušno ugostili cijele zime, tako je odlučila da ostane. Vratit ću se, obeća lastavica. Zbogom, mala lastavice, nemoj me zaboraviti. Dvije prijateljice su se pozdravile srca prepuna nježnosti i uskoro je lastavica postala samo udaljena tačka na plavetnilu neba. U međuvremenu je gospodin Krtica zavolio palčicu i pošto se osjećao usamljenim, upitao je da se uda za njega, ali malena je odbila s velikim čuđenjem mišice. On je dobra partija, reče mišica. Bogat je. Da, ali to nije dovoljno. Ne volim ga. A i morala bih živjeti uvijek pod zemljom, odgovori palčica. Osim toga, debeo je i prljav. Neću se nikada udati za njega. Hajde, hajde, nemoj se raspravljati. Pripremit ću ti ruho i kada bude spremno, udaćeš se. Sirota palčica. Svaku večer gospodin Krtica dolazio je u posjetu i malena mu je pričala o cvijeću i leptirima, ali on je nije slušao. Ja volim samo svoju kuću, govorio bio je. I tako je došao dan vjenčanja. Palčica se očajna povjerila jednom cvjetiću. Oh, kako sam nesretna. Voljela bih opet sresti svoju prijateljicu lastavicu. Sad bi s njom krenula na put, ali ko zna gdje je ona. Ali lastavica je uskoro stigla. Često je mislila na palčicu koja ju je oslobodila i vratila se. Saslušala je djevojčicu i nakon nekoliko trenutaka reče: Slušaj, palčice, pođi sa mnom. Nosit ću te na leđima i zbogom, gospodine Krtica. Palčica je sretna prihvatila poziv i krenula je na put s prijateljicom. Kakvi divni pejzaži su joj se smjenjivali pred očima. Lastavica je u međuvremenu neumorna nastavljala putovanje. Nakon mnogo dana leta stigle su na obalu jednog velikog jezera gdje se uzdizao prekrasni zamak. Ovdje je moj dom, reče lastavica. A što se tiče tvog doma, imam ideju. Izaberi cvijet koji ti se najviše sviđa. Palčica je bila očarana, ali nije mogla izabrati. Svi cvjetovi su bili tako lijepi. Na kraju odabra jedan čudesno lijep cvijet, bijel i mirisan. Lastavica ju je spustila na divan cvijet, a u sredini cvijeta stajao je mali patuljak. Bio je to kralj poljskog cvijeća. Palčica se, čim ga je ugledala, u njega zaljubila, a on je primi s radošću i upita je: Hoćeš li se udati za mene? Bićeš kraljica i imat ćeš i ti krila, kao i ja. Moći ćemo letjeti zajedno.

0: i bit će nam zaista zabavno. Palčica prihvati i nakon nekoliko dana mogla je letjeti kao i njena prijateljica Lastavica. Hura, bila je konačno sretna. Lastavica je došla da se s njima pozdravi. Život je divan, povikali su uglas Palčica i Kralj cvijeća. Zbogom, dragi moji, reče Lastavica, sad se moram vratiti u svoje gnjezdo, ali budite sigurni, nikada vas neću zaboraviti.
1: Radio priča.

0: obnovljeno 6 odjela kantonalne bolnice u Bihaću. Manje čekanja na šalterima, digitalizacija usluga i u Unsko-Sanskom kantonu. Uređenje staze do Vrela Krušnice uz podršku Unsko-Sanskog kantona i Bosanske Krupe. Nove mjere podrške porodicama, djeci i mladima u Bihaću.
1: U zadnjoj godini dana, evo godinu i pol dana, usvojeno veliki broj mjera gdje se više na prste jedne ruke ne mogu prebrojati.
0: Lijep pozdrav, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija. Pratite dnevnik televizije Unsko-Sanskog kantona. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću danas može se pohvaliti novo obnovljenim odjelima koji će u buduće biti u punoj funkciji. U zgradi Kasindol obnovljena su 4, a u glavnoj zgradi poznatio je kao Foča još 2 odjela. Vrijednost radova koji se kroz program konsolidacije finansiraju sredstvima Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, prelazi 5 miliona maraka. U planu je i renoviranje još 2 odjela. Vlada Unsko-Sanskog kantona izdvojila je dodatnih 1 milion maraka za nabavku određene opreme.
2: Odjeli za kožne i očne bolesti vratili su svoj negdašnji sjaj, a renovirane i adaptirane prostorije, smatraju načelnici odjela, nagrada su za njihovo do sada uloženi trud i rad.
3: Što se tiče nas uposlenika, svakako ćemo dobiti, mislim, novi prostor, osigurat će, dakle, kvalitetnije, odnosno bolje uslove rada, a naši pacijenti će svakako dobiti udobniji, odnosno dobili su udobniji, dostojanstveniji prostor za boravak, jel, u ovim bolničkim uslovima. To svakako je značajno u smislu poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite.
1: Imamo značajno bolje uslove kako za boravak pacijenata, tako za rad osoblja, gdje uz

0: Znači nove sanitarne čvorove, nove podove, dosta je lakše održavati potrebne uslove u pogledu antisepse i znači smanjiti na najmanji mogući rizik opasnost od nekakve infekcije bolničke.
1: Dva su ovo od ukupno šest sredstvima Federacije Bosne i Hercegovine renoviranih odjela.
2: Mi smo otprilike prije nekih mjesec dana useli ove nove renovirane prostorije gastroenterologije. Time su naš pacijenti svakako dobili pristojnije uslove za boravak dok su tu kod nas, a i naše osoblje je dobilo bolje uslove da obavlja svoje svakodnevne aktivnosti. Kod nas još, pored renoviranja, treba postaviti još par klima, nešto inventara i računalne opreme i time bi mi onaj kompletirali taj dio. I izvan odsjeka imamo još jednu prostoriju gdje je nam endoskopska sala, tu još potrebamo riješiti da to još preselimo i time bi onda imali kompletan odsjek gastroenterologije renoviran.
3: Danas smo obišli znači obnovljene odjele u zgradi Kasindol, to su tri sprata gore gdje su smještena četiri odjela. Vidjeli ste, prošli smo znači taj dio. A u ovom dijelu glavne zgrade Foča su obnovljena dva odjela. Evo vidite odjel rodilišta sa svojim odsjekom neonatologije i odsjek neonatalne i pedijatrijske intenzivne njege. U daljem periodu će biti nastavljeno renoviranje odjela ginekologije i odjela gdje je bio smješten interno A.
1: U zgradu Kasindol do sada je uloženo preko 2, dok izdaci za Foču od predviđenih 3 milijuna maraka iznose nešto više od milijun. Sredstva su to sa federalnog nivoa, dok će kantonalna vlada dodatni milijun maraka izdvojiti u drugi vid ulaganja.
3: U zgradi Kasindol je predviđena zamjena novog lifta, znači stari lift koji do sada malo radi, malo ne radi, pa imali smo stalno problema, tako da ćemo tu dobiti novi lift. Sredstva za renoviranje prostora za instalaciju hiperbarične komore su također obezbjeđena putem vlade kantona, Ministarstva zdravstva. Ovim putem se ja zahvaljujem znači i našoj vladi, Ministarstvu zdravstva kao i federalnoj vladi na doniranim sredstvima za adaptaciju bolnice.
4: Obišli smo ovaj dio prostora gdje je predviđeno da bude smještena neonatalna i pedijatrijska intenzivna njega i neonatologija i postintenzivna neonatalna njega. Dakle, na ovaj način smo po prvi put u bolnici dobili jedan jedinstven prostor gdje su nam zapravo djeca sva na jednom mjestu. Dakle, neće više biti situacija kao ranije da se sa vitalno ugroženim djetetom koje ne diše, da se trči sa jednog kraja zgrade u drugi i nadamo se dakle da nakon završetka građevinskog dijela, odnosno radova i inventara u vidu radnih stolova, kadica za kupanje djece i slično, da slijedi sada onaj dio kojeg bolnica sama ne može isfinansirati, a to je nabavka medicinske opreme.
5: Vidjeli ste da su objekti fenomenalni po standardima Europske unije, po svim standardima zdravstva i danas se ostaje sad samo da opremimo sa određenim aparatima i opremom koja je potrebna za taj dio.
1: Jasna je ovo vizija menadžmenta bolnice, kazano je o neophodnosti završetka ovakvih odjela, ali i izgradnji budućih toplih hodnika kako bi zatvorenom pješačkom komunikacijom uvezali svih pet bolničkih zgrada. U planu je i krucijalni projekt invazivne kardiologije kako pacijenti sa akutnim infarktom miokarda ne bi 5 do 6 sati putovali u druge bolničke centre. Do tada bi, nakon nedavno dogovorenog potpisivanja sporazuma između kliničkog centra u Sarajevu i ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, ovakvi pacijenti trebali imati helikopterski transport. Obnovljene prostorije obišli su resorni ministar Meris Jušić i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnić.
6: Ministarstvo će kroz idući period već imaju planirana sredstva i sigurno ćemo učestvovati da se ova priča realizira do kraja, odnosno da se omogući aparatura i kvalitetan kadar i da naši zdravstveni radnici rade u novim prostorima koji su sigurno uslovni za kako za pacijente, tako i za njihov rad.
7: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u 3 godine uputila 18 milijuna maraka kantonalnoj bolnici za konsolidaciju poslovanja i tu je jedan dio predviđen da se vrate dugovi koji su bili nagomilani u kantonalnoj bolnici, ali ovaj drugi dio, evo vidite, koristi se za rekonstrukciju objekata i nabavku opreme. Ono što me najviše danas oduševilo, to moram reći, odjel porodiljski odjel, dakle naša djeca će se sada rađati u, ja sam danas rekao, u evropskim uvjetima. Ono što do sada bili su teški uvjeti i za rad i za porodilje, ali sad imamo puno bolje uvjete.
1: Za nabavku savremene opreme nedostaje još oko 2,5 milijuna maraka, pa su danas prisutni razgovarali i o mogućnostima iznalaženja ovih sredstava.

0: prava. Složili su se da ovakvim djelovanjem kantonalna bolnica u Bihaću na radost svih njenih korisnika poprima obrise evropski uređenog i potpuno adaptiranog kompleksa.
1: A nakon ulaganja u zdravstveni sektor u Unsko-sanskom kantonu, pogled donosimo i prema Tuzli, gdje roditelji traže hitno rješenje problema nedostatka ljekara na klinici za dječje bolesti. Zabrinuti roditelji danas su ponovo protestovali ispred Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, tražeći hitno rješenje problema nedostatka ljekara na klinici za dječje bolesti, a posebno neuropedijatara. Roditelji upozoravaju da od 1. oktobra ističe ugovor doktorici koja je trenutno angažovana na odjelu neurologije te traže odgovor ko će u buduće brinuti o djeci koja se tamo liječe. Ističu da su osim neuropedijatara ostali bez pojedinih drugih specijalista, među kojima su endokrinolog i hematolog. Iz UKC-a Tuzla navode da su svjesni problema te da je danas predviđena objava oglasa za prijem 5 pedijatara, dok je okončana i procedura internog konkursa za neuropedijatra.
2: Ruke su nam svezane od danas, mi ne znamo šta, ako desi se neki epileptični napad, šta ćemo, kućemo. Jednostavno, samo želimo da nam kažu šta sutra da se desi nešto, šta, gdje, kud, kako.
3: Moj jedini cilj je da svako dijete ima pravo na liječenje, da svako dijete dobije adekvatan pregled, da li to bilo za operaciju, za lijekove, nebitno je uglavnom da imamo, da ne molimo. I ne želimo više da molimo, sada zahtijevamo.
1: A odluka o prijedlogu rezolucije o temi Sarajevo safari odgođena je za decembar nakon burne rasprave na sjednici Odbora za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. Član odbora iz Srbije Aleksandar Mirković osporio je navode iz prijedloga, dok je predsjedavajući Erik Nils Cross predložio odgodu odluke za narednu sjednicu. Podsjetimo, Sarajevo safari odnosi se na istrage o navodima da su tokom opsade Sarajeva strani državljani plaćali kako bi sa položaja vojske Republike Srpske pucali na civile. Istrage su osim Italije pokrenute ili razmatrane i u Austriji, Švicarskoj, ali i Belgiji. A u nastavku dnevnika prelazimo na novine koje bi građanima Unsko-sanskog kantona trebale olakšati svakodnevnu administraciju. Naime, administracija bez šaltera za građane Unsko-sanskog kantona više nije samo ideja. Nakon kantona Sarajevo, Unsko-sanski kanton se integrisao u sistem ideje i među prvima u zemlji pokrenuo putem elektronskog izdavanja PBA3 obrasca. U službenim prostorijama MUP-a Unsko-sanskog kantona danas je održana prezentacija projekta digitalizacije organa uprave, a omogućena je uz podršku Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Kako će ova usluga funkcionisati, šta građani trebaju učiniti i koliko će im ovaj proces olakšati svakodnevnu administraciju, provjerila je naša ekipa.
4: Jedan obrazac, nekoliko koraka i u konačnici manje razloga za odlazak na šalter. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona danas je testiran sistem koji građanima omogućava da zahtjev za izdavanje PBA3 obrasca CIPS-a pokrenu elektronskim putem, a koji bi trebao u praksi profunkcionirati od narednog ponedjeljka. Nakon kantona Sarajevo, koji je prvi u Bosni i Hercegovini omogućio elektronsko izdavanje ovoga obrasca, iste korake danas pravi i Krajina.
5: Unsko-sanski kanton je drugi odmah posle kantona Sarajevo koji je implementirao, odnosno integrirao se zajedno sa IDEOM, i ono što je IDEA već omogućila svima na području Bosne i Hercegovine, to je digitalna identifikacija i kvalifikovani elektronski potpis. Jedan od prvih elektronskih servisa koji je MUP Unsko-sanskog kantona uradio, upravo ovaj, mi ga nazivamo takozvani elektronski CIPS.
4: U pozadini je povezivanje sistema MUP-a s infrastrukturom IDE kako bi građanin svoj identitet mogao potvrditi elektronski, podnijeti zahtjev i dobiti dokument koji je elektronski potpisan.
5: Svi oni građani Unsko-sanskog kantona koji su aktivirali svoj kvalifikovani elektronski potpis u jednom od era ureda IDE kako u gradovima na području Unsko-sanskog kantona, tako i u samom tako i u samom regionalnom centru u Bihaću, koji je regionalni centar IDE, imati mogućnost da pristupe portalu Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, da podnesu elektronski zahtjev i da putem e-maila dobiju u stvari nazad taj elektronski CIPS potpisan s kvalifikacijom.

0: onim elektronskim potpisom koji, moram da naglasim građanima, važi isključivo u elektronskoj formi. Dakle, svaki elektronski potpisan dokument vrijedi u elektronskoj formi. Dakle, ne morate ga štampati, nego ga jednostavno samo proslijedite dalje, taj mail od MUP-a koji ste dobili, proslijedite da li je to nekoj banci ili nekoj drugoj administrativnoj jedinici koja to od vas zahtijeva. Nemojte ga nipošto štampati, jer to jeste suština elektronskih usluga i digitalizacije.
1: Mi u Ministarstvu unutrašnjih poslova uvijek gledamo da budemo prvi kada je digitalizacija u pitanju i kada su pitanje institucije Uskosavskog kantona. Evo konkretno ovaj web servis će biti, on će omogućiti zapravo građanima da mogu putem interneta i web stranica Ministarstva unutrašnjih poslova doći do poznate potvrde, mislim potvrde koja se poznata u narodu, jel tako, zove CIPS. U suštini ovo će sigurno olakšati našim službenim posao, ali isto tako građani Uskosavskog kantona koji više neće morati dolaziti na šaltere pa provoditi sate tu da bi dobili potvrdu o prebivalištu, odnosno poznati CIPS.
2: Kako bi građanima približili novi način korištenja usluge, iz MUP-a Uskosavskog kantona najavljuju i edukativni seminar na kojem će biti predstavljeni postupak i mogućnosti elektronskog podnošenja zahtjeva.
1: Mi ćemo napraviti određene prezentacije. Ono što je praksa pokazala i neka moja iskustva lična, da naši građani često bježe upravo od ovih nekih, da kažem, procesa koji njima olakšavaju zapravo stvari. Ali mi ćemo se potruditi da građanima prezentiramo kako se mogu služiti ovim web servisom, da vide zapravo da to ide u njihovu korist.
2: Iz MUP-a su pozvali organe uprave, javne ustanove, preduzeća i druge institucije da prihvataju elektronske CIPS potvrde kako bi se dodatno ubrzale administrativne procedure. Naglašeno je da je ovo još jedan iskorak u modernizaciji javnih usluga.
3: A iz digitalizacije javnih usluga selimo se u Bosansku Krupu, gdje su danas potpisani ugovori koji donose ulaganja u određene uređenje prostora uz rijeku Krušnicu. Kantonalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Edvin Alijanović danas je u Bosanskoj Krupi sa gradonačelnikom Arminom Halitovićem potpisao ugovor o vodnim koncesijama ukupne vrijednosti 80.000 konvertibilnih maraka, u kojim će u narednih 6 mjeseci biti uređena pješačka staza u rijeku Krušnicu sve do njenog vrela. Resorno ministarstvo ovaj projekat sufinansira sa 60.000 konvertibilnih maraka, a preostalih 20.000 konvertibilnih maraka osigurao je grad Bosanska Krupa iz svoga budžeta.
4: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Uskosavskog kantona već godinama objavljuje javni poziv za kandidiranje projekata po osnovu vodnih koncesija na koji se javljaju gradovi i općine sa svojim idejnim projektima zaštite određenih rijeka. Grad Bosanska Krupa je resorno ministarstvo kandidirao projekt uređenja šetnice pored rijeke Krušnice do njenog izvorišta.
5: Ove godine smo sufinancirali jednu stazu koja se nalazi u samu rijeku Krušcu sa 60.000 konvertibilnih maraka. Inače, ovaj projekat je vrijedan 80.000, dakle grad je učestvovao sa 20, a mi kao ministarstvo smo dali 60.000 konvertibilnih maraka. Ja moram reći da je rijeka Krušnica, dakle rijeka druge kategorije, koja je direktno pod ingerencijom kantonalnog ministarstva i riječ je o jednoj od najljepših rijeka Unsko-Sanskog kantona. Evo rijeka koju su nedavno pronađene različite vrste, da kažem, rakova, čija vrsta, da kažem, još uvijek nije tačno utvrđena.
4: Rijeka Krušnica je stanište i čovjekolike ribice. Potpisani ugovor o uređenju pješačke staze, a time i zaštite vodotoka ove krajiške rijeke, iznimno je važan za turizam u Bosanskoj Krupi. Grad ovaj projekt treba realizirati u roku od 6 mjeseci.
5: Mi ćemo uskoro doznači, dakle, prvu tranšu, dakle, od 50% od iznosa koji mi dajemo i nadamo se, evo, u tom nekom roku od 180 dana da će i sam projekat biti završen. Riječ je o uređenju pristupnih staza uz samu rijeku Krušcu, dakle, od kojeg tačno dijela rijeke će se krenuti, ne znamo, ali znamo da će ići gore sve do samog izvora rijeke Krušce.
4: Krušničko vrelo i ova modrozelena krajiška ljepotica desetljećima je cijenjena i rado posjećivana turistička destinacija u krajini. Prije rata, pored brojnih Krupljana, domaćih ali i stranih turista, posebno su ovdje redovno i masovno dolazili Nizozemci, uživajući u čarima netaknute prirode. U posljeratnom periodu sve do danas vrelo Krušnice kao nekad više ne posjećuju brojni turisti, jer u funkciji nije prijeratni motel u kojem bi gosti mogli boraviti više dana i duže uživati u čarima netaknute prirode. Ipak u turističkoj sezoni čamcem manje grupe gostiju dođu na

0: Krušničko vrelo, uživati u prirodi.
1: A podrška porodicama, djeci i mladima bila je tema sastanka u gradskoj upravi Bihać. Grad Bihać u proteklom periodu uveo je više mjera usmjerenih na olakšavanje svakodnevnog života porodica, studenata, mladih bračnih parova i roditelja. Iz udruženja porodice 3+ poručili su da je podrška važna, ali i da postoji prostor za njeno dodatno proširenje.
2: Grad Bihać je u proteklom periodu donio više mjera usmjerenih prema djeci, studentima, mladim bračnim parovima i mladim roditeljima, sve s ciljem da im se olakša svakodnevni život i podigne životni standard. Elvedin Sedić, gradonačelnik, navodi da se efekti mjera uveliko mogu primijetiti.
3: Nisu to samo materijalne, dakle, materijalne stvari u smislu financijske podrške. Mislim da je vrlo važno da roditelji znaju da iza njih stoji lokalna zajednica i da na taj način osjećaju jednu sigurnost. Sigurnost u planiranju porodice, da mogu ostati ovdje u svom gradu i da mogu tu graditi svoju porodicu. Mislim da je to vrlo važno također. Što se tiče samih mjera, one su zaista šarolike od sufinanciranja predškolskog obrazovanja, dakle vrtića, produženog boravka, financijske podrške novorođenim bebama, financijske podrške, evo, prvačićima.
2: Demografija je jedan od razloga zbog kojih, kako je danas istaknuto, ovakve mjere imaju posebno mjesto u lokalnoj politici. Unsko-sanski kanton je među područjima s najnepovoljnijim pokazateljima nataliteta, zbog čega je podrška dugoročna potreba. Iz udruženja Porodice 3+ ističu da raduje podrška koju porodice imaju od grada i kantona, ali očekuju i da postojeće mjere budu dodatno unaprijeđene.
4: To su lijepi koraci gdje smo ujedno na sastanku prenijeli i radost i zadovoljstvo roditelja koji uživaju benefite, a na prvom mjestu subvencioniranje vrtića i produženih boravaka. Ova posjeta je prva posjeta, već nije prvi sastanak i ono što posebno raduje je uvijek imamo mogućnost razumijevanja da pričamo i o mogućim proširenjama mjera za porodica, a za više člane porodice. U zadnjoj godini dana, evo godinu i pol dana, usvojeno veliki broj mjera gdje se više na prste jedne ruke ne mogu prebrojati. Što je dobro? Kako od gradske uprave, evo grada Bihaća, tako u nekim drugim gradovima krajine i samim tim, kao što je poznato u zadnje vrijeme, i kanton, to jeste vlada Unsko-sanskog kantona.
3: Početno smo krenuli sa nekih 400-500 hiljada, da bi kasnije došli na 700 ove godine. Već smo prešli taj iznos i ja vjerujem da ćemo kroz neku preraspodjelu, radujeme, dakle, da smo prešli taj iznos, što znači da ima jako velikog interesa za to i svakako da nacrt budžeta za narednu godinu će predviđati možda i neke nove mjere, ali sigurno i unapređenje postojećih.
2: Osim Bihaća, pronatalitetne mjere provode još 4 grada i općine u kantonu. Iz udruženja Porodice 3+ ističu da su ove mjere vrlo važne jer je roditeljima sa troje i više djece sve teže, posebno kada jedan roditelj ili staratelj sam izdržava porodicu. Gradonačelniku Sediću danas je uručena i posebna plaketa udruženja Koljevka.
1: A podrška i očuvanje tradicije bila je u fokusu susreta u Bihaću, gdje su predstavljene aktivnosti žena koje svojim radom čuvaju kulturu i stare zanate. Ministrica privrede Unsko-sanskog kantona Samra Mihić upriličila je prijem za predsjednice udruženja žena s područja kantona, koja svojim radom daju nemjerljiv doprinos očuvanju i promociji naše kulture, ali i starih zanata.
5: Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona nastavlja pružiti podršku radu udruženja žena koja čuvaju kulturno-historijsko nasljeđe i tradiciju našeg kraja. Potvrda tome je i današnji prijem u Bihaću, gdje je ministrica Samra Mehić ugostila predstavnice više udruženja.
6: Ove godine smo imali iznos od 100.000 konvertibilnih maraka kojim smo pružili podršku našim udruženjima na području Unsko-sanskog kantona i cilj nam je da zajedno radimo i surađujemo. Veliku saradnju smo imali u proteklom periodu, posebno sa našim hanumama sa UNE, kao i sa drugim udruženjima prilikom ekobisa, odnosno zajma koji je održan u proteklom periodu, kao i kroz prezentaciju našeg kantona van granica Bosne i Hercegovine.
5: Predstavnice udruženja su istaknule da ova podrška ima višestruki značaj za njihov rad, olakšavajući im pripremu novih projekata i aktivnosti.
7: Prije svega znači nam puno zato što jedna žena koja stoji na čelu jednog ministarstva je prepoznala rad drugih žena. Mi već imamo dugogodišnju saradnju s Ministarstvom privrede Unsko-sanskog kantona, imamo značajne projekte koje smo uradili.
8: Predstavili smo se na sajmu Ekobis, prvi put smo tu sa svojim

0: juškama i zaista smo zadovoljni. To nam je izuzetna čast i zadovoljstvo da smo došli tu, da smo se predstavili i da smo pozvani, prepoznati, i lijepo se bilo družiti sa svima na sajmu, steći nova prijateljstva, nova poznanstva.
1: Kroz zajednički rad, edukaciju i međusobnu solidarnost, udruženja postaju ključni oslonac za ekonomsko osnaživanje, razvoj poduzetništva i jačanje položaja žena u društvu.
2: Pa evo, ja ću reći u ime svog članstva, danas imam osjećaj da prvi put nismo sami. Nismo sami, to strašno puno znači, to je neki veliki neizreci vjetar u leđa, znači da ipak nije sve to što mi radimo nije uzaludno, znači da je to ipak neko prepoznao.
3: Ovo priznanje znači potvrda rada i postojanja ne samo mog udruženja, našeg udruženja iz Crvarevca, nego svih udruženja Unsko-sanskog kantona, i zaista ovo je jedna idealna prilika da se pokaže jačina krajiške žene i šta sve to može žena u krajini.
1: Bila je ovo prilika da se najave nadolazeće manifestacije krajem oktobra, sajam jeseni u Crvarevcu i festival izvorne pjesme u Podzvizdu, koje će dodatno obogatiti kulturno-turističku ponudu Unsko-sanskog kantona.
4: Na kraju sportu, Edin Džeko će se 2. oktobra na Bilinom polju Zenici oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine u utakmici protiv Švedske. Nogometni savez Bosne i Hercegovine tako je pozvao navijače da na utakmicu ponesu plišane igračke, koje će na kraju susreta tokom Džekinog počasnog kruga baciti prema njemu. Igračke će u saradnji sa udruženjem Pomozi.ba biti donirane dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine. Iz Saveza su naglasili da se igračke ne smiju bacati na teren tokom utakmice, već tek na znak oficijalnog spikera. Podsjetimo, Džeko je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitovao 2007. godine, a od 2014. godine bio je kapiten. Pred posljednji nastup ima 151 utakmicu i 73 gola, čime je rekorder reprezentacije u obje kategorije. Inače, ostale sportske vijesti pogledajte nakon dnevnika. Cijenjeni gledaoci i slušaoci radija, dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

find you very attractive. I've noticed you around.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD+.

0: Dobrovečer, poštovani gledalci i slušalci. Večeras je na programu treća debata trećeg tematskog kruga i predposljednja od ukupno 12 TV debata u ovom izbornom ciklusu. U ovom krugu govorimo o obrazovanju, kulturi, sportu i ekologiji, perspektivama Unsko-sanskog kantona te odgovornosti političara prema građanima. A naši gosti večeras su Tomislav Dujmović, kandidat za Skupštinu Unsko-sanskog kantona na listi političkog subjekta HDZ BiH, Hrvatska demokratska zajednica Bosna i Hercegovine, Nermin Purić, nosilac liste za Skupštinu Unsko-sanskog kantona političkog subjekta DNZ BiH, Krajička stranka, Alen Zulić, kandidat za parlament Federacije Bosne i Hercegovine na listi političkog subjekta Pomak, pokret za modernu i aktivnu krajinu, i Kemal Hrnjić, kandidat za Skupštinu Unsko-sanskog kantona na listi političkog subjekta Narod i pravda, NIP, stranka penzionera, umirovljenika Bosne i Hercegovine. Gospodo, dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer.
0: Ne znam da li ima možda potrebe prije samog početka da ponovimo ona pravila, da na samom početku imate 2 minute za predstavljanje vas i vaše političke partije, vašeg političkog programa, zatim 5 pitanja. Po minutu i po, zatim imate pravo na 2 replike ukoliko želite ih iskoristiti po 30 sekundi. I naravno da vas zamolim da se držimo onih tema o kojima večeras govorimo i da poštujete vrijeme. A evo ja ću zamoliti gospodina Dujmovića da krenete sa predstavljanjem. Izvolite.
1: Hvala lijepa. Pa evo, ja sam Tomislav Dujmović, dolazim iz političke stranke Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Zajedno s kolegama činimo jednu listu i želimo da Unsko-sanski kanton Županija u ovom novom mandatu malo funkcionalnije radi, da ne bude više onih preletača, premetača i nekih, ne znam nija kakvih, većina. Naš izborni slogan je za ono što vrijedi, a naša županijska lista broji 9 kandidata, pa ću ih uspjeti pobrojati redom. Mate Šimić, nositelj liste, gospođa Martina Jurić, gospodin Saša Sokač, gospodin Milan Klepić, gospođa Marija Bubulj, gospodin Tomo Jurić, moja malenkost, gospodična Tea Jurić i gospodična Tatjana Dujmović. Od ovih predloženih kandidata vidite i sami da smo ispoštovali tu spolnu obavezu prema izbornom zakonu, a u listi se nalaze 2 kandidata visoke stručne spreme, 1 kandidat više stručne spreme, 2 kandidata srednje stručne spreme, 3 umirovljenika i 1 student.

0: za našeg člana predsjedništva, predsjedništva Bosne i Hercegovine, Hrvatska demokratska zajednica predložila je gospođu Darijanu Filipović, da bi se ona nekakva priča 2-1 za Bosnu pokušala dovesti u jedan normalan konstitutivan red, a za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine mi smo zajedno sa Livanskim kantonom i nosite liste za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine je gospođa Borjana Krišto, aktuelna predsjedateljica Vijeća ministara. Evo, otprilike, naš izborni slogan kroz izborni program je ravnopravnost za život, pa sve ono što je u ovome programu rečeno, mi ćemo pokušati večeras prezentirati. Hvala.
1: Hvala vam, gospodine Purić.
2: Hvala lijepo, dobro večer vama i dobro večer vašim gledateljima i slušateljima. Demokratska narodna zajednica Bosne i Hercegovine, Krajiška stranka je, dakle, politička partija koja djeluje već 30 godina, dakle ove godine je 30. godišnjica osnivanja i političkog djelovanja stranke. Mi smo do sada učestvovali na svim izbornim ciklusima. U jednom periodu smo bili iznačajniji, da kažemo, faktor politički kada je u pitanju Unsko-Sanski kanton i Federacija i država Bosne i Hercegovina. Imali smo zastupnike na svim nivoima vlasti. Na izbore koji se održavaju 4.10. smo izašli sa listom kandidata za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona i cilj nam je, dakle, da se vratimo u Skupštinu, u parlamentarne klupe. Pred građane izlazimo sa izbornim programom 10 prioriteta za bolju krajinu. To je 10 strateških prioriteta za koje će se Demokratska narodna zajednica Bosne i Hercegovine, Krajiška stranka, zalagati u narednom mandatnom periodu. Unsko-Sanski kanton, odnosno našu krajinu, vidimo kao jednu razvijenu ekonomsku, političku i svaku drugu regiju unutar Bosne i Hercegovine i, dakle, vidimo je povezanu kako sa Bosnom i Hercegovinom, tako i sa zemljama u okruženju, prije svega sa Republikom Hrvatskom koja je, jeli, članica Evropske unije. Ono čemu težimo jeste izgradnja jedne odgovorne vlasti, jednog odgovornog odnosa prema građanima, odgovornog odnosa prema budžetskim sredstvima. I cilj nam je, dakle, da nakon ovog mandata 2026-2030. godina krajina bude bolja. Smatramo da krajina može bolje u svim segmentima. Moramo iskoristiti svoje komparativne prednosti koje imamo u odnosu na naš geografski položaj, na infrastrukturu, na prirodne i druge resurse s kojima raspolažemo i mislimo, dakle, da krajina zaslužuje bolje.
1: Hvala. Gospodin Zulić, vaše dvije minute.
3: Hvala vam lijepo. Dakle, Pokret za modernu i aktivnu krajinu, kao što znate, je osnovan u gradu Bihaću, dakle, to je naša najjača baza. Međutim, Pokret je nastao, kao što znate, iz potrebe da prije svega glas građanki i građana Bihaća bude dovoljno jak da se čuje i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Kasnije smo shvatili da je to nužna potreba i u drugim dijelovima Unsko-Sanskog kantona, te smo s tim u vezi osnovali i našu kancelariju u gradu Cazinu, također kancelariju u Velikoj Kladuši i evo sad na ovim predstojećim izborima, jeli, koji će se uskoro dogoditi. Mi nastupamo sa dvije liste, dakle, za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona i također na federalnoj listi, dakle, za federaciju, parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Krajiški glas, rekao sam, je bitan zato što godinama unazad smo nekako stekli dojam ne samo u gradu Bihaću, već evo nekako i na prostoru kantona, jako važan jer se ne čuje. Naime, velike stranke u Bosni i Hercegovini naprosto od izbornog do izbornog ciklusa imaju svoje programe. Osjetili smo da se u tom prostoru nalazimo kao neka moneta za potkusurivanje, da krajišnici ne dobiju ono što bi trebali dobiti ne samo od budžeta Unsko-Sanskog kantona, već i od federalnog budžeta koji je zapravo najveći i koji je najrazvojniji, da tako kažem, i s tim u vezi smo odlučili da se pozicioniramo na svim tim mjestima kako bismo, evo, i potrebe građana Unsko-Sanskog kantona zajedno s potrebama Bihaća doveli na jedan određen nivo kvaliteta. Mi, dakle, kao što znate, u gradu Bihaću jesmo radili određene promjene, uspjeli smo izići iz onih kriznih elemenata koje su datirali iz onog perioda kada smo imali tu i koronavirus i migrantsku krizu. Tada smo bili zaduženi gotovo 50 cijelih miliona maraka. Ove godine u februaru mjesecu smo izišli iz tih, dakle, iz te krize i bukvalno grad Bihać je napokon nakon 10 godina vratio se svoje dugove, u tom smislu može ići dalje, ali u tom smjeru želimo povesti Unsko-Sanski kanton.
1: Hvala vam. Gospodine Hrnić, vrijeme za vaše predstavljanje, izvolite.
4: Hvala lijepo, dobro večer još jednom. Dakle, ja sam Kemal Hrnić, kandidat sam Narode i Pravde na ovim izborima za

0: Skupštine Unsko-sanskog kantona i nalazim se na listi na rednom broju 3. Mi smo na ove izbore, dakle, izlazimo na sva tri nivoa vlasti i za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, i za federalni parlament, i za parlament Bosne i Hercegovine. Izlazimo na ove izbore u koaliciji sa Strankom penzionera u Bosni i Hercegovini i to nam je čast da su nam penzioneri ipak nakon, evo, 4 godine, protekle izbore smo s njima bili u koaliciji samo za nivo federacije, sada se kolege nalaze sa nama na listama na sva tri nivoa vlasti i to nam je drago jer smatramo da su penzioneri prepoznali ovu politiku, socijalnu politiku koju smo uvodili sa nivoa federacije kad su u pitanju i penzije i socijalna davanja, dakle mislimo da je to jedna vrsta priznanja. Mi na ove izbore izlazimo sa sloganom Domovinu gradimo djelima. Jedan logičan slogan jer smo bili ipak 3,5-4 godine zavisno od nivoa vlasti u vlasti, kad je u pitanju vijeća ministara, od početka smo tu sa jednim ministrom u vijeću ministara, kad je u pitanju nivo federacije, znate da smo tek sredinom 23. godine preuzeli mandate i da smo zastupljeni u federalnoj vladi sa 2 ministarstva, a ovdje na nivou kantona smo povremeno bili vlast ili opozicija, zavisno od vlade kako su se mijenjali. Trenutno na nivou kantona smo preuzeli odgovornost za ministarstvo zdravstva i socijalne politike i upravo evo te nekako socijalna politika prevladava u našem programu i mislimo da možemo nastaviti ovako i u naredne 4 godine. Kad su u pitanju ulaganja u Krajinu, mi smo pokušavali ovim mjeseci doprijeti do javnosti da pokušamo prezentirati podatke koliko je to Unsko-sanski kanton zastupljen uopšte sa nivoa federacije i potrudili smo se da dobijemo podatke iz svih ministarstava. Kad je u pitanju nemamo više vremena.
1: Imaću priliku kroz samu debatu možda da kažete nešto više o tome. Nakon uvodnih predstavljanja prelazimo na pitanja. Prvo pitanje odnosi se na upisnu politiku i njenu usklađenost s potrebama tržišta rada. Da li sadašnja upisna politika u srednjim školama i na univerzitetu u Bihaću odgovara potrebama privrede? Koje biste konkretne promjene uveli i na koji način biste ih proveli? Na ovo pitanje prvi odgovara gospodin Purić. Izvolite.
2: Zahvaljujem. Dakle, u javnosti vrlo često imamo priliku slušati o upisnoj politici, odnosno o školovanju mladih ljudi i o tome da li se zaista oni obrazuju za potrebe tržišta rada ili je to obrazovanje više usmjereno na održavanje samog sistema obrazovanja koje moramo priznati u ovom momentu i u okolnostima u kojima živimo i radimo nije dovoljno učinkovito. Ne kažem da nije kvalitetno zato što prosvjetni radnici i ljudi koji su u sistemu obrazovanja, oni se svakako trude da sa ograničenim resursima, sa ograničenim pravnim okvirom izvuku maksimum koji mogu izvući, ali to očito nije ono što je potrebno tržištu rada. Sve su češći zahtjevi iz same privrede za posezanjem, za uvozom radne snage određenih profila iz nekih zemalja, iz nekih drugih zemalja, što samo po sebi je alarm da sistem obrazovanja kod nas ne nudi dovoljan broj kvalificiranih kadrova koji odgovaraju potrebama privrede. I često se nameće pitanje da li mi obrazujemo ljude prema potrebama privrede, da li ih obrazujemo za inozemstvo i tako dalje. To je zaista jedna široka tema u koju bojim se da bez jasne i značajne uloge struke ne bismo trebali ni ulaziti zapravo, jer sistem obrazovanja nije samo ono što politika kaže, što politika i političari vide ili ne vide. Sistem obrazovanja je jedan kompleksan sistem koji zadire mnogo šire od dnevne politike i izborne kampanje.
1: Hvala, gospodin Zulić.
0: Dakle, mi imamo jednu kompleksnu situaciju gotovo u svim oblastima, naime zakon koji doslovno, dakle, tretira ovu oblast u srednjem obrazovanju, izričito propisuje koordinaciju, dakle, srednjeg obrazovanja tržišta rada, a kod samog upisa, dakle, ministarstvo ima instrukciju, dakle, da uvaži mišljenja udruženja, poslodavaca i naravno da uzme u obzir tržište rada. Zakon je tu čak otišao i korak dalje, naime, on je naložio formiranje, dakle, tripartitnog vijeća u kome bi praktično poslodavac, obrazovanje, odnosno učenik, dakle, s druge strane sindikat i vlada, formirali, dakle, jednu bazu podataka iz koje bi se onda mogli dobiti jasni pokazatelji u kom smjeru da idemo. Dakle, zakon je jako dobar. S druge strane, ono što nije

0: se dogodilo jeste to tripartitno vijeće koje praktično je trebalo da da odgovore na broj nezaposlenih, dakle da imamo jasnu instrukciju u kom razvojnom smjeru Unsko-sanski kanton želi ići, dakle nemamo također podataka o potrebama učenika, dakle o njihovim dakle željama, nemamo također podataka ni o narednim razvojnim pravcima, jer znate kako, pojava modernih tehnologija naprosto uvjetuje tržište rada. Ako niste dovoljno brzi, ako tu nema koordinacije, jednostavno dolazi do jednog nesrazmjera i to je ono što danas muči i obrazovni sistem. Obrazovni sistem praktično ne bi trebao biti model po kojem mladi imaju most prema birovu ili odlasku u inostranstvo, on bi trebao da bude dio, neraskidivi dio razvojne politike Unsko-sanskog kantona.
1: Hvala, gospodin Hrnić.
2: Pa ja u biti mislim da mi imamo dobre škole ili dobar nastavni kadar, međutim smatram da radimo vjerovatno po zastarelim planovima i programima u tim školama. Ono što ja kao dugogodišnji menadžer mogu konstatirati da smo imali problema, dakle u industriji kad treba da dobijete neki mladi stručan kadar, oni iz škola dolaze sa vrlo niskim nivom praktičnog znanja. Dakle, mogu imati teoretsko znanje, ali praktično znanje je na dosta niskom nivou, tako da poslodavci moraju trošiti jedan dio vremena da te uposlenike dodatno edukuju i da ih pripremi za proizvodne procese. To je, dakle, i naša zamjerka jednom ovakvom sistemu, da bi trebalo malo više uvući dualno obrazovanje u ovaj proces, da jednostavno praktična primjena onoga što su teoretski naučili naša djeca da mogu primijeniti u industriju, privredi. Kad su u pitanju reforme u okviru školstva, evo, kao što je rekao kolega, školstvo dijeli sigurno sudbinu svih ostalih segmenata društva, tako da nam sigurno trebaju reforme. Ja moram ovdje pomenuti našu ministricu u kantonu Sarajevu, ministricu obrazovanja, koja evo, u zadnjih 4 godine stvarno provodi suštinske reforme u obrazovanju u Sarajevskom kantonu, i znam da su kolege iz Unsko-sanskog sarađivale sa Sarajevskom kantonom. Mislim da nije sramota otići i prepisati neke stvari, vidjeti kako su to kantoni koji su, evo, sigurno ispred nas uradili nešto više u tom procesu.
1: Hvala vam. Gospodin Dujmović, izvolite.
3: Hvala lijepa. Pa evo, u principu mislim da smo kolege ispred mene u većini i dobrim dijelom dotakli onu suštinsku problematiku koja je jasno definirana, ne samo od juče, nego već duži niz godina. U nas obrazovanje je tako složeno gdje se određeni kapaciteti obrazuju za određena zanimanja. Dakle, ništa u principu iz godine u godinu mi obrazujemo jedan te isti profil radnika. Da li tržište rada na kantonu ima stvarnu potrebu za takvom vrstom obrazovanih mladih ljudi? Vjerovatno ne. Ali ima još jedna stvar koju bi ja dotakao u ovoj prigodi, a to je da mi obrazujemo dosta mladih ljudi za europsko tržište. Tu je stvarno jedan velik problem. Mi iz godine u godinu medicinski obrazovan kadar, ajmo reći, obrazujemo i izvodimo ga, dovodimo ga na tržište rada. Naše stvarne potrebe i kapaciteti zdravstva sa tolikim brojem obrazovanih mladih medicinskih djelatnika je stvarno sužen i smanjen. Dakle, što očekivati? Dakle, samim tim, mladi čovjek će promijeniti demografsku sliku kantona i grada, jer će tražiti sebi sigurnost da ima negdje posao, ali gdje je ta sigurnost? U zemljama zapadne Europe, i oni će otići s takvim profilom kojega smo mi obrazovali, ali ne za sebe, već za europsko tržište, i normalno da takva stvar ne može i dalje funkcionirati.
1: Hvala vam. Ja vjerujem da imate potrebu za dopunom. Izvolite, gospodine Hrnić.
2: Hvala, evo, samo da dopunim, pošto sam imao misao. Dakle, mi smatramo da se nastava mora osavremeniti, dakle da moraju tu ući i nove tehnologije, ali da se u nekom organizacionom obliku primijene neki savremeniji standardi, možda uvođenjem nekih vanjskih saradnika u nastavi, koji bi našu djecu dodatno oplemenili nekim vještinama u nastavi. Naravno, predložili bi jedan zakon o obrazovanju kad je pitanje osnovno i srednje obrazovanje, što bi značilo da polako uvodimo i srednje obrazovanje kao obavezno obrazovanje, ali to znači da država mora preuzeti troškove obrazovanja naše djece. Dakle, od nabavke... Može. Od nabavke udžbenika do nabavke, znači, pomagala u nastavi, do obezbjeđenja troškova putovanja do škole i od škole. Dakle, tu bi država morala više ulagati u taj segment da i osnovno i srednje obrazovanje bude obavezno.

0: na uskosanskom katolu.
1: Prije vas je bio gospodin Purić, pa onda je gospodin Zulić, izvolite.
2: Zahvaljujem. Dakle, kada je u pitanju obrazovanje, također treba apostrofirati još dva, po mome mišljenju, ključna problema sa kojima se obrazovanje suočava. Prvi, svakako, značajan problem je politizacija sistema obrazovanja. Mi smo u Unsko-sanskom kantonu skloni da vrlo često mijenjamo vlade, dakle, da se izmjenjuju vlade, da se automatski izmjenjuju i direktori škola i tako dalje, smjenjuju se ljudi, i to stvara jednu nesigurnost i diskontinuitet u radu prosvjetnih radnika, odnosno menadžmenta škola koji treba da osiguraju ipak na toj nekoj mikrolokaciji unutar škole, da osiguraju uslove da učenici mogu ostvarivati svoj puni potencijal. Drugi problem su, dakle, svakako programi obrazovanja koji su u ovom momentu više usmjereni na to da se zadrže određene kadrovske strukture unutar škole, a manje su usmjerene, dakle, na same učenike, i zapravo pitanje je da li učenike iko pita kako oni vide obrazovanje, šta njima treba i šta to njih zanima u ovom novom vremenu.
1: Gospodin Zulić.
3: Evo, ja bih iskoristio repliku na ovo što je kolega Hrnić govorio. Naime, on daje jednu perspektivnu ideju kako bi to trebalo raditi, međutim, Narod i pravda je dio većine na Unsko-sanskom kantonu, dakle, oni su imali priliku da pokažu ove 4 godine da to zaista može u praksi. Mi, nažalost, evo, zakon koji je jako dobar, koji je propisao, kojeg su radili profesionalci i koji je predvidio šta trebamo raditi, kojom dinamikom ili koji način možemo kreirati, dakle, ne samo obrazovni sistem, već i zadovoljiti tržište rada, nismo uspjeli. S druge strane, ovo što pominje, slažem se s njim, vezano za kolegicu u Sarajevskom kantonu, mi nažalost nismo u stanju, jer mi i nemamo ministra obrazovanja na toj poziciji, tako da zaista i ovo što je kolega Purić rekao, ne možemo djelovati praktično u nepotpunom kapacitetu.
1: Hvala. Gospodin Dujmović.
4: Dobro, evo, ja bih samo malo dopunio kada govorimo o ovoj tematskoj cjelini. Dakle, po meni je jako bitna stvar da se odradi kvalitetna reforma obrazovanja i da se stvarno sagledaju stvarne potrebe našeg tržišta rada, ali kako i na koji način. Evo, kolege su spomenuli jedan taj detalj gdje je ta politička nestabilnost kod nas na županiji i kantonu često u igri, ajde da je tako nazovemo, i normalno jedan će ministar krenuti u jednu kvalitetnu priču, ali će doći vrijeme da dođe do određenih promjena u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti i normalno ta priča će stati i prestati. Dakle, potrebito je po meni stupiti stvarno u sagledavanje stvarnog tržišta i potreba tržišta i sukladno takvim potrebama vršiti kvalificiranje, odnosno obrazovanje mladih ljudi.
1: Hvala. Iskoristili ste sve replike kada je u pitanju ovaj krug. Mi prelazimo na položaj kulture i kantonalnih ustanova kulture. Unsko-sanski kanton ima bogatu kulturno-historijsku baštinu i nekoliko kantonalnih ustanova kulture, ali njihov razvoj uglavnom zavisi od godišnjih budžetskih odluka i grantova. Kako biste osigurali stabilnije i transparentnije finansiranje te poboljšali položaj ustanova kulture? Evo, gospodin Zulić, izvolite. Vi, vaše minuta i
3: pol. Evo je možda polje na kojem sam ja kao neko ko radi neki 25-6 godina u javnom sektoru možda i najviše radio, da ime radi se o tome da kulturne institucije tretiramo jednostavno kao nešto što postoji na budžetu da bi ga financirali. Dakle, kao neki budžetski trošak. Zapravo mislim da je došlo vrijeme da potpuno promijenimo paradigmu u tom smjeru. Naime, pomenuli ste također i bogato kulturno-historijsko nasljeđe koje je neupitno, dakle, niste pomenuli veliki broj institucija koje su također prisutne na ovom prostoru, kao i dobar dio umjetnika koji djeluju. Međutim, sve to nekako svedeno na pojedinačne poteze entuzijasta. Dakle, nemamo razvojnu politiku kulturnu, dakle, nemamo niti jedan smjer u kom bi djelovali, gdje bismo možda sve te kulturno-historijske institucije prije svega povezali, dakle, u jednoj turističkoj ponudi lokalnih zajednica, gdje bi one samim time mogle doći do izražaja, ali da bi takvo nešto moglo doći uopće na vidjelo, moramo prvo u njih ubrizgati određen dio sredstava, moramo takve lokalitete obnoviti, moramo ih zaštiti, moramo im dati, dakle, novi sjaj, novi stari sjaj, rekao bih, pošto se radi o historijskom nasljeđu, i na taj način zapravo doći u poziciju da kultura ne bude samo trošak. Dakle, kultura je itekako svugdje u svijetu, pa tako bi trebali kod nas, može biti razvojna grana, dakle, može upošljavati ljude, može stvoriti ambijent u kome posjetioci dolaze u što većem broju, na taj način dobiju sadržaje kojeg nemaju u turističkoj korpi i na taj način

0: način, čak i kultura može biti dio razvojnog programa.
1: Hvala, gospodin Hrnić.
2: Pa, kultura sigurno može biti i naša razvojna šansa, naša kultura povezana sa turizmom može dati jako dobre rezultate, dakle i u toj privrednoj grani. Mi smo sa nivou federacije pokazali da želimo razvijeti i kulturno-historijske institucije na području Unsko-sanskog kantona i pokušali smo izdvojiti više miliona maraka za i Dom kulture u gradovima Bihać i općini Velika Kladuša, obezbijeti za obnovu nekih kulturno-historijskih spomenika kao što je obnova dvorca na Ostrožcu, ovdje crkva Svetog Antona Padovanskog i ostali projekti koji su direktno podržani sa nivoa vlade federacije. Kulturne institucije ne mogu biti trošak nikome, dakle bez kulture nema ni građana, nema ni jedne nacije, nema države. Stoga ulagati u kulturu smatramo da je vrlo korisno i da bi to trebao biti prioritet svake buduće vlasti. Naravno i kultura dijeli sudbinu naših budžeta, jer vjerovatno zbog nedostatka novca ne možemo razvijeti ni kulturu, ali evo kažem, mi smo pokušali u zadnjih par godina to stanje malo popraviti i da pokušamo, dakle, prije svega infrastrukturu kulture unaprijediti, a onda staviti u funkciju ne samo građana, nego kažem i turista i turističkih potencijala Unsko-sanskog kantona.
1: Gospodine Dujmović.
3: Hvala lijepa. Pa evo, u principu slažem se ja sa prethodno izrečenim mislima i idejama, ali moje razmišljanje je da moramo shvatiti da jednostavno bez novca nema ničega. Mi moramo biti svjesni toga, ako izvršne i zakonodavne institucije u županiji i kantonu ne rade određena ulaganja u kulturu, u sport, onda je to sve na jednoj minimalnoj razini. Dakle, nema onog kvaliteta kojeg mi svi očekivamo da ta kultura, da taj sport stvarno budu na jednoj visokoj razini. Sve se svodi po meni. Sve se svodi na individualnost određenih pojedinaca gdje uz pomoć obitelji određene stvari i uspijevaju. Evo ja ću dotaći jedan detalj samog sporta. Dakle, da nije bilo obiteljskog dijela u izgradnji mladog sportaša tipa Džanana Muse, svojevremeno Miroslava Dujmovića, ko zna kako bi to sve danas izgledalo. Imamo i danas određeni djelatnika na polju kulture i sporta koji opet, zahvaljujući obitelji i svom nekom entuzijazmu, uspijevaju u svijetu i kulture i sporta. Dakle, ponovit ću još jednom, da bez novca nema ništa kvalitetno.
1: Hvala, gospodine Purić.
4: Pa evo, dakle, svakako možemo se svi složiti da je kultura izuzetno značajna oblast za našu krajinu. Naravno da pristup koji je do sada bio prisutan, da se kultura, odnosno kulturni radnici smatraju nekim nužnim zlom, nekim nužnim troškom koji se eto ima, pa se to nešto sve pokušava kvantificirati, koliko vas ima u ovoj ustanovi, koliko ima u onoj i tako dalje, a pritom da ne vodimo računa o tome šta zapravo određena ustanova znači i šta ona čuva onama i na osnovu čega će neke generacije koje dođu poslije nas, na osnovu čega će oni stvarati sliku o nama samima. Ulaganje u kulturu treba sistemski riješiti i finansiranje kulturnih ustanova također i definitivno se dakle i lokalne zajednice moraju uključiti u finansiranje ustanova od kantonalnog značaja jer to su sve naše ustanove. Čini mi se da taj proces komunikacije i koordinacije između kantonalnih vlasti i općinski, to je više vezano na neke stranačke dodirne tačke nego što je odraz stvarne politike razvoja u bilo kojoj oblasti, pa evo i u oblasti kulture i sporta. Tamo gdje je ministar iz jedne stranke, pa je i načelnik općine ili gradonačelnik možda iz te stranke, onda se malo više sredstava tu izdvaja i tako dalje, druge općine to trpe. Mi 2027. godine ističe važenje strategije razvoja Unsko-sanskog kantona. Definitivno, dakle, u novom strateškom dokumentu i ovu oblast treba joj pristupiti na jedan inovativniji način i otvoreniji.
1: Hvala vam. Neka dopuna, gospodin Zvuč.
0: Pa evo, ja ću možda malo češće replicirati kolegi Hrnću s obzirom da je on i sa pozicije aktualnog ministra u vladi federacije djelovao već 4 godine, a na neki način i kao predsjednik Narodne pravde ovdje u Bihaću imao vlast i na nivou kantona. Dakle,

0: upotrebljam riječ pokušali misli, međutim činjenica da do takvih ulaganja sa nivoa federacije nije došlo, nije ni sa kantona, ili ako jeste, to je bilo djelimično. Dakle, ja ovdje govorim o strateškom ulaganju, dakle o jednom sistemskom vođenju i ovih procesa koje je kolega Puri spomenuo, a ne o tome da mažemo oči institucijama i kulturnim radnicima.
1: Gospodin Prnić?
2: Pa evo, ne znači da će gospodin Zulić na mene najviše replicirati, iznadla me i prva replika, dakle, gospodin Zulić je sa mnom bio u vlasti više od 2 godine na kantonu, a do neki dan i na nivou federacije, dakle, skupa smo mi to radili i ne znači to ako smo bili u vlasti da ne možemo danas reći šta bi radili i u narednom mandatu. Dakle, evo, gledajte, ako smo podržali objekte kulture Velikoj Kladuši, Cazinu i Bihaću, Bihać je moj gradonačelnik, ali u Cazinu i Velikoj Kladuši nisu iz moje stranke, tako da podržavamo, dakle, bez obzira iz koje stranke načelnik dolazio, nego ono gdje je općina aplicirala i dobila taj projekat.
1: Hoćete i drugu repliku?
2: Neću, zadržat ću.
1: Dopuna?
3: Dobro, evo, ja bih samo možda dotkao jedan detalj kao dodatak. Mi govorimo o kulturi, da li razina ili cijela kanton Županija ima i jedno pozorište na nivou kantona. Pitam sebe, pitam sviju nas, a normalno pričamo o kulturi, podizanju kulturne svijesti i samog standarda. Kolege su spominjali i mogućnost upošljavanja i tako dalje, ti drugi benefita. Dakle, ima li Unsko-sanski kanton Županija i jedno pozorište? Ima li u percepciji jedan plan koji planira...
1: Hoćete i drugu repliku?
3: Evo, dotaću i drugu repliku. Koji planira samu izgradnju pozorišta, odnosno kazališta. Nema. Za moga znanja nema. A zar nam to ne treba? Treba nam. Normalno da nam treba i trebamo razmišljati, ne samo da svedemo priču na ovo klasično Bihaćko ljeto, likovne postavke u galeriji i tako dalje, sad da i ne nabraja sve redom, ali hajmo malo uzdizati i samu kulturu, ne samo grada Bihaća i cijele Županije, odnosno Federacije države Bosne i Hercegovine.
1: Hvala.
0: Ako ima prostora. Ma kratko, dakle, zaista bez namjere da stvaram tenziju, ali zaista mislim da ne pristupamo na ovom polju, dakle, strateški, da nam je sve nekako u nekoj, mogu slobodno reći, neartikulisanoj, dakle, varijanti gdje nemamo jasne pokazatelje, nemamo uvezan sistem na nivou kantona. Ova podrška koja je izostaje, na nju smo već navikli s nivova federacije, ali jednostavno u sistemu kantona nismo povezani, to se svodi na ono, kao što sam i rekao s početka, na improvizaciju, entuzijaste, ovu stranačku logiku o kojoj je kolega Purić govorio, jednostavno takav rezultat imamo na terenu.
1: Hvala.
2: Može još jedno. Dakle, kao ponavljam, opet vlada federacije je dobila 2 milijuna konvertibilnih maraka za kulturni centar u Bihaću i mogli smo napraviti dom kulture bez problema. 2,5 milijuna maraka je odobreno za obnovu dvorca na Ostrošcu i dodatni, čini mi se, 1 milijun maraka za dom kulture u Velikoj Kladuši. Dakle, to su sredstva sa nivova federacije koja su bila operativna i mogla se iskoristiti za izgradnju ovih objekata kulture. 2 milijuna su, ali ne, dodijeljena sad što to nije iskorišteno, to možemo i o tome raspravljati, ali evo možda nije sad vrijeme da o tome raspravljati.
1: Gospodin Kurić, imate potrebu?
4: Evo možda samo da poklonim svoje dvije repske kolegama da završe. Šalim se, naravno, nemam potrebu.
1: Hvala. Prije nego pređemo na treće pitanje, slijede sadržaj plaćenog političkog oglašavanja. Nakon toga nastavljamo večerašnji debat.
5: Krajina ima nevjerovatne resurse, ali nam je potrebno domaćinsko upravljanje. Dokazao sam da znamo napraviti svjetski brend. Zato prekidamo krug nesposobnosti i promašenih investicija. Biramo smjer razvoja, turizma i ekonomski jake krajine.

0: Naredno pitanje odnosi se na razvoj sporta, sportsku infrastrukturu i finansiranje klubova. Unsko-sanski kanton posjeduje prepoznatljiv sportski potencijal, ali se često otvara pitanje nedostatka klubova u najvišim rangovima takmičenja. Koji bi bio vaš model unapređenja sportske infrastrukture i stabilnijeg finansiranja klubova kako bi ostvarivali i bolje rezultate? Gospodine Haniću, vi otvarate ovu oblast.
1: Što rekao kolega Zulić, ja sam jedini u vlasti, pa ću ja pričati iz pozicije vlasti. Mi moramo nastaviti raditi ovo što smo započeli zadnje tri godine. Ako igdje vlada federacije je odriješila kesu, ako je s obrazom došla, to je

0: organizacionom smislu puno bolji. Dakle, moramo ulagati u naš nastavni kadar, odnosno trenerski kadar. Mi moramo imati trenera s licencama, ali ne samo da dobije licencu i onda ga više niko nikada nije poslao na neku edukaciju, na usavršavanje. I naravno, moramo pokazati da smo spremni podizati omladinske pogone. Nekako sam, evo, ja to kroz nogomet gledam, imamo jako dobri nogometni škola, pred pionira, pionira, kadeta, ali već kad dođu do nivoa juniora, vrlo malo tih juniora dolazi u prvu ekipu jedinstva ili bilo koji drugi klubova. Dakle, tu nam se nešto dešava i struka bi morala reći kako i na koji način prevazići tu situaciju.
1: Hvala, gospodin Dujmović, vaše mišljenje o tim.
2: Pa gledajte, mislim da je sport jako interesantna tema i ja se vraćam na ono netom izgovorenu tezu kada smo pričali o kulturi. Dakle, bez pravog novca i dovoljnog novca neće biti ni uspjeha. Mi imamo naš nogometni klub Jedinstvo ovdje u Bihaću koji tavori onako. Sad posljednje, vjerujem da je dobar dio sredstava iz budžeta grada Bihaća usmjeren ka njemu i na taj način se održava sve to. E sada, kako doći do onog stvarno najvišeg ranga takmičenja da nogometni klub Jedinstvo ili Bratstvo u Krupi ili već gdje dalje dostigne taj stvarno jedan dobar nivo? Znači, moramo razmišljati o tim malim, nižim skupinama gdje ćemo stvarno uz kvalitetnu struku, neko je spomenuo kvalitetne i licencirane trenere, stručne osobe koje će znati prepoznati u tom mladom čovjeku talenat u kojega treba malo više ulagati da bi jednog dana dostigao stvarno jednu visoku razinu i visoku kvalitetu. Dakle, bez takvih stvari mi ćemo opet tavoriti na ovom nivou kakvom jesmo i sada, a da li se dotičemo i drugih sportova osim nogometa? Kako nam je stanje u košarci? Kako nam je stanje u odbojci? Kako nam je stanje u borilačkim sportovima, karate, u džudu i tako dalje? Čitam, ja malo pratim te neke stvari. Sve je svedeno opet, što govorim i ponavljam sam sebi i svima nama, svodi se na obitelj. Dakle, obitelj je ta osnovna okosnica koja ulaže svoja sredstva u svoje dijete da bi to dijete danas, sutra eventualno postao pravi vrhunski sportaš.
1: Hvala, gospodin Purić.
3: Apsolutno se možemo, dakle, složiti sa kolegom kada govori o ulozi porodice u podizanju jednog sportiste. Porodice se zaista jako puno toga odriču s obzirom na to da način kako sport funkcioniše, kako funkcionišu klubovi na našem području, ne dozvoljavaju porodici neki drugi pristup. I naravno onda kad se nakon nekog vremena, kad taj mladi čovjek izraste u vrhunskog sportistu, mi se utrkujemo ko će ga svojatati i tako dalje. Nažalost, strateški razvoj sporta na području Unsko-sanskog kantona ne postoji. I ne postoji jedan sistem u kojem vi tačno znate da ako dijete počne, primjer radi, trenirati nogomet u nekoj nogometnoj školi, pa kroz njegove faze razvoja, gdje će to dijete, dokle će dospjeti, jer kad dođe do one faze, do određenih kategorija u reprezentaciji na određenom nivou, onda vam krenu, dakle, neke veze, vezice, neke protekcije i tako dalje. To se ne smije dešavati. Onaj ko zaista ima potencijala treba da taj potencijal svoj iskoristi, bez obzira čije je dijete, koji za njega stoji i tako dalje. To do sada nije bio slučaj i zbog toga je vjerovatno sport u Unsko-sanskom kantonu u situaciju u kakvoj se danas nalazi.
1: Hvala, gospodin Zulić.
4: Pa evo, i gledajte, na ovom polju novac mora pratiti strategiju. Dakle, prije svega, kolega Purić možda ne zna, mi imamo strategiju razvoja sporta Unsko-sanskog kantona, jasno definiranu, i to je dokument koji stoji u fioci i zato se možda ne zna da postoji. Dakle, to je dokument na osnovu kojeg mi znamo, dakle, u što da ga utrošimo i prema kojim ciljima i prioritetima. To je jako bitno. Dakle, strategija je to jasno odredila. Ona se nalazi, kao što sam rekao, negdje ispod stola i onda mi danas imamo situaciju da nam roditelji plaćaju članarine, da nam plaćaju opremu, da nam plaćaju troškove puta, da tog segmenta nema, mi praktično ni tog amaterskog sporta ne bi imali, a kamoli da poštujemo pravila koja su jasno definirana u strategiji, kao što su, dakle, ulaganje prije svega ne samo u sport, već sa akcentom na omladinski sport, u infrastrukturu, u stručne kadrove, dakle, ulaganje u vrhunske rezultate, sve je to jasno posloženo, ali imate situaciju da kako koji ministar dođe, pa evo na primjer konjički sport, ne znam koga je stavio da je najprioritetniji, dobije po grantu 150.000 maraka, pa kad to pratite kroz nekakav niz, onda vidite sportskog saveza još stotinu, pa još stotinu, po nekim, dakle, direktivama sumnjivim.

0: političkim linijama, a nemate ove osnovne segmente, dakle nemate dvoranu u kojoj mogu djeca dakle trenirati, najčešće je hladna, najčešće je ljeti prevruća i tako dalje i tako dalje. Dakle, kao što sam rekao na početku, imamo zakone, imamo strategiju, imamo sve putokaze koji su nam potrebni da bi imali evo dobar i razvoj sporta, pa je sam sport na Unsko-sanskom kantonu, ali nemamo one koji poštuju i koji radi svoj posao.
1: Izvolite, gospodine.
2: Generalno, sport odavno nije samo sport, sport je i biznis. Dakle, država prije svega mora ulagati puno više novca u sport. Ovo što je kolega Zulić rekao, ako ne bude ti ulaganje...
1: Zamolite kolege, za
2: vrijeme. Ako ne bude tih ulaganja, dakle neće biti ni sporta. Naravno, mi moramo polako i svoje privrednike uvlačiti u sport, jer smo sigurno izigrali njihovo povjerenje u zadnjih 20 godina i čime smo izigrali PEU, kolega je rekao da su konji bitniji od djece, jel? Naravno, konjički sport je jako interesantan i on mora biti podržan kao i svi ostali sportovi, ali ne može biti nesrazmjer takav u finansiranju određenih sportova, jer to se vidi da su politička finansiranja. Mi moramo, naravno, mi moramo prestati politiku uvlačiti u sve sfere društva, pa i sporta, izbaziti politiku. Ovo što roditelji finansiraju, dakle, neke članarine u ovim nogometnim školama, pa oni u biti plaćaju trenere. Država mora preuzeti obavezu za trenere, mora ih platiti, isplati plaće i doprinose, a osloboditi roditelje ti stavki gdje oni moraju platiti i opremu za dijete i trenera i onda sutra putovanje, a najčešće nam se desi da djeca na sendviću idu igrati neke utakmice, što je nedopustivo. Dakle, jednostavno moramo više ulagati i moramo to sistemski raditi.
1: Hvala vam, gospodin Purić.
3: Samo bih htio još apostrofirati da svijest o važnosti sporta i uopće učenje prvenstveno djece i mladih ljudi o značaju sporta počinje u osnovnim školama. Mi imamo situaciju da imamo osnovne škole koje decenijama nemaju sportsku dvoranu. Jedna takva škola je gradska škola, dakle jedna od gradskih škola u Velikoj Kladuši, gdje se nikako ne uspijeva izdvojiti načina da se djeci izgradi sportska dvorana, i to je zapravo poraz svake vlasti do sada, i kantonalne i općinske i tako dalje. I mi o takvim stvarima trebamo pričati, jer u toj dvorani koja treba biti uslovna, koja treba biti topla, koja treba imati sve rekvizite i opremu za prve korake u sportu, dakle tu djeca treba da uče o značaju sporta i da se tu već kristališu određeni talenti budući. Mi takvu situaciju nemamo i definitivno u narednom mandatu bi se trebalo povesti računa o tome da niti jedna škola, niti jedno dijete ne bi smjelo završiti osnovnu školu, a da nema adekvatne prostore, dakle, za bavljenje sportom.
0: Evo, mi na nivou kantona, dakle, imamo izdvajanje 2,5 miliona i negdje oko milijone nešto izdvajamo za 64 sportska kolektiva. Evo, neka mi neko kaže šta je to gdje mi možemo vidjeti bilo tu infrastrukturu, bilo neki vrhunski rezultat. Dakle, mi naprosto sport tretiramo kao ulaganje, ne tretiramo kao ulaganje, već ga tretiramo kao neki fond kojeg trebamo podijeliti, i onda logično kada imate situaciju da se na takve slične stvari bukvalno podijeli, kada se kupuju glasovi, kada se rade stvari koje jednostavno ne mogu ispoštovati ni jedan od ovih elemenata koje smo spomenuli, bilo da je to ulaganje u mlade, bilo da je to ulaganje u infrastrukturu, logično je da imamo rezultat kakav imamo. Mi imamo obrasle terene, dakle, bilo da su malo nogometni, košarkaški i tako dalje. Djeca treniraju u nekvalitetnim uvjetima, u stručnom kadru da ne govorim. Dakle, naprosto na svim poljima smo zakazali, iako ponavljam, onaj koji je razmišljao o strategiji je dobar posao napravio, nerijetko se te strategije plaćaju jako skupo, i na koncu kad dobijemo jedan takav važan strateški dokument, mi ga ne poštujemo, već ga okrenemo u smjeru politike, i onda ovo što je kolega Purić rekao, a Hrnić potvrdio, dakle idemo prema onima koji su nam bliži, prije svega politički, a onda i na neke sumnjive načine ga trošimo.
4: Pa evo, ja ću se složiti sa većinom ovih dodatnih replika, dodatnih riječi u replikama, ali ću postaviti jedno logično pitanje. Ako se kroz određene proračune planiraju određena sredstva, ko prati utrošak tih sredstava? Ko je odgovorna osoba? Kako, na koji način se ta sredstva raspoređuju? Koji su kriterijumi za dodjelu tih sredstava? Ko raspisuje natječaje? Kako? Kako to kod nas funkcionira u kantonu, odnosno grad Bihaću, Kladuši i nebitno gdje? Po kojim kriterijima? Malo prije gospodin Zulić spomenu, kaže ta neka politička ili neka kupovina negdje nečega ili ne znam čega. Ali ko odgovara? Kako se pravdaju ta sredstva ako se kroz budžet planiraju određena sredstva za nogomet, za košarku, za ovo i dodijeli se?

0: preko sportskih saveza. Da li je to općinski ili je to županijski kantonalni. Ko to sve prati, kako se ta sredstva troše i u šta se to stvarno troši? Imali kontrole, odnosno imali samo kontrole?
1: Hvala vam. Četvrto pitanje odnosi se na zaštitu okoliša i spremnost kantona da odgovori na prirodne nepogode. Ekološka slika Unsko-sanskog kantona opterećena je brojnim problemima. Od problema u upravljanju otpadom, divlje gradnje i prijetnje odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, do sve učestalijih požara i poplava. Kako biste uspostavili funkcionalan sistem prevencije i ranog upozoravanja na prirodne nepogode, te osigurali da nadležne institucije efikasnije sankcioniraju divlju gradnju i druge ekološke prekršaje? Gospodine Dujmoviću.
0: O ovoj temi ja bih mogao stvarno puno pričati, ali nema se puno ni vremena, zato ću pokušati jedan sježe napraviti. Mi smo u zadnje vrijeme svjedoci velikog šumskog požara na našoj ljepotici, da je tako nazovem, na našoj planini Plješevici. I sad, to je iz dana u dan trajalo, ekipe koje su odlazile gore nisu imale adekvatnu opremu da pristupe kvalitetnom gašenju tog požara. Pa su upućivao zahtjev, zamolba za oružane snage da pošalju jedan helikopter. E sada, ja pitam stvarno, da li oprema s kojom raspolaže naša vatrogasna jedinica, odnosno vatrogasne jedinice na nivou kantona, imaju stvarno dovoljno kapaciteta i sredstava da na kvalitetan način i efikasno mogu reagirati i dovesti stanje, odnosno stanje neke nepogode, da li poplave, da li požara, da li ovoga, da li onoga, u jedno normalno stanje da se situacija pokuša stvarno normalizirati. Divlje deponije, gdje god krenemo, gdje god malo skrenemo iz urbanih dijelova, da li mjesni zajednica ili samo grada, srećemo takve stvari. Dakle, potrebito je raditi na kulturi, razvoju kulture i svijesti nas, građana, žitelja, gradova, da tako nešto nije ono što je lijepo, što je kvalitetno i što nam narušava naš zdrav život. Dakle, o tim stvarima moram razmišljati. Dakle, činiti sve da vatrogasne postrojbe imaju kvalitetnu opremu i raditi vrlo jednostavno, požurno, o nabavci jednog helikoptera koji bi bio stacioniran za potrebe nas ovdje na kantonu Županiji Unsko-sanskoj.
1: Hvala. Gospodin Purić.
2: Pa evo, dakle, pitanje zaštite okoliša i upravljanje prirodnim resursima je jedno možda od najvažnijih pitanja sa kojima se mi moramo i trebamo suočiti, jer to nije samo pitanje politike, to je pitanje našeg biološkog opstanka. Mi imamo situaciju da kod bilo koje, da kažemo, vanredne situacije zapravo institucije sistema zakažu. Imali smo situaciju, imali smo priliku da to vidimo u Jablanici nakon ove situacije sa odronom. Za Jablanicu je moj sugrađanin, vlasnik građevinske firme, učinio više nego vlada federacije za te ljude tamo. U smislu pomoći, u smislu intervencije, brze intervencije i tako dalje. Primjer požara na Plješevici, nedavno je to stavljeno pod kontrolu, više zahvaljujući pomoći s neba nego našim sposobnostima. Ne možemo i ne smijemo se oslanjati na to hoće li pasti kiša ili neće pasti kiša. Mi moramo biti spremni i opremljeni. Nije to samo u pitanju Plješevica. Naša šumska bogatstva su rasprostranjena diljem ove naše lijepe krajine i u svakom momentu, na svakom mjestu se može desiti jedan katastrofalni požar koji ugrožava ne samo naše šumsko bogatstvo, nego i životinjski svijet koji tu živi, pa i i same naše naše građane. Ne snalazimo se i to je jednostavno konstatacija koja nas karakteriše. Jednostavno se ne snalazimo.
1: Hvala, gospodine Zulić.
3: Pa mi na Unsko-sanskom kantonu naprosto nemamo pravo više da ekologiju tretiramo kao temu za saopćenje. Dakle, mi naprosto moramo krenuti u prevenciju. Moramo preći sa reagovanja na prevenciju. Dakle, prvi korak je uspostavljanje jedinstvenog sistema ranog upozoravanja za požare i poplove, povezati vatrogasce, civilnu zaštitu, dakle odsjek za šumarstvo, hidrološke stanice i lokalne zajednice u savremene kamere i senzore na kritičnim mjestima. Što se tiče samog cilja, on mora biti da požar otkrijemo u ranoj fazi, a da poplavu, također prepoznamo prije nego ona ugrozi ljude i imovinu. Dakle, mora postojati jasna odgovornost za divlju gradnju i deponije. Tu smo nekako sa zakonske strane zaista zakazali.

0: zakonska osnova da nekog uhvatite da radi takvu neku stvar je gotovo i nepostojeća jer je u tako malim iznosima, tako da jednostavno ne možemo bez tog načina stati tome u kraj. Što se tiče Unsko-sanskog kantona, on mora imati jedinstvenu ekološku politiku, dakle sanacija deponije, zaštita riječnih korita i izvorišta, protivljen da kako odlaganju nuklearnog otpada na Trgovskoj gori i ozbiljno upravljanje šumama i vodama. Mi nismo i nikada nećemo spriječiti neku prirodnu nepogodu, ali možemo spriječiti katastrofu ukoliko imamo uređen sistem i ozbiljne institucije.
1: Hvala, gospodin Hrnić, posljednju.
2: Mi da bi zaštitili dakle svoje prirodna bogatstva, mi moramo puno više ulagati novce u zaštitu tih bogatstava, odnosno prirode. Mi imamo jako dobri zakon u državi, ali tamo gdje je sigurno po meni loš zakon, to je ovaj zakon za izdvajanje sredstava za zaštitu i spašavanje od prirodnih i elementarnih nepogoda. Dakle, vi imate situaciju da se ta sredstva danas dijele na tri nivoa vlasti, od gradskog, općinskog do federalnog nivoa, i dođete u situaciju da ne znate uopće gdje imate koliko tih sredstava i sa čim raspolažemo. Ja sam kao ministar u prvoj godini mandata poslao dopise svim kantonima u federaciji, tražio da se dostave dakle informacije koliko imamo sredstava s kojima možemo raspolagati u hitnim slučajevima. Naravno, ni jedan kanton se nije odazvao tome i nije ni jedan kanton dostavio taj podatak. Vidjeli smo ovaj požar na Plješevici koliko smo nemoćni, ne samo kao kanton i kao država, jer nismo u biti zadnjih 30 godina ulagali u ta sredstva zaštitu i spašavanje. Mi imamo nešto sredstava, vjerovatno za neku vrstu spašavanja, ali kad je u pitanju u konkretno letjelice, dakle tu sada stidljivo u zadnjih godinu dana se počinju nabavljati takve vrste sredstava za gašenje požara i za druge transporte. Ono što bih ja, vraćam se na temu obrazovanja, sad je sve više rasprava devetogodišnja škola, da li ne, po meni da, ali jednu godinu odvojiti za djecu da se samo uče kako se odnositi prema prirodi i prema društvu. Dakle, dijete mora potrošiti godinu dana u školi da ga naučimo kako se odnosi prema prirodi, prema okolini i kako se odnosi prema čovjeku. Mislim da to naše obrazovanje mora.
1: Želite odmah iskoristiti dopunu?
2: Neću drugi
1: iskoristiti. Gospodin Zulić.
0: Pa evo, dakle, mi smo vidjeli šta znači, ja možda večeras ću malo i dosaditi građanima, nadam se da ne i vama ovdje, iz razloga što neprestano ponavljam sistem strategije. Dakle, nemamo je. U stvari, najžalostnije što imamo, ali ne koristimo. Imali smo situaciju, upomenuli su kolege požar na Plješevci, i onda smo vidjeli kako se to rješava telefonima, pa će neko zvati onog ministra, pa je on politički vezan, pa ovaj to hoće, pa ne da vojsku, pa mi više ne znamo, i onda se u takvoj jednoj žalosti općoj gotovo ljudi počnu smijeti način na koji im pokušavamo pomoći. Dakle, radi se o ozbiljnoj stvari, kao što sam rekao, ponovit ću zadnju rečenicu koju sam već rekao. Mi ne možemo spriječiti svaku prirodnu nepogodu, dakle, i ne možemo spriječiti da, ali možemo spriječiti da prirodna nepogoda postane katastrofa zbog neuređenosti sistema i neodgovornih institucija.
1: Gospodin Purić.
3: Ja bih iskoristio priliku još da dopunim i da skrenem pažnju, možda da svi skupa povedemo računa. Imamo situaciju u susjednoj Republici Hrvatskoj, praktično u našem susjedstvu ovdje, situaciju sa nelegalnim odlagalištima koje kakvog otpada i tako dalje, i to je zaista jedna afera koja u zadnje vrijeme potresa Republiku Hrvatsku. Ono što mi sebe trebamo zapitati, zapravo koliko mi dobro kontrolišemo svoje deponije, koliko mi dobro kontrolišemo šta se i na koji način kod nas odlaže, i na kraju krajeva, a ima vezu, može i druga replika, a ima vezu naravno i sa stanjem zdravstva u našem kantonu, gdje imamo strašno povećan broj oboljelih pacijenata, dakle od različitih vrsta karcinoma. Da li je to sve skupa povezano, kakvi su utjecaji našeg odnosa prema okolišu, da li mi radimo stvari na ispravni način ili zapravo sami sebe trujemo i dovodimo u situaciju da ugrožavamo svoj biološki opstanak.
1: Gospodin Dujmović,
4: prosim. Dobro reče gospodin Purić, sad kolega Purić, na kraju ove druge replike, da li mi sami sebe trujemo, da? Svjesno. Mi se svjesno trujemo. Zašto? Zahvaljujući pojedinim grupacijama, zahvaljujući pojedincima koji nemaju dovoljno razvijenu ekološku svijest i normalno odlaganje, nepropisno odlaganje određenih otpadnih materija na neka neprilagođena mjesta za takvu vrstu odlaganja. Dakle, to je ono što stvarno dovodi u pitanje zdravlje žitelja, odnosno populaciju kompletnu, i spomenuti

0: Spomenuo bi još jedan detalj, da li i kako, kada govorimo o samoj toj ekološkoj osvješćenosti, da li kroz ekološku osvješćenost ulazi i reguliranje vodotoka ovih manjih rječica, potoka, pročišćavanje kanala i tako dalje, da se stvarno dovede određena stvar na jedan dobar nivo, da ne bi došli u situaciju da nam poplove unište ono što kroz život gradimo i stvaramo.
1: Gospodin Hrnić.
2: Mi imamo strategiju upravljanja otpadom na nivou federacije koja je usvojena nedavno u federalnom parlamentu. To su jako složeni dokumenti i ti dokumenti, opet ponavljam, traže jako mnogo izdvajanja novca kako bi se ta oblast uredila. Ja ću posjetiti naše gledalce, pa mi se na Usko-Sanskom kantonu ne možemo već dva desetljeća dogovoriti oko deponije, sanitarne deponije u okviru Usko-Sanskog kantona. Sve politike koje su do sada bitavale na Usko-Sanskom kantonu nisu uspjeli napraviti taj jedan objekat da možemo, dakle, na zakonit način zbrinjavati otpad. Ne mogu razumjeti ni građane koji više žele da imaju ekološku bombu iznad svoje glave nego da dozvole da se napravi jedna fabrika, moderna fabrika, jel, za preradu otpada. Tako da mislim da moramo svi raditi na tome i raditi na svijesti građana, ali isto tako kao odgovorna vlast moraju se svi u ovome prepoznati, jer ja koliko imam informaciju, nekoliko divljih deponija imamo u Nacionalnom parku Una. Dakle, mi želimo nacionalni park, mi želimo biti zeleni kanton, a imamo divlje deponije u nacionalnom parku. I nedavno kad smo htjeli izdvojiti 5 miliona maraka za čišćenje tih deponija, ja nisam resorni ministar i nisam mogao po zakonu izdvojiti ta sredstva, a imali smo da to uradimo.
1: Hvala vam. I za kraj ovog dijela debate govorimo o razvojnim perspektivama Unsko-Sanskog kantona i političkoj odgovornosti za ostvarene rezultate. Prema posljednjem izvještaju o razvoju, Unsko-Sanski kanton je 8. među 10 kantona po rangu razvijenosti. Koja biste tri poteza prvo povukli da kanton napreduje i za koji biste mjerljiv rezultat preuzeli političku odgovornost na kraju mandata? Gospodine Puriću, vi započinjete ovaj krug.
3: Pa, prva i osnovna stvar je, dakle, već ste konstatirali, Unsko-Sanski kanton je 8. po nivou razvoja na nivou kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sve naše općine i gradovi, osim Bihaća kao administrativnog centra kantona, su u kategoriji nerazvijenih općina i gradova, a dvije općine su, dakle, Ključ i Božim, su u kategoriji izrazito nerazvijenih općina. Znači, situacija sa našom pozicijom kada je u pitanju razvoj je vrlo loša. Ono što je potrebno u vrlo kratkom roku, dakle u prvih, da kažemo, 100 dana te nove vlasti koja će biti na području Unsko-Sanskog kantona, jeste, dakle, da se usvoji zakon o transparentnosti, da se jednostavno građanima preduči stvarna situacija na svim poljima, posebno kada su u pitanju budžetska sredstva i potrošnja budžetskih sredstava, i ovaj dio koji je kolega ranije spominjao, dakle, ko kako i na koji način troši naš novac. Sljedeća oblast na koju treba staviti akcent je, dakle, su veći poljoprivredni poticaji i stvaranje preduslova, dakle, da naši proizvođači mogu ono što proizvedu, da im se može garantirati otkup i da taj otkup bude na fair osnovi. Mi imamo situaciju sada da se čak i određeni kapaciteti proizvođački smanjuju, posebno kad je u pitanju proizvodnja mlijeka i tako dalje, da su, mogu nastaviti, ja. Da su ljudi zapravo ucijenjeni u onog momenta kada vi investirate u svoje poljoprivredno gazdinstvo, kada dođete u situaciju da razvijate i da to postane zapravo isplativo, onda vam u tom momentu onaj ko otkupljuje od vas kaže dosta, ja sad uvodim kvote, neću otkupljivati i tako dalje. Dakle, ono što je jako bitno, dakle, da se otvorimo, da se vlast otvori prema građanima, da se pruži podrška onima koji žele i hoće raditi, i to je zapravo osnovna perspektiva razvoja Unsko-Sanskog kantona.
1: Hvala, gospodin Zvolić.
4: Pa evo, ovo je jako široka tema, ja bih krenuo negdje od kraja od ove odgovornosti koju ste pomenuli. Dakle, mi na Unsko-Sanskom kantonu danas imamo situaciju, dakle, da, evo, cijelo vrijeme smo govorili o obrazovanju i potrebama obrazovanja. Međutim, dakle, mi smo sad u situaciji da budžet od 180 miliona, gotovo pola budžeta Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, mi nemamo ministra. Ja mogu iskoristiti priliku da kažem da sam u tom ministarstvu imao neki desetak radnih dana. Ono što sam tamo zatekao je bilo 6 hrpa, otprilike od pola metra.

0: koje su stojale gdje nije ni pošta pročitana, kamo da se nešto radi. Ovdje smo pričali o ulaganju, pričali smo o mladima, pričali smo o reformi obrazovanja i tako dalje, jako puno politika, međutim činjenica je da mi kao kantoni funkcioniramo, da skupština nije zasjedala već 3 mjeseca, da nas je u ta 3 mjeseca koštala preko 650.000 maraka, čak i porasla plata u odnosu na to da nisu nikako radili. A drugi ministar nam je također pod istragom, nismo vraćeni telefoni, ministrica zdravstva nam je podnijela ostavku. Dakle, mi imamo jedno nesređeno stanje i mi bismo prije svih ovih poslova trebali da budemo, dakle, na tim pozicijama časni, pošteni, odgovorni, da ne branimo to nikakvim nacionalnim interesima, da priznamo sami sebi kada jesmo u poziciji da radimo kako treba, ako nismo, da se pomirimo s te pozicije i da čistog obraza iziđemo pred ove ljude kojima ćemo danas i ovih dana obećavati sve najbolje, a onda nakon toga postupati na ovaj način. Puno je tema, dakle, od turizma koji je razvojna crta kantona, zeleni kanton, pomenuli smo privreda, poljoprivreda, sve nam to stoji zbog ovih stvari. Naprosto, ako ne unesemo u politiku ono što ona zaista jeste, a to je povjerenje koje smo dobili od građana, ništa od ovog nećemo riješiti.
1: Pa evo, ja ću krenuti od odgovornosti. Dakle, prije svega mislim da bi svima nama koji smo se kandidirali trebalo ponuditi jednu izjavu da nećemo biti preletači u narednih 4 godine i nećemo svoje politike mijenjati svako 15 dana kako nam naši lični interesi nalažu. Dakle, i u toj izjavi se mora reći da ćemo raditi isključivo u interesu građana i isključivo u interesu države Bosne i Hercegovine, što do sada nikako nije bio slučaj. Čast pojedincima, koga da ne vrijeđam, baš pojedince koji su radili časno i pošteno svoj posao. Dakle, vi pričate odgovornosti, a promijenite svoj politički kurs. 20 godina ste kritikovali jednu politiku i onda nakon 20 godina zbog svojih ličnih interesa odete s nekom drugom politikom, odnosno s tom koji ste kritikovali, sada se vi životom borite da ih stavite na vlast, da oni rješavaju ove probleme. Prije svega, prva i osnovna stvar kojom se moramo obračunati, to je korupcija. Unsko-sanski kanton je daleko obrezao korupciju, možda više nego drugi kantoni, to mogu odgovorno tvrditi jer boravim i u Sarajevu, boravim i u Bihaću, vidim kakvi su odnosi i mislim da bi se svih 30 ruku u skupštini vlada Unsko-sanskog kantona s tom pošasti trebali početi boriti, jer mi se za sada nikako nismo borili. Kad je u pitanju putna infrastruktura za razvoj privrede, ona je ključna. Dakle, koliko budemo radili cesta, moderni cesta, spajali se na evropski koridor, toliko će biti i perspektive za našu privredu. Reformske procese u svim oblastima moramo pokrenuti. Dakle, ne samo u jednoj stvari, ne sport, kultura, zdravstvo i tako dalje, nego jednostavno, bez obzira što je kolegica ministrica nije dala ostavku, nego otišla u penziju, ima pravo da ode u penziju, ali časno i pošteno odradila svoj mandat. I vjerujte mi, nakon 13 godina Unsko-sanski kanton uvela u zakonite okvire kad su u pitanju normativi liječenja naših pacijenata. 13 godina smo bili van zakonskog okvira.
2: Gospodin Dujmović.
3: Hvala lijepa. Pa evo, mislim da na ovu tematsku cjelinu mora se dodavati mnogo toga. Kolega Hrnjić kaže, i to sam jako dobro svjestan, pratim, u tijeku sam ti određenih političkih izbivanja, mislim da prije svega trebamo raditi na jačanju političke svijesti biranih dužnosnika, a bez te političke svijesti izabranih dužnosnika neće biti ni uspjeha. Preletači, već sam spominjao preletače, stvaranje određenih famoznih nekih skupštinskih većina iz ovog, iz onog interesa, i normalno kada je gospodin Zulić došao na jedno kratko vrijeme na neku poziciju ministra, kada je vidio stvarno činično stanje, dobro je ispalo ovako, sad nemoj me pogrešno razumjeti kolega, ali mislim da je dobro bilo da si došao na ovo svoje staro mjesto, da se ne mučiš tamo s tim i takvim problemima. Dakle, kolega Hrnić kaže normalno da trebamo kroz kodeks časti ili etički kodeks prihvatiti jednu klauzulu. Dakle, biran sam dužnosnik, obećavam puno svega i svačega, ali ako ne izvršim, da budem spreman da odstupim i da na taj način preuzmem odgovornost, dakle, a ne ono, briga mene, proće neko vrijeme, 4 godine, fina primanja, dobra primanja i ne znam ni ja šta. Mislim da tako to ne mere funkcionirati. Nekada je naš kanton... Može. Nekada je naš kanton, nažalost, iza Domovinskog rata, tamo 90. i 2000. godina bio broj jedan stvarno, ne samo broj jedan kao kanton, nego broj jedan po financijskim mogućnostima, po nekoj razvijenosti, po stanju i sigurnosti svih parametara koje prate zajednicu. Međutim, evo, gdje smo danas? 8. Od 10. Dakle, de facto, pa sutra zadnji. A zašto? Samo zbog

0: toga što nam ovaj određena politička svijest dovodi i građanina da se na neki način komotno i slobodno ponašamo i ophodimo i komuniciramo na razne načine, da ne kažem sad kroz određene vicove, sve ovo što se na političkoj sceni kada je kanton u pitanju događa, da ga puk, običan puk na ulici, u restoranu i ne znam gdje, da stvarno kaže, ej, čuo onaj vic, pa onda ga ispriča. Mislim, nije fora da sad pričam ovdje nešto, ali otprilike to je to.
1: Hvala, gospodin Henić.
2: Pored ovoga što sam rekao, dakle, transparentnost bi bila jako bitna, moramo sve ono što se država, što država radi, moramo staviti na uvid javnosti. Potpuna podrška radu Uredu za borbu protiv korupcije, dakle, taj ured mora mjeriti sve nas političare, našu imovinu, koliko smo stekli imovine na početku mandata i sa kakvom smo imovinom izišli na kraju mandata. Dakle, to bi mogla biti jedna lijepa slika građanima da vide ko je radio u interesu države, u interesu građana, ko je radio u svom ličnom interesu. Kad je u pitanju... Neću.
1: Gospodin Zulić.
3: Evo, hoću da možda repliciram na ovo što je izrečeno u kontekstu da nije možda problem ni promijeniti koalicijenu partnera, po meni to čak poželjno ako on odustane od određenih principa. Ovdje je više problem da branimo ono što nije odbranjivo. Naši građani najbolje znaju, dakle, u kakvim uvjetima danas živimo na Uskosanskom kantonu. Evo, pomenuli smo nekoliko oblasti, ne možemo sve istretirati, vidjeli smo da gotovo ni jednu stvar ne štimaju. Zakon, zdravstvo nam je, dakle, u kolapsu, srednje obrazovanje pre štrajkom, doktori pre štrajkom, ljudi koji rade u određenim institucijama su preplaćeni od onih koji nas spašavaju živote, koji to nisu. Jednostavno o tome niko ne vodi računa. S tim u vezi smatram da moramo napraviti ne samo reformu u ovim oblastima, kako je to rečeno, nego napraviti reformu, dakle, u našim odnosima prema građanima, našem odnosu prema javnom novcu, njegovom trošenju. Dakle, povest računa da ljudi koji rade ovo što rade, naprosto ne dobiju povjerenje građana. Ja ne kažem a priori da to mora dobiti neko iz političke opcije koju ja predstavljam, ali sam rekao na početku, dakle, imali smo situaciju da je grad bio prezadužen, imali smo situaciju da smo u najgorim mogućim uvjetima kada je nekoliko pošasti bjesnilo ovdje, da smo izišli iz krize i danas hoćemo da povedemo kanton, Uskosanski kanton, u pravom smjeru.
1: Gospodin Henić.
2: Naši problemi nisu nastali od prošle godine ili pretprošle. Naši problemi traju zadnjih 20 godina. Dakle, znamo dobro koje su politike dovele kanton u ovu situaciju i koje su politike, evo kad pominjemo zdravstvo, zapošljavale u zdravstveni sektor. Dakle, to sigurno nije bila politika koja ja pripadam, jer ja nisam se ni bavio politikom, Stranka je mlada. Mi smo tek sad preuzeli odgovornost za zdravstvo i pokušavam se upravo boriti i rješavati ove nagomilane probleme u zadnjih 20 godina. Dakle, nebitno je koja je politika. Mi se moramo pred građanima stati i reći, jer želimo nastaviti ove procese, da dovodimo situaciju ka boljem ili ćemo nastaviti ono što su ovi radili 20 godina.
1: Gospodin Porić.
4: Dakle, pitanje odgovornosti prema građanima je, po mome mišljenju, individualno pitanje svakoga od nas, koliko smo mi korektni ljudi, koliko ćemo poštovati volju građana ili ćemo tu volju građana sutra onaj uzeti, odnijeti u neku drugu partiju i tako dalje. Problem tih takozvanih preletača je zaista problem u Uskosanskom kantonu i generalno u politici u Bosni i Hercegovini, gdje ljudi koriste, dakle, koriste kapacitete određene političke partije, budu izabrani i onda oni upravljaju tim mandatom. To je, tako je postavljen naš sistem, to nije dobro postavljeno, ali u svakom slučaju onaj ko će slagati, prevariti i tako dalje, on će staviti ruku na Kur'an, na Bibliju i tako dalje, ali on će slagati i prevariti. To je suština.
1: Hvala. Evo, vrijeme je za završne riječi. Idemo u obrnutom smjeru od samog početka. Gospodine Hrnić, izvolite, vaša minuta.
2: Hvala lijepo. Evo, dragi građani, ja vas pozivam da 4. oktobra izađete obavezno, plebiscitarno da izađete na izbore. Prvi put, ja vjerujem da ćemo imati dosta poštenije, dosta fair izbore. Dakle, sada se vaš glas uvažava, neće više moći doći do krađe, jel, volje građana. Smatram da smo svojim radom i svojim dijelima zadnje 3,5 do 4 godine pokazali vam ko smo i šta smo. Ako smo zaslužili vaše povjerenje, naše liste za Uskosanski kanton nosi kolega Ashar Serić, za federalni parlament naš doktor Mehmed Elezović i za državni parlament naš kolega Nijaz Nanić. Ukoliko smatrate da je Narod i Pravda zadnje 3,5 godine radila dobro svoj posao, pozivam vas da glasate, a ukoliko ne, povjerite ovaj glas nekom drugom za koga smatrate da zaslužuje vaše povjerenje. Hvala lijepo.
1: Hvala, gospodine Zulić.
3: Pa evo, na sličan način bi se vratio i građanima. Dakle, pomenuo sam u nekoliko navrata da je grad Bihać, evo konkretno,

0: Konkretno u proteklih 10 godina zaista zapao prije svega u financijsku krizu, zatim se desila koronavirus, desila se migrantska kriza, potom i poplave epskih razmjera. Tako da zaista to je bio period u kome u cijeloj historiji grada, ja bih rekao da nije bio u težoj poziciji, međutim, evo i tih 50 miliona i sve ovo što sam pomenuo, pa i migrantsku krizu i koronavirus nekako u svoj toj borbi smo uspjeli izići. Dakle, u nekom normalnom vremenu grad Bihać je potonuo u takvo nešto, a onda u jednom nenormalnom je izišao iz tih kriza. Mislim da je to jasan pokazatelj da je jedna ozbiljna politika, jedan domaćinski odnos prema budžetu, jedna promjena paradigme, da politika nije šarlatanstvo, da dakle tu ne možete doći i raspolagati sa tuđim novcem kako hoćete, već da zaista na jedan odgovoran, konkretan, pametan i dobar način uspijete u ratu ono što najbolje, ne samo za vas, već i za građane. Logično, tu ostaju naše djece, mi tu živimo i kao što sam rekao, takvu praksu želimo prenijeti na Unsko-sanski kanton, ali pokazati da nećemo više biti monete za potkusurivanje.
1: Hvala vam, gospodin Purić.
2: Pa evo, poštovani građani, vi ste imali priliku tokom ove predizborne kampanje čuti mnoge političke partije, mnoge političke programe, pamflete i tako dalje. Ono što je jako bitno, bitno je dakle da se izađe na izbore u što je većem broju moguće. Po prvi put će možda ovo biti izbori koje odlučuju birači, a ne brojači glasova i tu priliku moramo iskoristiti. Ukoliko smatrate da Demokratska narodna zajednica Bosne i Hercegovine, Krajiška stranka, zaslužuje vaše povjerenje, ja vas pozivam da podržite našu listu za Skupštinu Unsko-sanskog kantona. Oni koji su zadovoljni trenutnom situacijom, neka ne izlaze na izbore. Oni koji su zadovoljni trenutnom situacijom, neka ostanu kod kuće. Izbori će se desiti bez obzira izašli ili ne izašli na izbore. 30 ljudi će biti izabrano. Građani mogu odlučiti kojih 30 ljudi će sjediti u skupštinskim klupama i kako će ići razvoj krajine u narednom četverogodišnjem mandatu. Dakle, ukoliko smatrate da DNZ zaslužuje vaše povjerenje, ja vas pozivam da izađete na izbore i da nas podržite.
1: Hvala, gospodine Dujmović, s vama smo počeli večerašnju debatu, evo s vama završavamo.
3: Hvala lijepa. Pa evo, kratko, mislim da tu nema nešto posebno dodavati. Treba se obratiti puku cijele županije, cijelog kantona. Dakle, građanke i građani, kantona, županije, Unsko-sanske. Hrvatska demokratska zajednica vas poziva da 4. listopada iziđete na izbore, da prepoznate one vrednote kroz sam izborni program Hrvatske demokratske zajednice, da prepoznate sve ona dobra djela koja je, zahvaljujući kvalitetnom radu Hrvatske demokratske zajednice i kanton, a iako nismo dio parlamentarne većine na nivou kantona, ali smo individualno uspijevali na određen način pospješiti određene stvari, a ono je samo po sebi rečeno. Mi radimo ono za što vrijedi. Dakle, ponavljam još jednom, dakle, podržite Darijanu Filipović za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i podržite gospođu Borjanu Krišto za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, jer mislim da zavređuju i vaše i naše povjerenje. Hvala.
1: Hvala, gospodo, hvala za učešće u večerašnjoj debati, hvala vam za vašu parlamentarnost.
4: Hvala vam.
1: Hvala i vama, poštovani gledalci i slušalci. Pratili ste treću debatu 3. tematskog kruga i pretposljednju TV debatu u ovom izbornom ciklusu. Govorili smo o obrazovanju, kulturi, sportu i ekologiji, perspektivama Unsko-sanskog kantona, te odgovornosti političara prema građanima. Do kraja izbornog ciklusa ostala je još jedna debata. U petak, 2. oktobra, naši gosti trebali bi biti predstavnici ovih političkih subjekata za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića, SBIH, stranka za Bosnu Hercegovinu, SDA stranke demokratske akcije i SBB Fahrudin Radončić. Hvala vam za pažnju i doviđenje.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju.

0: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.
1: Dosta je praznih obećanja. Krajina nema vremena za čekanje.
2: Vrijeme je da domaćinski upravljamo našim resursima.
3: Vrijeme je za mlade i obrazovane koji žele graditi budućnost ovdje, kod nas.
4: Vrijeme je da struka i rad dobiju prednost nad stranačkim knjižicama.
1: Ja sam Šefik Smlatić. Poštovani građani, ovaj tim bira razvoj krajine.
2: Savez za bolju budućnost. SBB Unsko-sanskog kantona. Prekidamo krug, biramo smjer. Država pobjeđuje.
0: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.

Veliki broj članova, simpatizera i građana okupio se sinoć u Cazinu na centralnom predizbornom skupu gradske organizacije stranke Demokratske akcije Cazin. Na skupu su predstavljeni kandidati SDA za predstojeće opće izbore, a prisutnima se obratio predsjednik SDA i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. On je uvodni dio obraćanja posvetio braniocima Bosne i Hercegovine.

simpatizere SDA da u posljednjim danima kampanje ulože dodatni napor i razgovaraju s neodlučnim biračima, uvjeren da će upravo mobilizacija glasača odlučiti konačni rezultat izbora. Prisutnima su se također obratili Šemsudin Dedić, Nijas Hušić, Esad Bašaragić, Zinaida Hadžić te predsjednik kantonalnog odbora SDA u SK Jasmin Musić. Snaga naroda Nova je politička opcija koja u kantonu spremno dočekuje predstojeće izbore. Na preskonferenciji koja je održana danas novinarima se obratio nosilac liste ove stranke za skupštinu SK profesor Ratko Knežević, ističući da iako su politički subjekt koji nije dugo prisutan u kantonu, otvoreni su za sve građane i njihove probleme, te je ukoliko prođu izborni prag u daljem radu bit će upravo posvećeni tome. Povjerenik i koordinator Snage naroda za Unsko-sanski kanton Muhamed Babić istaknuo je kako je ova politička opcija u kantonu u ovoj godini otvorila kancelariju, čiji su članovi imali zadatak jačati stranačku infrastrukturu, ali i uvjeriti građane da žele na principima povjerenja učestvovati u kantonalnoj vlasti. Pri tome ne slažu se s praksom da se u kampanji koriste pogrdne fraze kojima se omalovažavaju drugi, pozivajući na dostojanstvo i međusobno poštivanje. Da se uz dobru saradnju može puno toga postići, pokazao je predsjednik stranke Ramo Isak, koji je uz podršku federalne vlade i premijera Nermina Nikšića u posljednje tri godine federalni MUP kao i status policijskih službenika doveo na vrlo visok nivo. Svojim radom, ali i političkim programom iz ove stranke žele pokazati da zaslužuju mjesto u svim sferama života i rada našeg društva, što će i pokazati ukoliko im građani na predstojećim izborima poklone povjerenje. Kap koja je prelila čašu nije pitka voda, već fekalije koje teku unom. U svom obraćanju novinarima izjavio je kandidat Saveza za bolju budućnost Amarildo Mulić. I umjesto da se sredstva iz gradskog budžeta troše na sanaciju problema, plaćaju se skupi nastupi različitih grupa. U analizama troškova gradske uprave došlo se do poražavajućih podataka da grad troši na desetine i stotine hiljada maraka za različite sadržaje, a građani Bihaća u 21. vijeku nemaju elementarne uslove za život. SBB cijeni izdvajanja za kulturu, ali bi prioritet ipak trebao biti stvarni život, a to je poboljšanje uslova života svih, bilo da je riječ o ruralnim ili gradskoj sredini. Povod ovog reagiranja SBB je nedavni koncert poznate grupe za koji je utrošeno 70.000 maraka, za što se moglo puno toga uraditi. Od zamjene dotrajalih vodovodnih cijevi, direktne sanacije ili hitnih intervencija na kanalizacionoj mreži do projekta unapređenja sistema mjerenja i smanjenje gubitaka vode na mreži. Dok se centru Bihaća širi nesnosan smrad kanalizacije koja se ispušta u Unu i dok građani nakon svake kiše prokuhavaju vodu sa izvorišta Klokot, gradska uprava Bihać pokazuje šta im je stvarni prioritet, istaknuli su kandidati SBB-a na konferenciji za novinare. BH Zeleni kao prioritet imaju zalaganje za odgovornu i transparentnu vlast, ekologiju i socijalnu pravdu. To su stubovi politike i ciljevi za koje se zalažu BH Zeleni. Građani znaju da su BH Zeleni najkonkretniji i najjasniji kad su u pitanju zajednički problemi građana. Naša platforma je jasna, čista priroda, pravedna država i poštena vlast. Spajamo ekonomski razvoj sa ekološkom odgovornošću. BH Zeleni pozivaju građane da se uključe u predizbornu kampanju i da imaju na umu da na dan izbora imaju pravo da odluče po svojoj savjesti i volji. Dragi sugrađani BiH, vaša sudbina je u vašim rukama. Nemojte prespavati izbore. Promjena je moguća ako izađete i birate pametno. Naš narod je pametan narod i dobro zna kome može vjerovati. BiH Zeleni vjeruju našem narodu. Poštovani dragi građani, BiH Zeleni vam se stavljaju na raspolaganje da zajedno gradimo dobro za sve. BiH Zeleni su siguran iskorak. Budimo jedno da bi nam bilo svima bolje. Biramo BiH Zelene u oktobru. Pet javnih lokalnih medija u Unsko-sanskom kantonu organizovalo je debatne emisije tokom predizborne kampanje za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Kandidati naše stranke pokazali su odgovornost prema medijima, ali i građanima, odazvavši se na svaku debatu, a u nekoliko navrata bili su jedini od pozvanih debitanata koji su se pojavili. Predstavnici naše stranke učestvovali su u 13 debata koje su organizovali javni lokalni mediji u Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi i Velikoj Kladuši, te javni kanton mediji kao u debati koja je organizirala misija OSCE u Bosni i Hercegovini. Smisao predizborne kampanje je upravo u tome da se građani upoznaju s programima i kandidatima svih stranaka, a debati

get out the way. Get out the way. Get out the way. Get out the way.